0: Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Як ты без мяне, там як я без цябе. Тут пачуццём чалавека цягне сэрцу ў родны кут. І

wiele dziewcząt przeczesała moja głowa.

0: Радіо Рація. Сямятичи.
1: Кобрінь.
0: Високає.
1: Яну Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: У музеї Вольної Білорусі в Варшаві почала працювати вистава 2020, говорить Мінськ, присвячена 6-й годовині революції. Організатори вистави постаралися вернути навідувальника у Мінськ 2020 года і припомніть тоє масове почуття солідарності, яке об'єднало тоді білорусів, говорить один з організаторів вистави.
3: Гэтая выстава прысвечана беларускім пратэстам 2020 года і таму, як гэта ўсё выглядала ў Мінску.
4: Чаму менавіта гаворыць Мінск? Усе гарады ўдзельнічалі?
3: Так, безумоўна. Справа ў тым, што мы недавно рэалізавалі адзін вельмі цікавы і вельмі важны праект па музеіфікацыі артэфактаў пратэсту ў Беларусі. І ў складзе гэтай калекцыі мы атрымалі архіў ад доктара гістарычных навук прафесара Александра Грушы, які ў 2020 годзе фіксаваў падзеі ў Мінску і фіксаваў тое, як Мінск расцвіў пратэстнымі графіці, пратэстнай сімволікай, нацыянальнай сімволікай. І гэта рэгістрацыя тых твараў, тых вуліц, рэгістрацыя таго, што адбывалася ў Мінску, склала асобную частку нашай калекцыі, і мы вырашылі даць гэтаму архіву сказаць, то бок паказаць, якім быў Мінск, для таго, каб людзі ўзгадвалі тое, як расцвіў горад, як Беларусь уся ажыла ў тым годзе, каб не было пастаянна ўспамін пра 20-й год, звязаны з нейкай траўмай, з нейкім скепсісам альбо расчараваннем, а каб зноўку у людзей была надзея, зноўку людзі ўспомнілі тыя самыя светлыя імгненні ў жыцці, якія яны перажывалі. Мы вырашылі, раз у нас такая кампактная калекцыя, яна менавіта была сфатаграфаваная ў Мінску, то і пакажам менавіта вуліцы Мінска.
4: Што ўвайшло ў экспазіцыю выставы?
3: У экспазіцыю выставы ўвайшлі некалькі асноўных элементаў. Па-першае, гэта алея сцягоў. Алея пратэсных раённых сцягоў, таксама сцягоў гарадоў. Беларусі, вось вы пыталіся, чаму толькі Мінск, былі ж і іншыя гарады. Так, у нас і іншыя гарады таксама прадстаўлены на выставе, таму што прадстаўнікі гэтых гарадоў таксама ўдзельнічалі ў мінскіх маршах. Гэта экспанаты, якія дэманструюць, як мясцовыя супольнасці самаарганізоўваліся, як яны на падставе бел-чырвона-белага сцяга праяўлялі свой рэгіянальны патрыятызм. Таксама ў склад гэтай экспазіцыі ўваходзіць відэаграфіка. Гэта снятыя на вуліцах Мінска масавыя мірныя акцыі, мірныя шэсці 20-го года. Это жнівеньскія шэсці і іншыя таксама зафіксаваныя тут. Але яны ўсе пададзеныя ў такой трошкі завуаляванай форме, чтобы не было бачна твару, каб не было магчымасць распазнаць людзей, якія могуць ўсё яшчэ захавацца ў Беларусі. Таксама трэцяя частка, гэта ўласна тыя фотаздымкі, якія мы брали з архіва Александра Грушы. На іх Мінск без людзей. Ён гаворыць толькі сваёй сімволікай, сваімі графіці. І яшчэ адну частку выставы займаюць таксама галасы пратэстаў. Гэта гукі, якія былі запісаныя падчас маршаў, гэта музыка маршаў, лозунгі маршаў, іншыя гукі, сігналы аўтамабіля, вось такое, каб цалкам пагрузіць у тую атмасферу.
4: Прайшло 6 гадоў. Людзям, канешне, нелёгка прыжывацца за мяжой. І вы кажаце, што гэта выстава павінна надаць аптымізму.
3: Так, канешне.
4: Якім чынам?
3: Тым чынам, што мы ўзгадаем, што ўласна ўся Беларусь тады ўстала.
4: Але, можа, людзі наадварот плакаць будуць ад таго, што гэта будуць бачыць. Так было і так цяпер расчараванне такое.
3: Канешне, не можам прадугледзець кожную рэакцыю, рэакцыю кожнага чалавека. Але мы павінны рэгістраваць, якой была гісторыя Беларусі. Мы павінны пра гэта заўсёды памятаць. Гэта тая рэальнасць, над якой нікуды не сыдзеш. Ні мы с вамі не сыдзем на гэтай рэальнасці, ні тыя, якія там зараз у Беларусі не сыдуць. Такім Мінск рэальна быў. Мы павінны яго заўсёды ўспамінаць. Ужо як мы будзем адносіцца да гэтых успамінаў, ну, гэта, канешне, ўсё індывідуальна, але мы спадзяемся, што мы знойдзем разуменне ў людзей і трапім не на нерв пакутніцкі, а трапім на нерв гонару.
4: Як вы лічыце, што можа вызваць гонар, калі людзі будуць глядзець на фотаздымкі, чуць гэтыя гукі, якія тады былі, якія нас аб'ядноўвалі? Таму што ў Менск ехалі з усіх гарадоў у Беларусі.
3: Гонар, канешне, выклікае масавасць, разнастайнасць, крэатыўнасць усёй той сімволікі, усіх тых пратэстаў, якія мы памятаем у жывую, а многія людзі ж і не ведаюць, і не памятаюць пра гэта. Можа быць, для нас гэта гучыць дзіўна, але, паверце, шмат наведвальнікаў нічога не чулі пра беларускія пратэсты. Я маю на увазе в першую чаргу замежнікі, людзі, якія не былі ў Беларусі, якія не былі пагружаныя ў палітычныя падзеі, не інфармаваныя пра гэта. Яны не ведаюць, што такое ў прынцыпе было. Яны не разумеюць многія, і паэтому выстава яшчэ і патрэбная тым людзям, которые нічога пра беларускія пратэсты не ведаюць. А тут яны пабачаць, наколькі разнастайнымі яны былі, наколькі яны былі жывымі, наколькі яны напоўненыя былі самымі рознымі сэнсамі і сустракаліся на кожным кроку практычна.
4: Хто аўтар праекта?
3: Сам праект быў задуманы камандай Музея Вольнай Беларусі. Мы прыцягнулі да праекта некалькі чалавек таксама. Гэта мастак, канцэптуальны мастак Александр Адаму, который вырашыў практычна вось візуальную частку. Гэта графічны дызайнер Дар'я. І гэта таксама Даніла Ганчароў, які працаваў над відэаграфікай, і Іван Купрэйченка, гукрэжысёр.
2: З адным з арганізатараў выставы 2020 гаворыць Мінск, якая адчыненая ў музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве, гаварыла нашая корэспандэнтка Аліна Андрэевіч. А саму выставу можна яшчэ будзе наведаць да 23 жніўня у час працы музея. А музей працуе з аўторка да п'ятніцы з 16 да 20 гадзіні, а па суботах і нядзелях з 12 да 20 гадзіні.

0: Сегодня в белорусско-польском помежье погода весь день, от границы до вечера. Атмосферный тиск, поколь вышающий за норму, падает. Ветер полдневый 3-4 метра на секунду, в порывах до 10, а температура днем 26-27 градусов на полночи региону. То бок на Городенщине и Белосточине, а на полдне в новоколье Берасца и Белой Подляской будет теплее. Там термометры покажут в день 29 градусов.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Знакамітая фабрика «Валёнак» атрымае грошы на мадэрнізацыю. Урад Беларусі выдзеліць у агульнай суме 17 мільёнаў рублёў з мілавіцкай валяльна-лямцавай фабрыцы з інавацыйных фондаў. Грошы выдаткуюць на мадэрнізацыю фабрыкі. Гісторыя фабрыкі пачалася ў 1928 годзе. Тады на базе прыватнай вытворчасці стварылі артель «Чырвоная зорка». У 60-м прадпрыемства змяніла свой статут і атрымала цяперашнюю назву. У 2009 яго пераўтварылі ў адкрытае акцыянернае таварыства. Больш за 97% акцый належыць дзяржаве. Смілавіцкая валяльна-лямцавая фабрыка вырабляе валёнкі, падушкі і коўдры. Асноўная крыніца выручкі фабрыкі – экспарт. Да 80% сваёй прадукцыі яна пастаўляе ў Расію, Казахстан ды іншыя краіны СНД. У Беларусі стала больш месцаў, дзе здабываюць нафту. Кампанія «Беларуснафта» ў ліпені запустила 5 новых свідравін. 4 пачалі працу на рыжскім радовішчы, яшчэ адну свідравіну адкрылі на барсукоўскім радовішчы. Паводле вынікаў мінулага года, здабыча нафты ў Беларусі перавысіла 2 мільёны тонн, стаўшы рэкорднай за апошнія 30 гадоў. Сёлета «Беларуснафта» разлічвае выйсці на гадавы ўзровень у 2 мільёны 100 тысяч тонн. Цяпер Беларусь за кошт унутраных ресурсаў забяспечвае сябе нафтай на 10-12%. Агульныя запасы сыравіны ў краіне Мінпрыроды ацэньвае ў 45 мільёнаў 200 тысяч тонн. Заробкі лекараў Польшчы пад пільнай увагай. Уступіў у сілу закон ПЭСЛ, які дазваляе збіраць падрабязную інфармацыю аб заробках лекараў на аснове іх нумара ПЭСЛ або нумара прафесійнай ліцэнзіі. Першыя дадзеныя пра заробкі лекараў будуць сабраны агенцтвам па ацэнцы медыцынскіх тэхналогій тарыфнай сістэмы ў верасні. Закон ПЭСЛ быў уведзены, каб дазволіць уладам кантраляваць з'яву значных дыспрапорцый у сістэме аплаты працы. Хуткія темпы працы над законом былі выкліканы вядомай справай маладога лекара, які зарабіў 1 мільён 600 тысяч злотых за адзін год працы ў дзяржаўнай сістэме аховы здароўя. Справа ўсхвалявала грамадскую думку ў Польшчы. Гіганцкая сонечная ферма мае паўстаць на Падляшчы. Жыхары гміны Заблудаў на Падляшчы выступаюць супраць будаўніцтва гіганцкай сонечнай фермы з назапашвальнікамі энергіі. Яны баяцца, што інвестыцыі, якія ахопліваюць некалькі сотняў гектараў, назаўсёды зменяць ландшафт і негатыўна паўплываюць на іх жыццё. Жыхары падалі петыцыю бурмістру з гэтай нагоды. Сонечныя ўстаноўкі плануюць пабудаваць у некалькіх вёсках гміны Заблудаў. Дакладная плошча, ахопленая праектам, невядомая, але разлікі пра тэставага камітэта, на якія спасылаецца газета «Выборча», паказваюць, што яна можа складаць амаль 1000 гектараў, у тым ліку ў рыбалах і паўлах. Курсы валют у нацыянальных банках у Польшчы: даляр 3 злотая 73 грошы, еўра 4 злотая 30 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 93 капейкі, еўра 3 рублі 39 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 88 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

меркаванні удзельнікаў канферэнцыі «Новая Беларусь» сабрала Яна Запольская. Праз пару хвілін яна сваімі словамі падсумуе канферэнцыю «Новая Беларусь».

0: 3 дні в Варшаві обмірковували білоруське питання у межах 5-ї конференції «Новая Білорусь», головним організатором якої виступив офіс Світлани Тихановської. І виніки цієї конференції підведе Яна Запольська.
1: Коментар рації.
2: Конференция «Новая Беларусь» собрала у Варшаве множество политиков, активистов, экспертов, журналистов, несколько десятков замежных гостей, в том лику дипломатов. Подея стала довольно масштабной и представничей. Так само и программа пропоновала широкую панораму темов для обмеркования и дебатов. И уже традиционно конференция с уделом лидеров демократичных сил Беларуси, в том лику Светланы Тихановской, притягнула увагу белорусских спецслужб. Гэта выявілася ў атаках на незалежныя медыа. Сайт нашага беларускага радыё «Рацыя» 8 і 9 жніўня працаваў з перабоямі. Гэта ж закранула і шэраг іншых СМІ, у тым ліку «Люстэрка», «Позірк», «Нашу Ніву», «Рэформ Ньюз». Ужо традыцыйна чыніць правакацыі спрабаваў былы палітвязень, блогер Сергій Пятрухін, які зачапляў удзельнікаў на ўваходзе. Але нечакана да такіх дзеянняў далучылася Ганна Канапацкая, былая кандыдатка ў прэзідэнты, былая сябра так званага беларускага парламенту, якая даўно перайшла на бок рэжыму Лукашэнкі. Канапацкая аказалася ў цэнтры Варшавы з прапановай, якая выклікала адну усмешку. Чыніце, кажа, правакацыі падчас канферэнцыі, а тады можаце смела звяртацца ў камісію па вяртанні ды ехаць дадому. Але з таго, што вядома, ахвотных пакаштаваць такой свободы не знайшлося. Так ці іначай конференция стала значной подеей. Особисто бачу у гэтай сустрэчы некалькі важных момантов. Безумовно, гэта место сустрэчы обмену думками. Часам доходило тут и до вострых момантов, як паміж Паулом Латушкам и Виктором Бабарыкам. Калі Бабарыка ствердзіў, что яго сябры у Беларусі перадаюць, что беларусаў давно не цікавіць тое, что робят дэм-сілы за мяжу, то Павел Павлович на гэта адказаў рэзка, маўляў, у нас з вамі розныя сябры. Значным момантам стала прысутнасць шматлікіх былых палітвязняў, у тым ліку палітвязанак Вольгі Лойкі, Ксеніі Луцкіной, Кацярыны Андрэевай, Марыны Золатавай, нашых праваабаронцаў Алеся Бяляцкага, Валянціна Стэфановіча, Уладзя Лапковіча. Уражваў яснасцю думак Аляксандр Фядута, чапляў прынцыповасцю Мікалай Дзядок, захапляў харызмаю Павел Севярынец. Еўрапейскія гуманітарныя універсітэт атрымаў падчас адной з дыскусій эпітэт каланіяльнага, а новы нацыянальны універсітэт прапанавана ствараць у Беластоку. Калі адны казалі пра люстрацыю, іншыя заклікалі не спяшацца з засуджэннем усіх, хто сёння працуе на рэжым. Калі адныя выступалі за нацыянальнае прымірэнне, іншыя абураліся такой нібыта наіўнасцю. Непростымі былі абмеркаванні тэмы Украіны і дачыненняў з афіцыйным Кіевам, асабліва ў пытаннях падтрымкі беларускіх добраахвотнікаў і ветэранаў вайны. Затое эмацыйнай і ўзрушвальнай часткай канферэнцыі стала завяршальная цырымонія ўзнагароджання шэрагу асоб медалямі ад офіса Святланы Тихановскай. Тут не абышлося без слёз, аплодысментаў і вітання адзначаных стоячы. Таму канферэнцыя «Новая Беларусь» притягнула усіх і прихильников яе проведення, і жорстких опонентов, і открытых провокаторов, ставши зауважной подеей у осяроддзі беларускай демократичной супольности. Яна Запольская, Беларуская радіо «Рація».
1: Коментар «Рації».

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 8 година, у Польши 7.
3: 6 гадавіна забойства Александра Тарайковскага. Вольга Зазулінская ўзначаліла дэмакратычную місію Беларусі ва Украіне. Акція салідарнасці з беларускімі палітвязнямі прайшла ў Беластоку.
2: У студіі з навінамі Анна Шайковская.
3: 10 жніўня 2020 году ад стрэлу сілавіка загінуў Александр Тарайковскі, першы забіты ўдзельнік пратэстаў пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 года. У яго стрэлілі, калі ён проста ішоў, падняўшы раскінутыя рукі ў бок сілавікоў у раёне станцыі метро Пушкінская ў Мінску. Паліт зняволенага Львові Рамеева, змясціўшы за праваабаронцам вясны, стала вядома, што гэта ўжо другі выпадак за апошнія два месяцы, калі Ілью змяшчаюць у штрафны ізалятар. Свой дзень народзіна ў 1 жніўня хлопец таксама быў вымушаны правесці ў ШІЗА. Ілюві Рамеева судзілі за паведамленні ў тэлеграм-чатах у лютым 2022 года, якія былі рэакцыяй на пачатак паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны. Хлопцу прызначылі 6 гадоў і 6 месяцаў у калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму паводле артыкулаў пра замах на арганізацыю масавых беспарадкаў і распальванне іншай сацыяльнай варожасці. Ціск на палітвязня на гэтым не спыніўся. Сёлета 29 красавіка над Ілюём адбыўся новы суд. Паводле артыкула злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі. Яму дадалі яшчэ 1 год і 6 месяцаў зняволення і замянілі рэжым на турэмны. У сярэдзіне траўня Ілю перавялі ў турму нумар 4 ў Магілёве, дзе ён ужо не ўпершыню сутыкаецца з жорсткімі спагнаннямі з боку адміністрацыі. Вольга Зазулінская пакінула пасаду прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету па сацыяльнай палітыцы і стала кіраўніцай дэмакратычнай місіі Беларусі ва Украіне. Першая і сваёй задачай на новай пасадзе яна бачыць запланаваць і арганізаваць сустрэчу з беларусамі ва Украіне, з тымі, хто там жыве, і валанцёры, ці таксама з беларускімі ініцыятывамі і арганізацыямі, надаць аднолькавую ўвагу як вайскоўцам, так і цывільным, цытуе Зазулінскую тэлеграм-канал аб'яднанага пераходнага кабінету. Таксама сярод прыярытэтных тэм легалізацыя беларусаў ва Украіне, запуск працы некалькіх працоўных груп, пра якія было дамоўлена падчас травеньскага візіту Ціханаўскай у Кіеў. Месца Зазулінскай на пасадзе прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету па сацыяльнай палітыцы цяпер займае яе былая намесніца Юлія Міцкевіч. Да ўчарашняга дня місію дэмакратычнай Беларусі ва Украіне займала Святлана Шацініна. Прычынай жадання пайсці ў адстаўку паводле яе сталі разнагалоссі з офісам Святланы Ціханаўскай і АПК ў бачанні ролі самой місіі. У нядзелю 9 жніўня на рынку Касцюшкі ў Беластоку прайшла традыцыйная акцыя салідарнасці з беларускімі палітвязнямі, якія вымушаныя ў гэтым месяцы сустракаць свой дзень народзіна ў няволі. Акцыя была прымеркаваная таксама і да 6-й гадавіны беларускай рэвалюцыі годнасці, кажа адна з удзельніц акцыі.
4: Трэба памятаць, што яны сядзяць за нашу, як кажуць, і вашу вольнасць, пакутаюць людзі. Надалей Лукашэнка мардуе народ беларускі. Ну як не прыходзяць, як? Як жыць тады? Калі не падтрымліваць такіх людзей, якія сядзяць у гэтых засценках лукашэнкаўскіх. Ну мусім прыходзіць. Шкада мне, што мала людзей прыходзіць, людзі заняліся сваім жыццём, але трэба знаходзіць час і прыходзіць, і гаварыць, да пакуль не будзе вольнасць на той Беларусі, пакуль не рухне той рэжым Лукашэнкі і Пуціна. Мусім прыходзіць, мусім помніць і мусім.
3: На дадзены момант у месцах зняволення ў Беларусі знаходзяцца па меншай меры 879 палітвязняў. Рэальныя лічбы ў разы болей. З іх па меншай меры 72 вымушаныя сустрэць свой чарговы дзень народзінаў у жніўні ў няволі.
5: Тыя, хто пайшлі змагацца за праўду, цяпер сядзяць за кратамі, і мы іх усіх памятаем, мы выходзім, і мы іх чакаем, і будзем спадзявацца, што на іх найскарэйшае вызваленне з гэтых лап крававага дыктатара. Трымайцеся, хлопцы, дзяўчаты, трымайцеся. Мы вас помнім, мы вас любім, мы вас не забылі. Жыве Беларусь, свабоду палітвязням.
3: Акція солідарності з білоруськими політв'язнями у Білостоку була приміркована так само і до 6-ї годовини Білоруської революції годності. Наші новини доступні так само на сайті racja.com, де у наших соціальних сітках черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Тепла сёння ў беларуска-польскім памежжы 26 градусаў. Гэта максімальная тэмпература ў Гародні, 27 у Беластоку, 29 у Берасці. Пагода ў цэлым беларуска-польскім памежжы, атмасферны ціск пакуль вышэйшы за норму, падае, а вецер з поўдня 3-4 метры на секунду, у парывах два разы мацнейшы.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Радио Рація.
1: 7 годин 10 хвилин у Польши, Беларуси на годину поздней. Светлана Тихановская просит белорусов быть больше активными, как вырашать белорусское питание становча, причем на каждом узровне. Демократичная лидерка в размове с нашим радио расповела про то, ци тяжко тримать белорусскую повестку дня на международной арене, ци з'являється Джон Коул сябром Беларуси и ци змогла я навресте открыть рахунок у польским банку. А про все это я пытала нашу гостю Яна Запольская.
2: Гость рации.
3: Вядома, беларуская повестка дня, утрыманне яе, гэта адзін з прыярытэтаў вашай працы. Наколькі цяпер цяжэй ці не цяжэй гэтае беларускае пытанне прасоўваць, ці ў Еўропе надалей гатовыя слухаць беларусаў?
4: Насамрэч, я хачу сказаць, што беларускімі дэмакратычнымі сіламі, гэта маю на ўвазе не толькі палітыка, але ўсю грамадзянскую супольнасць, мы зрабілі вялікую працу, што мы заваявалі, скажам так, сваю суб'ектнасць, пацвердзілі яе, нам выказалі давер у еўрапейскія партнёры і ва ўкраіне, і таму нам шмат лягчэй зараз адчыняць дзверы і трымаць Беларусь на павестцы дня. І памятаем, што нягледзячы на тое, што Беларусь стала краінай суагрэсарам, мы змаглі паказаць, што рэжым Лукашэнкі не раўно беларус і што беларус гэта не Расія. Павінна разумець, што увага да ўсіх пытанняў з цягам часу яна зменшваецца, і нават пытанне вайны ў Украіне зараз не адчуваецца так востра. Але тое, што мы змаглі пабудаваць дэмакратычны структуры, захаваць сваю єднасць, гэта дае нам магчымасць паказаць вынікі нашай працы нашым міжнародным партнёрам, збудаваць гэты давер, і праз гэты кантакт, праз сябру, пасреднікаў мы можам утрымліваць Беларусь на павестцы. Ось, напрыклад, толькі за апошні год у нас было шмат высокаўзроўневых сустрэч, гэта і Вялікабрытанія, Італія, Іспанія, гэта быў саміт EPC у Арменіі, гэта быў візіт ва Украіну, то бок толькі сваёй працай мы можам трымаць Беларусь на парадку дня, і я заклікаю беларусаў не апускаць рук, быць яшчэ больш актыўнымі, бо акрамя нас саміх, ніхто ў Беларусь прасоўваць не будзе.
3: Пытанне Украіны, оно непростае, але адбыўся 2 месяцы таму гэты візіт ва Украіну, была сустрэча, праўда, не першая з Уладзімірам Зеленскім. Ці бачыце далейшыя перспектывы ў гэтым напрамку, штосьці змяняецца пасля гэтага візіту?
4: Перш за ўсё хачу сказаць, што мы дзякуем беларусам ва Украіне, якія нават без гэтага палітычнай камунікацыі і каардынацыі яны ўсё роўна прасоўвалі беларускае пытанне ва Украіне, шмат беларуская суполка працавала і над легалізацыяй, і над прасуванням пытанняў ВРУ. А зараз мы наші высілкі, ўжо і палітычныя, і грамадскія, мы можам узмацніць. І тое, што была адчынена місія вольнай Беларусі, дэмакратычнай Беларусі ва Ўкраіне, тое, што адбыліся сустрэчы на вышэйшым, афіцыйна сустрэчы на вышэйшым узроўні, гэта дае нам магчымасці больш шчыльна супрацоўнічаць і больш прасуваць пытанні беларусаў ва Ўкраіне, але галоўнае пытанне, як мы можам дапамагчы Украіне і як не дапусціць уварвання беларусаў у гэтую вайну. Мы ведаем, што Украіна прызначыла спецпрадстаўніка па Беларусі, які вось сёння таксама прысутнічае на канферэнцыі новай Беларусі. Украіна ўводзіць новыя санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі на базе нашых даных, якія мы перадаем тым ліку арганізацыя Белпол і іншыя. Таксама мы працуем над прыцягненнем рэжыма да адказнасці за вываз украінскіх дзяцей, таксама далучэнне Лукашэнкі да спецтрыбуналу па ваеннай агрэсіі. Таксама ў распрацоўцы арганізацыя працоўнай групы па адносінах паміж дэмакратычнай Беларусію і Украінай. То бок мы зараз працуем на больш вышэйшым узроўні і больш структуравана.
3: Перамога Украіны, як бы яе не ацэньваць, на якім бы этапе яна не адбылася, гэта будзе акно магчымасцяў для Беларусі ўсё ж такі?
4: Я пэўненая, што праз мір або праз перамогу ва Украіне гэта шлях да акна магчымасцяў і да Беларусі. Я ўпэўненая, што за гэта акно яно звязана з падзеямі ва Украіне, бо ёсць толькі такіх 3 асноўных сцэнары. Калі Украіна перамагае, Расія слабая, і для нас гэта магчымасць сесці за перамоўны стол з прадстаўнікамі улады і неяк наблізіць і нашы перамены. Другое, калі не вызначана перамога, за кім перамога ў палітычным сэнсе, тады будзе нам нашмат цяжэй, усё роўна можна яшчэ ўключаць Беларусь у агенду. І трэцяе, канешне, калі Расія пераламае сітуацыю і у іх будуць нейкія поспехі, хаця я на дадзены момант не бачу такіх перспектыў, улічваючы, наколькі моцная зараз Украіна, то, але калі такі сцэнар, то, канешне, мы згубім Беларусь на 10-годці, будзе вось гэты статус-кво, будуць працягвацца рэпрэсіі і будуць гандляваць незалежнасцю Беларусі. І мы бачым, што Украіна таксама разумее, што толькі дэмакратычная, вольная Беларусь суверэнна можа быць іх саюзнікам для больш сталай сітуацыі па бяспекі ў рэгіёне. І я думаю, што насамрэч Украіна можа быць вельмі важным голасам у адвакатаванні беларускага пытання, бо калі будуць мірныя перамовы, то і Украіна будзе адвакатаваць таксама, каб беларускае пытанне вырашылася ў рамках гэтых перамоў таксама.
3: Як вядома, Польшча ад гадоў была такім найбліжэйшым саюзнікам беларускіх дэмакратычных сіл, працягвае падтрымліваць беларускія дэм-сілы надалей, але ёсць праблемы, звязаныя і з працай медыяў, і з легалізацыяй беларусаў. Тут прыгадаю выпадак ваш асабісты неадкрыцця рахунка ў банку. Наколькі вось на высокіх пляцоўках, я разумею, вы працуеце на іншым узроўні, але наколькі і такія пытанні дасца вырашаць? І ў выніку ці адкрылі вы гэты рахунак?
4: Канешне, мы ўсе пытанні, што тычыцца беларусаў за мяжой, а менавіта тут у Польшы, мы, канешне, абмяркоўваем і даводзім да кіраўніцтва краіны аб тых ці іншых праблемах, бо гэта пытанне і легалізацыі, і доўга чакання дакументаў, ці, напрыклад, нават у тых, у каго ёсць ужо пашпарт замежніка, каб яго працягнуць таксама шмат часу, гэта займае, што значыць, што ў розных гарадах па-рознаму, напрыклад, у Варшаве, у Рославе, там да 9 месяцаў людзі могуць чакаць, а ў іншых гарадах можа гэта займаць 2 тыдні. То бок гэта таксама пытанне на ўзроўні мясцовых уладаў, і тут беларусы самі павінны быць вельмі актыўныя, каб прасоўваць нашы беларускія інтарэсы. Што тычыцца агульнай палітыкі, яна не змяняецца, ёсць жаданне дапамагчы беларусам, нават вось праязныя дакументы, мы зараз працуем над тым, каб дакументы выдаваліся не на год, а на 2, на прыкладзе Літвы, як яны зрабілі. Таму мы завжды увагу прыцягваем да гэтых праблем, і я разумею, што гэта цяжкасці для беларусаў, але мы ўсё роўна з вялікай удзячнасцю ставімся да рашэнняў польскай улады і спрабуем ўсе гэтыя хібы, можа, ў законадаўстве неяк выраўняць, каб беларусаў не спрымалі як тых звычайных мігрантаў, бо той самы, як і украінцаў, мы тут не па сваёй волі, скажам так, а праз рэпрэсіі. У нас ёсць і пытанні і людзей з інваліднасцю, і пенсіянераў, і дзетак, немагчыма там працаваць, калі ў цябе няма дакументаў. Мы павінны ўсё роўна быць удзячныя Польшы за тое, што яны робяць гэтыя крокі насустрач Беларусі, хаця не вымушаная гэта рабіць, гэта добрая воля, гэта з пункту гледжання салідарнасці і з пункту гледжання разумення, што беларусам трэба дапамагчы выратаваць краіну, бо гэта ў бяспекавых інтарэсах саміх еўрапейскіх краін таксама. Адкрылі мне рахунак у іншым банку, у ПКО, і якщо значыць, што насамрэч я бачыла, што нават стаўленне супрацоўнікаў банкаў, яно вельмі спрыяльнае. Яны разумеюць, што гэта таксама хібы ў палітыкі банкаў. З пункту гледжання таго, што большасць банкаў у Польшы не прыватныя, яны маюць права самі вырашаць сваю палітыку. ПКО-банк – гэта банк з дзяржаўным кіраваннем, таму там больш магчымасцяў адчыніць банкаўскі рахунак. Мне адчынілі, калі я паказала сваю сувязь з Польшай.
3: Пытанне пра Вашынгтон ці Джон Коул, гэта сябар Беларусі?
4: Джон Коул, канешне, сябар Беларусі. Ён за вось гэты тэрмін перамоваў з Лукашэнка, ён, канешне, пранікся і беларускім болем за нашых палітняволеных. Яму дасылаюць шмат асабістых гісторый, як людзі садзяжацца ў турмах, шмат зруйнаваных лёсаў, і, канешне, ён не ставіцца да гэта так, як некай тэхнічнай справы. Яму таксама гэта баліць, і, канешне, ён з аднаго боку хоча, каб гэта быў поспех прэзідэнта Трампа, яго даручэнне вызваліць усіх палітвязняў. З іншага боку, яны ставяцца гэта з гуманітарнага пункту гледжання, каб выратаваць жыцці людзей. Працэс перамоўны ён працягваецца. Мы б таксама хацелі, каб ён быў паскораны, які сам спадар Джон Коул таксама. Таксама нам трэба сачыць і за сацсеткамі самога гаспадара Коула, дзе ён вельмі часта звяртаецца да тэмы палізняволеных і кажа, што чакайце добрых навін. Мы ж павінны разумець, што перамоўчы працэс таксама цяжкі, і мы бачым, што Лукашэнка хоча прадаць менш за больш высокую цану. Амерыканскі бок добра разумее, з кім яны маюць справу, што з Лукашэнка немагчыма пабудаваць нейкі доўгатэрміновых стабільных адносін, і наша задача і не дапусціць таксама, каб гуманітарны працэс так пераўтварыўся ў палітычны з нейкімі элементамі прызнання ці легітымізацыі Лукашэнкі.
3: Алесь Беляцкі, і выступаючы ў тым ліку на канферэнцыі «Новая Беларусь», сказаў пра тое, што з'яўляецца прыхільнікам ідэі нацыянальнага прымірэння. Як бы вы бачылі, наколькі гэтае нацыянальнае прымірэнне магчымае і што магло б стаць тым фактарам, які спрыяў бы такому прымірэнню?
4: Перш за ўсё, мы павінны пачаць з нацыянальнага дыялогу з круглага стала, так называемага, бо нацыянальнае прымірэнне гэта больш, ну, такі мае шырокі кантэкст. Мы разумеем, што ўсе краіны, дзе былі дыктатуры, яны праходзілі праз гэты працэс прымірэння, дзе тыя, каго збівалі ці каго гвалтавалі, павінны неяк паразумецца з тымі, хто гэта рабіў. У нас ужо распрацаваныя падыходы да люстрацыі, каб тыя, хто, ну, насамрэч выконваў такія злачынныя загады Лукашэнкі, што тычыцца і беларусаў, і ўвогуле вайны ва Ўкраіне, павінна быць пакараная, бо без аднаўлення справядлівасці, ну, не будзе такой сталай, трывалай дзяржавы, і вера людзей ось у інстытуты справядлівасці, яны будуць парушаны. Перамовы з рэжымам гэта адзін з самых стабільных і добрых магчымасцяў, так, каб выратаваць незалежнасць Беларусі, перш за ўсё. І насамрэч незалежнасць суверэнітэт Беларусі гэта тэма, якая аб'ядноўвае нас з прадстаўнікамі рэжыму, і мы гэта таксама чулі ад нашых замежных сяброў, і нашы сябры таксама даносяць гэтую пазіцыю да рэжыму Лукашэнкі. Я б не казала пра самага Лукашэнку, бо гэта ўжо страчаны чалавек для Беларусі, лишь людзі, якія вакол яго, яны разумеюць пагрозы і рызыкі, якія нясе Лукашэнка, і мы можам вось гэты дыялог менавіта на тэме незалежнасці прасоўваць. Я вельмі ўдзячна ўсім, хто гэту тэматыку прасоўвае, гэта Алесь Беляцкі, гэта і Папалыш, які з палітычнага пункту гледжання над гэтым працуе. І таму я, канешне, бачу выхад з гэтай сітуацыі менавіта ў нацыянальным дыялогу ці круглым стале.
0: Госць рацыі.

0: Попалова на 8 годину Польщі, на 9 в Беларусі. А сьогодні в Беларусько-Польському поміжжі погода ад раніцы до вечора. Атмосферні ціс пакуль ще крыху вишейші за норму. Падає вецер паўднёвы 3-4 метри на секунду. У парівах нават до 10 метров на секунду. А максимальная температура днём 26 градусов в Гародні, 27 у Белостоку, 29 у Берасці.
1: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні. Белосток і Подляшшя.
2: 10 жнівня, понеділок. Фантастичная паўсядзённасць. Падляшскі інстытут культуры запрашае адвідаць выставу пераможцаў другога нацыянальнага фотаконкурсу для аматараў. Выставу будзе можна адвідаць па 4 верасня па панядзелках, серадах і п'ятніцах з 12 да 17 гадзіны. Польская асацыяцыя педагогаў і аніматараў «Клянзам» аддзяленне ў Беластоку запрашае адвідаць фотавыставу Пятра Мядзведзя, яе партрет. Выставу можам паглядзець у галерэі «Клянзы», што па вуліцы Відоса. Галерэя імя Слендзінскіх запрашае адвідаць выставу «Натхнёныя прыродай», якая была створаная сумесна з Цэнтрам прыродазнаўчых навук імя прафесара Андрэя Мырха Універсітэта ў Беластоку. На ёй прадстаўленыя працы ўдзельнікаў майстар-класа ў чорнае і белае, натхнёных экспанатамі Цэнтру прыродазнаўчых навук Універсітэту ў Беластоку. Стоку. Атрыманыя выявы распавядаюць разнастайныя гісторыі, знаёмячы гледачоў з неверагодна прыгожым і захапляльным светам жывёл. Выставу па 9 кастрычніка можам паглядзець у галоўнай залі факультэту біялогіі Універсітэту Беластоку, што па вуліцы Цёлкоўскага. Падляскі інстытут культуры запрашае паглядзець выставу Эвеліны Раматоўскай і Каміля Каліноўскага, якая адкрылася ў галерэі «Піку», што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку. Выстава спалучае жывапісы і скульптуру, дзве розныя формы мастацкага самавыяўлення, якія вынікаюць з захаплення прыродай, памяццю і светам арганічных форм.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сьогодні.
3: Беласток і Падляшшя.

0: і цалкам вызначаць свой лёс менавіта ў Беларусі савецкага часу.
1: Беларусь савецкага часу баялася Ларысы Генюш. Беларусь незалежная таксама баіцца Ларысы Генюш. У чым гэта вызначаецца?
0: Я б не заўважыла, што Беларусь незалежная, наша Беларусь, вольная Беларусь, выгнанне, чымсьці баіцца Ларысы Генюш. Але Беларусь лукашыцкая, так яна баіцца, бо гэта нашчадкі тых савецкіх вертухаяў, якія і зараз намагаюцца ламаць наш народ і падпарадкаваць нашу будучыню цалкам Маскве. Ну, тут мне застаецца толькі цытаваць Кастуля Каліноўскага, што толькі тады народ зажывеш ты шчасліва, калі маскаля над табой ўжо не будзе. Трэба ўсё роўна захоўваць сябе і захоўваць сваю радзіму, сваё неба ў сабе. Вось гэта самае галоўнае, і гэта тое, што нам дае сілы трымацца. И какие приклады она нам показала?
2: Забыл. Вячеслав Сивша, круг солидарности разом. 6 годов тому назад я вельми сподевался, что светлая постать Ларису Генюш уратует белорусскую нацию. И вельми добро, что шановывается великая белорусская Лариса Генюш, творы якой будут еще ратовать белорусскую нацию. И то, что люди все-таки пригадывают нашу национальную героиню, житё якой просто фантастичное. Особливо это небеспечно, потому что тое, што зараз робяць з беларусамі, это просто жах. На вачах всего света спакойна, цынічна і нахабна в цэнтры Европы адбудоўваюць новую паўночную Карею. Прычым ніякай альтэрнатывы гэтаму пакуль ніхто не хоча дэманстраваць.
3: Успрымаю Ларысу Генюш як вялікі дар для Беларусі.
1: Ксёндз Вячаслаў Барок.
3: Ларыса Генюш яна надалей адыгрывае для ўсяго народу беларускага такую функцію, як сумлення нації, несмяротне сумлення нації. Їйні твори далі промовляють. І не здарма їйний льос адлюстровується у історії нашої країни і нації. Можемо згадати, що у 90-ті роки, як тільки крху у Білорусь увійшов дух свободи, одразу у школьной программе з'явіліся так само творы Ларысы Генюш. Але ж потом, уже бадай у 2007 годзе, ідеологи державы, жадаючы довести канон літаратуры беларускай до правильной формы у їхнім уявленні, конечно, творы Ларысы Генюш со школьной программы выкинули. Той злачынный режим, який сёння у Беларусі панує, ён пасунувся далей пасля 20-х гадоў, з'явіўшы, што ейныя творы з'яўляюцца экстрэмісцкімі творамі. І насамрэч, калі паглядзець на гэтыя тры факты, як з аднаго боку творчасць Ларысы Генюш вярталася ў школу, а пасля як выганялася і ў вачах злачыннага рэжыму сёння ўспрымаецца як экстрэмісцкія творы, можам убачыць, якую ролю творчасць Ларысы Генюш надалей адыгрывае.
4: Падчас сустрэчы з нагоды 116-й гадавіны з дня нараджэння Ларысы Генюш гучалі таксама вершы і ў выкананні Таццяны Мартыненкавай, і таксама з запісу, калі свае вершы чытае сама Ларыса Генюш.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 годин у Беларуси, 8 у Польши.
3: Беларусь – нация у сердца Европы, где живут люди, которые прагнуть свободы и демократии, отзначаем за сенья Мечины. Круглый стол – наилепшая из махчимостей для будущих изменов у Беларуси, меркует Тихановская. Папа Лео XIV закликает спынить атаки на громадянские объекты в Украине и России.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: 6 годов тому сотни тысяч жыхароў Беларуси вышли на улицы. Их метой была демократия в Украине, заявила Министерство замежных справ Нямеччины с нагоды годовины президентских выборов 2020 года. Отказом режиму саужорских гвалт тысячи беларусов подвергались и по гэты день подвергаются политичным переследам. Тысячи присуджаныя да турэмнага зняволення пасля показальных процессов. Незлічоныя сім'і были разорваны на частки из-за того, что людям доводилось бегчы у выгнанне, говорится у паведамленні. Репрессии в Беларуси протягиваются и сегодня, констатовала немецкая МЗС. Штодня отбываются арышты, заполохвани и забороны. Правоабаронцы весны с 2020 года зафиксовали больше за 100 тысяч фактов политично-мотивованного переследу. У эту личбу выходят затримания, арышты, перетрусы, допыты, политично-мотивованные присуды, тиск на свояков и иншие формы репрессий. Статус политичного зневоленного отримали уже 4602 человеки. За годы эта личба повеличилась еще на 538 человек, что свидетельствует про працях политичного переследу, не глядячи на массовые помилования. Постание на 9 жнивня за кратами працягваюць утрымліваться не менш за 879 политичных зняволеных. Усе краіны, дзе былі дыктатуры, праходзілі праз працэс нацыянальнага прымірэння, заўважае дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціханоўская. Палітык лічыць, што круглы стол – гэта адна з самых лепшых магчымасцяў для будучых зменаў у краіне.
4: Насамрэч, незалежнасць суверэнітэт Беларусі – гэта тэма, якая аб'ядноўвае нас з прадстаўнікамі рэжыму, і мы гэта таксама чулі ад нашых замежных сяброў, і нашы сябры таксама даносяць гэтую пазіцыю да рэжыму Лукашэнкі. Я б не казала пра самаго Лукашэнку, бо гэта ўжо страчаны чалавек для Беларусі. Лишь людзі, якія вакол яго, яны разумеюць пагрозы і рызыкі, якія несе Лукашэнка, і мы можам вось гэты дыялог менавіта на тэме незалежнасці прасоўваць.
3: Святлана Ціхановская выказвае падзяку ўсім, хто прасоўвае тэматыку нацыянальнага дыялогу, у тым ліку Алесю Бялецкаму і Паўлу Латушку. Супрацоўнікі КДБ затрымалі ў Беларусі бізнесмена Дмітрія Мізгіра, які 3 месяцы знаходзіўся ў расійскім вышуку. Затрыманне адбылося пасля таго, як мужчына паспрабаваў выехаць праз Беларусь за мяжу. Яго адсачылі па тэлефонных перамовах і вулічных камерах відэаназірання. Мужчыну ўжо перадалі Расіі. Мізгіра вінавачваюць у махлярстве ў асабліва буйным памеры ў складзе групы. Яго лічаць ключавым сувязным у схеме паставак 170 тонн неякасных мясных кансерваў у зону СВА. Агульная шкода ацэньваецца ў 700 мільёнаў расійскіх рублёў. Кансервы вырабляліся на камбінаце «Сяляціна» в Адмінскам. Замест належнага мяса ў іх клалі абрэзкі свіных туш, шпік і забароненыя харчавыя дабаўкі. Паводле версіі следства, ён быў пасярэднікам паміж вытворцамі і Міністэрствам абароны Расіі. Праз Мізгіра перадаваліся хабары па 5 расійскіх рублёў з кожнай банкі тушонкі, усяго на суму каля 120 тысячаў даляраў. Мізгіру пагражае да 10 гадоў пазбаўлення волі па артыкуле пра махлярства. Сам ён віны не прызнае. У вышуку па гэтай справе застаюцца яшчэ 2 асобы. Генеральны дырэктар камбіната «Сяляціна» Арцём Барышкоў і тэхнолаг Зінаіда Грышчук. Папа Лео XIV заклікаў спыніць атакі атаки на громадянские объекты в Украине и России. Лео-14 заявил об гибели и ранениях невинных людей, утомику детей, побуд в обаки конфликту. И он подкреслил: «Я и знову щиро закликаю заховывать международное гуманитарное право и спинить напады на громадянские объекты за обоих боков». Поводле даденных ААН за амаль 4,5 годы войны загинули больше за 16 тысяч громадянских особ. Наши новини доступны так само на сайте racja.com и у наших социальных сетках. Черговый выпуск «Прас годину».
0: Радио «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць без ападкаў, атмасферны ціск пакуль вышэйшы за норму, памаленьку падае. Вецер паўднёвы 3-4 метры на секунду, парывах да 9-10. Максімальная тэмпература днём 26-27 градусаў на поўначы рэгіёну, то бок на гарадзішчы і Беласточыне, а ў наваколлі Берасця 29 градусаў.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: ці круглі стол, гэта найлепшы спосаб выратавання Беларусі з сістэмнага крызісу і найлепшая дарога для на абарону суверэнітэту. Між іншым, такое пытанне Влад Грыневскі задаў кіраўніку агенцтва Еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валерыю Кавалеўскаму.
1: Гость рацыі. Умоўна кажучы, ідэя круглага стала, гэта ж такая гістарычная ідэя, праўда, бо фактычна ўсе нейкія вялікія канфлікты завяршаліся пэўнымі круглымі сталамі. Зараз таксама вось ідэя ёсць круглага стала, каардынацыйная рада там прыняла рэзалюцыю на гэты конт, прагаласавалі за яе. Як вы ўвогуле бачыце гэту ідэю вось зараз у 26-м годзе, 6 гадоў пасля пратэсту 20-го году, і тут зараз з'яўляецца ідэя круглага стала, навошта і на зараз?
2: Ну, па-першае, з гісторыі мы ведаем, што не ўсе такія супрацьстаянні сканчваліся дамоўленасцямі ці круглымі сталамі. Некаторыя з іх сканчваліся тым, што проста адзін з бакоў здаваўся, як бы і кідаў гэтую справу, ну, бачачы, што гэта немагчыма перамагчы. Былі іншыя прыклады, напрыклад, як скончыўся апартэід, то все ж таки былі працяглыя такія кулуарныя перамовы на працягу некалькіх гадоў паміж уладамі і апазіцыяй, якія прывялі да дамоўленасцяў пра дэмантаж апартэіда. То бок там не спатрэбіўся круглы стол. У самой гісторыі Беларусі былі таксама прыклады круглага стала, які фактычна быў месцам, куды можна было перанесці некую такую адмоўную энергію, вось пытанне супрацьстаяння вырашаць менавіта там. Але, на жаль, ён нічым не скончыўся. Гэта было 25 гадоў таму, да, нават больш, АБСЕ ў гэтым плане спрабавала дапамагчы дзяржаве і грамадству разабрацца паміж сабой, але гэта не скончылася. Так што і ў нас свая гісторыя ёсць у гэтым сэнсе. Зараз мы таксама бачым прыклады круглых сталоў, напрыклад, у Венесуэле распачынаецца такі працэс. Мы разумеем, што менавіта Злучаныя Штаты удзельнічаюць у гэтым працэсе, што яны падцягваюць абодва бакі да таго, каб пачынаць перамаўляцца, але там у іх уплыў вельмі моцны. Фактычна гавораць пра тое, што Злучаныя Штаты зараз спрабуюць пэўным чынам кіраваць Венесуэлай. Што да нашай сённяшняй сітуацыі, я думаю, што сама па сабе ідэя зразумелая, але да сённяшняга дня фактычна здольнасць апазіцыйных структур дэмакратычнага руху ўплываць нейкім чынам на сітуацыю Беларусі моцна знізілася. А гэта азначае, што ствараць нейкія праблемы ці прапаноўваць нейкія рашэнні да праблем у іх не такая, якая можа падацца рэжыму ў Мінску дастаткова прывабнай, каб ісці на такія саступкі. Бо ўсё ж такі мы гаворым пра палітычны працэс. То бок абодва бакі, у якіх ёсць палітычныя мэты, яны павінны пахадзіцца на тое, каб сесці за стол перамоў. Яны разумеюць, што калі яны садзяцца, то яны, ну, у пэўным сэнсе абменьваюцца сваёй суб'ектнасцю, сваёй легітымнасцю і такім чынам могуць дапамагчы другому боку ў той ці іншай справе. І настолькі, наколькі я бачу, адчуваю вось гэтую пазіцыю Мінска, яны не хочуць узмацняць легітымнасць дэмакратычнага руху, дакладней сказаць, апазіцыйных структур дэмакратычнага руху. Бо на сённяшні дзень таксама ёсць такія розначытанні ў тым, а што прапануецца апазіцыйнымі структурамі дэмакратычнага руху ў якасці круглага стала. У іх такая даволі жорсткаватая, я бы сказаў, структура. Яны кажуць пра тое, што толькі офіс Светланы Ціхановскай, кабінет, каранцыйная рада маюць права удзельнічаць у гэтым круглым стале. Гэта даволі жорсткая пазіцыя. Не абавязкова так, каб менавіта палітыкі садзіліся за стол перамоваў. Могуць быць і нейкія давераныя, аўтарытэтныя асобы, якія будуць прымальныя для другога боку. Або на сённяшні дзень, напрыклад, мне цяжка ўявіць сабе, што Мінск пагодзіцца на тое, каб у такім круглым стале ўдзельнічалі вось менавіта прадстаўнікі АПК, ОСТ ці каранцыйнай рады. Для іх гэта можа быць супер таксічна і размова можа не атрымацца. Але дзейнічаць праз другую, трэцюю, там некае кола асобаў, якія могуць выклікаць давер і ў аднаго, і ў другого боку, гэта можа быць некепская ідэя, якая прынамсі можа дапамагчы зрабіць першыя крокі ў накірунку да дамоўленасцяў.
1: Ну так, і абсалютна не зразумела вось афіцыйнаму Мінску, навошта зараз гэта круглы стол. Здаецца, Александр Лукашэнка, ну, ўжо гэтых 6 гадоў праз рэпрэсіі, у яго няма легітымнасці, так, ён яе ніякім чынам не даказаў, але ўсё роўна ён, здаецца, вельмі моцна сядзіць. І навошта яму гэта круглы стол, так?
2: Да, сапраўды, і ты аргументы, якія прыводзяць вось у рэзалюцыі Карнцыйнай рады, што трэба абараняць суверэнітэт Беларусі, незалежнасць, гэта нашыя агульныя каштоўнасці. Гэта праўда так, але і Лукашэнка паказвае, што ён здольны ў такіх даволі неспрыяльных умовах, даволі варожых умовах сённяшняга дня, ён здольны ўсё яшчэ кіраваць і краінай, і, скажам так, мінімізаваць нейкія рызыкі, якія ёсць. Яны па-ранейшаму застаюцца вельмі высокімі, але не сказаць так, каб сітуацыя ў Лукашэнкі выходзіла з-пад кантролю, каб ну, ўсё пачынала становіцца рэальнай пагрозай для нашай незалежнасці суверэнітэту. Нават калі паглядзець вось на гэтае такое вербальнае супрацьстаянне Кіева з Мінскам, якое мы бачылі на працягу паўгады першых гэтага года, то ўсё ж такі Лукашэнку атрымалася пагасіць гэты пажар, прычым пагасіць дыпламатычнымі нейкімі захадамі. У яго былі перамовы і з Украінай, ён падцягнуў да гэтага і Кітай, і Злучаныя Штаты вынес пытанне на разгляд Рады бяспекі ААН. Ну і пасля гэтага напружанне моцна спала. Ну, то бок, усё адно у яго застаецца пэўны рэсурс, якім ён карыстаецца для таго, каб вырашаць свае праблемы. То есть, што тут можа прынесці вось гэта менавіта палітычная пазіцыя дэмакратычнага руху для яго, каб яму было гэта цікава і прывабна? Магчыма, гэта пытанне змякчэння санкцыйнага ціску. Гэта тое, што ўсё ж такі для беларускай эканомікі было б каштоўна. Гэта не было так сфармулявана ў рэзалюцыі Карнцыйнай рады, наколькі я памятаю. Фактычна, гэта адзін з такіх нешматлікіх інструментаў, якім можна было сёння карыстацца дзеля таго, каб пераканаць Мінск да пачатку перамовы.
1: А спадар Валерый, напрыканцы таксама ўсяк падсумавання, а як вось вы увогуле на зараз бачыце гэта пытанне, як вы ацэньваеце небяспеку страту суверэнітэту, калі Расія неяк падгарне Беларусь, увогуле да канца падгарне Беларусь, калі не ведаю, можа, беларускія войскі будуць вымушаныя нейкім чынам далучыцца да расійскай вайны ва Украіне. Ну, розныя ацэнкі гучаць, некаторыя кажуць, што ўсё ўжо крытычна, недзе заўтра гэта адбудзецца, а іншыя кажуць, што не, Александр Лукашэнка неяк лавіруе і яго атрымліваецца лавіраваць. Вось як вы ацэньваеце?
2: Ну, сапраўды, Лукашэнка атрымліваецца лавіраваць у гэтай сітуацыі, але пакуль працягваецца вайна, а Беларусь заўсёды будзе пад сур'ёзнай пагрозай, бо ўсё ж такі з пункту гледжання Расіі Беларусь з'яўляецца стратэгічным рэзервам у вайне супраць Украіны. І так, на сённяшні дзень выглядае, нібыта Беларусь не задзейнічана актыўна ў вайне. Ёсць эканамічная падтрымка, ёсць ідэалагічная, інфармацыйная падтрымка. І то яна такая небезумоўная. Але калі мы ўявім сабе, што расіянам трэба будзе скарыстацца ў нейкі крытычны момант беларускай паветранай прасторай ці інфраструктурай супраць Украіны, напрыклад, калі Расія пайшла наперад і трэба замацаваць гэтую дынаміку, як бы ўжо дабіць ворага. Это адное, а ці наадварот, калі Украіна можа пераламіць сітуацыю на фронце і пачынае ствараць новую сваю ўласную дынаміку для таго, каб перамагчы Расію, то такой сітуацыі Беларусь будзе пад адназначнай пагрозай таго, што Расія будзе спрабаваць уцягваць нашу краіну ў гэтую вайну. Таму ёсць яшчэ сцэнар нечаканага транзіту улады, калі штосьці можа здарыцца з Лукашэнкам, там, ці па пытаннях здароўя, ці ён проста можа сысці, ці можа быць нейкі іншы сцэнар падзей у Беларусі, пры якім Беларусь можа апынуцца без кіраўніцтва, такого непасрэднага, якое трымаюць у краіну пад кантролем. І мы разумеем, што персаналісцкі рэжым у Беларусі, які створаны быў за 32 гады, ён робіць яго з адной стороны, з аднаго боку устойлівым, а з іншага боку даволі ўразлівым, калі не апынаецца Лукашэнкі ва ўладзе і трэба думаць пра тое, якім чынам аднаўляць вось гэтую сістэму кіравання краінай. Гэта таксама момант уразлівасці. І мы разумеем, што Расія гатовая да такога сцэнару. Яны абмяркоўваюць гэта з Мінскам і самі рыхтуюцца, пры тым, што краіны Захаду не гатовыя, што яны не абмяркоўваюць такое, што і палітычная структура дэмакратычнага руху таксама не гатовы да таго, што яны будуць рабіць, калі, напрыклад, Лукашэнкі там не стане. Гэта таксама момант сур'ёзнай пагрозы для нашай незалежнасці, для нашага суверэнітэту. І таму казаць пра тое, што нейкім чынам манеўры, паспяховыя манеўры Лукашэнкі за апошнія некалькі месяцаў дапамагаюць захаваць ці знізіць гэтую пагрозу, у пэўным сэнсе так, але ўсё ж такі яна цалкам не знікне да таго часу, пакуль не скончыцца вайна і пакуль у Беларусі не будзе вырашана пытанне з легітымнасцю ўлады. Госць рацыі.

0: Беларускае радыё рацыя найлепшы твой сябар.
1: Чвэрць гадзіны застаецца да 9 у Польшчы, да 10 у гадзіне ў Беларусі. Учора ў цэнтры Беластоку на рынку Касцюшкі прайшла акцыя ўшанавання падзеі 2020 года. Удзельнікі прыйшлі, каб выказаць салідарнасць з усімі беларусамі, якія пацярпелі за сваю грамадзянскую пазіцыю, падтрымаць палітвязняў і яшчэ раз заявіць, свабода, годнасць і правы чалавека не маюць тэрміну даўнасці. Пра акцыю расказвае Яна Бадоўскі, прадстаўнік беларускай дыяспары Беластока.
2: Давіна, калі Беларусь падзялілася на да і пасля. Менавіта 9, 10, 11 жніўня тысячы беларусаў папалі пад вялікі рэпрэсіі праз краты, турмы, збіццё прайшло вельмі шмат беларусаў. Менавіта пасля гэтых падзей тысячы беларусаў выйшлі на мірныя акцыі пратэсту і можна так сказаць, што гэта пачатак нашай рэвалюцыі. Ну, таму што мы знаходзімся зараз у 26-м годзе, але мы разумеем, што наша барацьба не скончылася, толькі пачынаецца. Так, 20-ты менавіта зрабіў так, што шмат беларусаў прыйшлі ў палітыку, пачалі цікавіцца палітыкай менавіта ў 20-м годзе. Але мы таксама разумеем, што калі зараз усё знішчана, Беларусь знаходзіцца ў канцлагеры, то большасць беларусаў, сотні тысяч, вымушаны былі выехаць за мяжу, знаходзіцца тут, каб не патраціць пад рэпрэсіі. Нам вельмі важна выходзіць у гэты дзень, паказаць нашу салідарнасць з палітвязнямі, якія сядзяць у турмах, паказаць салідарнасць тымі беларусамі, якія не могуць выйсці так, як мы тут у Беластоку. Для нас вельмі важна паказаць, што барацьба працягваецца, нічога не спынілася, і гэта толькі пачатак барацьбы.
3: Антон Галавач, прадстаўнік украінскай дыяспары Беластоку.
4: Што для вас значыць такі дзень? Чаму вы далучыліся до гэтай акцыі?
3: Справді, це мав би бути звичайний день, коли просто звичайні люди зібралися, щоб просто поговорити все, що вони хочуть. Це не має бути покараним, це не має викликати санкції якісь. Просто люди кажуть, їх мають чути.
4: Глядіться, ви тут казали на акції про те, що кожен робить свій вибір. Ну, ви ж так само зробили вибір, прийшовши на цю акцію, підтримати білорусів, так?
3: Так, так, так, звісно.
4: А чому ви такий вибір зробили?
3: Ну, тому що не хоче бути осторонь того, щоб всі люди мали можливість цей вибір зробити. Вибір, який корелюється зі свободою, волею, а не з кримінальними якимись справами або чи щось.
5: Рафал Рудницький, заступник президента міста Białegostoku. Пам'ятаю досконало, як 6 років тому мав оказію тутай в подібному місці учасничати в віцу, яким потім в рамках якого прийшли ми під консулат Республіки Білорусь, протестуючи проти тому, що сталося за нашою східною границею, коли демократичні вибори не зостали визнані через Лукашенка. І хоч минуло 6 років, то цілий час о тому пам'ятаємо. Цілий час стараємося вспірати тих всіх, хто тут в Białymstoku знайшли свій другий дом, хто мусили виїхати з Білорусі. Стараємося вспірати ich działania, dlatego że wiemy, jak ważne są demokracja, wolność, prawa obywatelskie i wierzymy w to, że prędzej czy później na Białorusi też te pojęcia będą urzeczywistnione, też będą miały miejsce. To jest oczywiście tylko i wyłącznie kwestią czasu. Dłuższego, krótszego, tego nie wiemy. Ale do tego momentu zawsze my, jako samorząd miasta Białegostoku, będziemy wspierali Białorusinów, którzy tutaj znaleźli swój drugi dom w Białymstoku i w województwie podlaskim.
1: Акція скончилася виступом Алеся Денісова, фронтмена радянського гурта «Деніс Дзецюки». Під час виступу гучали пісні «Перш на слови» радянського поета Алеся Чобута, а так само прогучала пісня на слови білого політв'язня Анджея Пачобута.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Силовики взмоцнили тиск на свояков былых политвязня. Подробязней про этот процесс скажа Анна Шайковская у ближайшем выпуске новин на белорусском Радио Рація. А с международных информаций Трамп разглядая удары по Украине, по России, как прелюдию до перемоваў. На яких основах ці ёсць падставы верыць у магчымае заканчэнне вайны, таксама пачуем у навінах ўжо праз 6 хвілін. Столькі застаецца да 9 гадзіны ў Польшчы, 10 у Беларусі.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: Трамп разглядае ўдары Украіны па Расіі як прэлюдыю да перамоваў. Сілавікі ўзмацнілі ціск на сваякоў былых палітвязняў. Святлана Ціханоўская ўжо мае рахунак у польскім банку.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: США працягваюць перадаваць Украіне разведвальныя дадзеныя, у тым ліку інфармацыю, якая дапамагае наносіць удары па расійскіх войсках ва Украіне і аб'ектах энергетычнай інфраструктуры на тэрыторыі Расіі. Паводле дадзеных The Atlantic, шмат у чым гэта заслуга дырэктара ЦРУ Джона Рэдкліфа. У США зараз бачаць Украіну бокам, які перамагае. Таму Трамп, як піша выданне, ўжо не так схільны адмаўляцца ад падтрымкі Кіева. Зеленскі называе свае начныя ўдары па расійскіх нафтаперапрацоўчых заводах дальнабойнымі санкцыямі. Магчыма, Трамп нават разглядае бамбардзіроўкі як прэлюдыю да перамоваў, гэтак жа, як ён разглядаў іх у выпадку з Іранам, гаворыцца ў матэрыяле. Сілавікі ўзмацнілі ціск на сваякоў былых палітвязняў. Паводле слоў былых палітзняволеных, у апошнія дні іх родных усё часцей выклікаюць на размову. Часам па два разы на тыдзень людзям пагражаюць у тым ліку забаронай на выезд з краіны і прымушаюць супрацоўнічаць. Пра гэта паведамляе праваабарончая ініцыятыва «Дысідэнт Бай». А ты сваякоў патрабуюць уплываць на сваіх блізкіх за мяжой, каб тыя перадавалі сілавікам звесткі пра тое, што адбываецца ў актывісцкім асяроддзі. У большасці выпадкаў гэта датычыцца родных былых палітвязняў, якія былі дэпартаваныя або выехалі самі, ратуючыся ад паўторнага пераследу. Асаблівая ўвага надаецца людзям, якія плануюць удзельнічаць у акцыях, прымеркаваных да гадавіны пачатку пратэстаў 2020 года. Святлана Ціханоўская ўжо мае рахунак у польскім банку. Раней палітык распавядала, што ёй, як і шматлікім грамадзянам Беларусі, адмовілі ў адкрыцці гэтага рахунку.
4: Открыли мне рахунок у іншым банку, у ПКО. Ну, насамрэч, я побачила, што нават стаўленне супрацоўнікаў банкаў, яно вельмі спрыяльнае. Яны разумеюць, што гэта таксама хібы ў палітыкі банкаў. З пункту ледження таго, што большасць банкаў у Польшы не прыватна, яны маюць права самі вырашаць сваю палітыку. ПКО-банк – гэта банк з дзяржаўным кіраваннем, таму там больш магчымасцяў адчыніць банкаўскі рахунак. – Мне чынілі, калі я паказала сваю сувязь з Польшчай.
3: Тым не менш, Святлана Ціханоўская прызнае, што надалей у беларусаў у Польшчы існуюць сур'ёзныя праблемы як з рахункамі ў банках, так і ў цэлым з працэсам легалізацыі. Палітык зазначае, што пры гэтым сітуацыя моцна адрозніваецца ў розных рэгіёнах. Міністэрства абароны Беларусі ўжо пачало адпраўляць на зборы аграрыяў, якія дрэнна збіралі ўраджаі. Першую групу чакаюць 60-дзённыя зборы з адной з вайсковых частак у Беларусі. Адпрацоўваецца парадак прызыву ваеннаабавязаных, іх экіпіроўкі і размяшчэння, правядзенне заняткаў, а таксама выкананне ваеннаабавязанымі задач па прызначэнні, сказаў намеснік начальніка аддзелу баявой падрыхтоўкі камандавання сіл спецыяльных аперацый Яўген Дзянісаў. Адпраўляць неадбайных аграрыяў у войска 30 ліпеня даручыў беларускі дыктатар. Калі ты не хочаш працаваць на гэтай працы, мы цябе праверым на інша. Маральнай, мужчынскай і жаночай працы ў войску, казаў Лукашэнка. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Погода сьогодні у білорусько-польському поміжжі у весь день у цілому регіоні. Атмосферний тиск вищий за норму падає. Вітер повднєвий 3-4 метри на секунду. У поривах два рази міцніший. Температура днем 26-29 градусів. Температура ночі 18 градусів. Але ночі синоптики прогнозують опадки. Причому у махчим є у цілому регіоні. Завтра вже раніця і раз походиться, але вже так тепло. Як сьогодні не буде. Максимальна температура завтра днем 20-23 градуси.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
2: 5 хвилин с половой на 10-ю годину в Польше, 11-ю в Беларуси. Раница с рацией завершилась. А я, Микола Вавронюк, дякую за увагу и сподяюся на встречу еще сегодня в 3 годины после обеду поводле польского, а в 4 годины поводле белорусского часу.

0: Рация.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рація на ўвесь свет.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня. Тут і зараз. Вітаю спадарства. З вами Алесь Дубавец на календары 10 жніўня. У такі ж дзень 1500-га Діо Гудыеш адкрыў Мадагаскар. У траўні таго года карабель партугальскага мараплаўца, які накіроўваўся ў Індыю, трапіў у шторм. У выніку ён збіўся з курса, абмінуў паўднёвую Афрыку, ухіліўся надта далёка на ўсход і толькі 10 жніўня натыкнуўся на нейкую зямлю. Дыеш вырашыў, што гэта ўсходняе ўзбярэжжа Афрыкі, рушыў на поўнач і спрабаваў знайсці порт Мазамбік. Аднак усе старанні былі марнымі. Дыеш прасунуўся на поўнач на вялікую адлегласць і страціў сушу з вачэй. Тады ён зразумеў, што прыняў за бераг мацерыка новую зямлю, якая апынулася велізарным востравам. У 1501 годзе Дыеш вярнуўся ў Партугалію, апынуўшыся першым еўрапейцам, які абагнуў Афрыку ад Аденскага заліву да Гібралтара. Дастаўленыя ў Еўропу першыя дакладныя звесткі аб Мадагаскары выкарыстаў італьянскі картограф Альберта Кантіно. На складзенай ім у 1502 годзе мапе дадзена самая ранняя і даволі дакладная выява аднаго з найвялікшых астравоў зямлі.
1: Нагоднік.
2: 10 жніўня 1793-га упершыню Лувр адкрыўся для публікі як нацыянальны мастацкі музей. Як вядома, Лувр у Парыжы – помнік архітэктуры і адзін з найбуйнейшых мастацкіх музеяў свету. Гісторыя яго стварэння налічвае шмат стагоддзяў. Будынак быў пабудаваны як крэпасць на правым беразе Сены ў 1190 годзе пры Філіпе Аўгусце для абароны Парыжа з захаду. У 16 стагоддзі Карл V перабудаваў Лувр і ператварыў яго ў замак. Найбольш грунтоўна Лувр змяніўся пры Францыску першым у 1546 годзе, калі была знесена і зноўку пабудаваная значная частка замка. З тых часоў Лувр ператварыўся ў каралеўскую рэзідэнцыю, аднак у 1672 Людовік 13 пабудаваў Версаль і каралеўскі двор быў перанесены туды. Лувр быў закінуты і заставаўся пустым да таго часу, пакуль у 1725 годзе Акадэмія мастацтваў не стала ладзіць у Лувры мастацкія салоны. Упершыню дзверы музея былі адкрытыя для шырокай публікі 10 жніўня 1793 года падчас французскай рэвалюцыі.
1: Нагоднік.

Кажуть, чалавеку памыляцца ўласціва, асабліва калі ты чыноўнік, бо звычайны чалавек за сваю памылку плаціць сам, а за памылку бюракраты чамусьці расплачваюцца іншыя. У Дзятлаве жанчына-сірата, якая шмат гадоў чакала на жытло, атрымала новую кватэру. Засялілася, зрабіла рамонт, на які пайшло больш за 10 тысяч беларускіх рублёў, абжылася ў новым жытле разам з дзецьмі, і толькі праз год ёй паведамілі, яна жыве не ў той кватэры. Аказалася, забудоўшчык пераблытаў нумерацыю, таму цяпер сям'я павінна проста пераехаць у суседнюю кватэру без кампенсацыі. Затое чыноўнікі паабяцалі прадаставіць грузчыкаў. Вельмі шчодра. Відаць, у чыноўніцкіх кабінетах лічаць, што рамонт лёгка складаецца ў скрыні разам са шпалерамі і пліткай. А 10 тысяч рублёў – дробязь, якая сама вырасце на ноў. Жанчына прапанавала лагічны варыянт – проста выправіць дакументы. Але ёй адказалі, што гэта немагчыма. Кватэры належаць да розных катэгорый жылля. Дзіўная логіка. Памыліцца пры размеркаванні можна. Не заўважыць памылку цягам года таксама. А вось выправіць паперу ўжо не. І толькі пасля таго, як гісторыя трапіла ў СМІ, TikTok і пракуратуру, раптам знайшлася магчымасць вырашыць пытанне. Прынамсі, чыноўнікі абяцаюць урэгуляваць сітуацыю без пераезду. Аказваецца, калі вельмі захацець, то ўсё можна. Застаецца толькі адно пытанне, чаму для гэтага спатрэбіліся камеры, публікацыі і грамадскі резонанс. Что?

Барацьба ўладаў Беларусі з медыямі і журналістамі дасягнула новай вяршыні. Цяпер у рэспубліканскім спісе экстрэмісцкіх матэрыялаў апынуўся сайт еўрапейскага штодзённага кругласутачнага інфармацыйнага тэлеканала Euronews. Калісьці канал можна было глядзець па тэлевізары ў любой беларускай кватэры. Аднак у красавіку 2021 года іх вяшчанне спынілі афіцыйна праз англамоўную рэкламу, якая не адпавядала патрабаванням беларускага заканадаўства. І гэта нягледзячы на тое, што Euronews раней максімальна асцярожна асвятляў падзеі ў Беларусі. Аднак гэта не выратавала. Цяпер іх аднеслі яшчэ і да экстрэмістаў. Можна сказаць, растуць у вачах уладу Беларусі. А ўвогуле, чаго спыняцца на дасягнутым? Можна таксама абвясціць экстрэмісцкімі прагноз надвор'я, напрыклад, а раптам яны паведамяць пра які заходні вецер.

0: абвергнуць тое, што зроблена на сапраўдна па сапраўднаму в эпоху, скажем так, калі няма праўды, вось як яны лічаць. Я думаю, што для іх нават такія метады дапустымы. Яны гатовы гаварыць пра аб'ектыўную рэальнасць, якую нават іхнія ўлады прынялі, як пра вымышленую альбо фейкавую. Угу. Это такая, на жаль, абсалютна цынічная лінія паводзіна.
1: Ну, я слушаю, калі скажу, што адзінадушная рэакцыя была беларускіх людзей, карыстальнікаў.
0: Хтось радаваўся, што...
1: Некаторыя злараднічалі на самом деле.
0: А, злараднічалі.
1: Да, на конт того, што, ага, я в Мінску жыл, у меня льгот не было, і так вам і трэба. То есть, реально такое было. І гэта тригернула, да, рэчы, гамельчан.
0: Ну, можна было двушачку разменяць на гомельскую трошачку і пажыць в раю с усімі выгодамі.
1: Ну, приблизно так і адказалі людзі, якія жывуць у забруджаных рэгіёнах.
2: Выконуючы абавязкі старшыні партыі БНФ Юры Мелешкевіч у размове з Міколам Бянько прааналізаваў, чаму ўлады пазбаўляюць гарады чарнобыльскага статусу, які наступствы гэта будзе мець для жыхароў і чаму гэтае рашэнне выклікала такую рэзкую рэакцыю грамадства.
3: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.

Нарэшце ў Беларусі знайшлі сапраўднага вінаватага. Ні інфляцыя, ні заробкі, ні праблемы ў эканоміцы. Не, ім аказаўся хамон. Гішпанскі хамон, які нейкім чынам пракраўся на паліцы беларускіх крамаў і пачаў пагражаць традыцыйным каштоўнасцям. Бо як можна дазволіць чалавеку ў вёсцы самому вырашаць, што яму есці? Раптам ён замест скваркі захоча кавалак вяленага мяса з пірынеяў. Раптам яму спадабаецца не толькі тое, што яму прапанавалі, але і тое, што ён выбраў сам.

Самі ведаєте, хто попракнув Тапузідіса, який володає гандлёвай сеткай «Корона», за хамон у крамах і загадав проверити усе гандлёвай сеткі. Мовляв, у 40-градусную спеку у комбайні сядіть звичайний чоловік-селянін, який не потребує імпортного, а потребує звичайного м'яса. По-перше, у вёсках нема «Короны», там максимум маленькі євроопці знаходяться, ті туди приїжджають аўталаўкі, які гандлюють акурат айчынными товарами. По-другое, такое адчуванне, што ўлады проста лічаць, што хамон – гэта ежа багоў, якую можна есці толькі на Парнасе ці ва ўрадзе. А іншыя няхай айчынныя тавары ядуць. Але ёсць адна маленькая праблема. Калі ёсць попыт на хамон, чаму б яго не прадаваць? Ніхто ж не прымушае вяскоўца купляць хамон замест сала. Але калі нехта хоча паспрабаваць нешта іншае, гэта яго асабістая справа. У краме выбірае не чыноўнік і не самі ведаеце хто, а пакупнік. І вось з гэтым улады Беларусі ўсё ніяк не могуць змірыцца.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуй Богу.
1: Што-то не так!
2: «Штосьці не так!» Агляд абсурдных навін у Беларусі та за межамі.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 годин у Беларуси, 10 у Польши.
3: Масштабны авіяўдар Украіны па Расіі. На волю выйшаў вядомы дзіцячы хірург Андрэй Любецкі. Беларуская адукацыя мілітарызуецца і дэградуе, мяркуе Цярашковіч.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Украінцы нанеслі масіраваны авіяўдар па тэрыторыі Расіі, сярод іншых цэляў па ніжнякамскім нафтаперапрацоўчым заводзе. Маштаб украінскай атакі дэманструе справаздача Міністэрства абароны Расіі. Ведамства сёння раніцай абвясціла, што мінулай ноччу сілы супрацьпаветранай абароны нейтралізавалі амаль паўтысячы беспілотнікаў над 16 рэгіёнамі Расіі, а таксама Крымам, які акупаваны з 2014 года. Аднак варта адзначыць, што расійцы паведамляюць пра нібыта збітыя беспілотнікі, але не пра рэальную колькасць беспілотнікаў, запушчаных украінцамі. Тым часам украінскія беспілотнікі атакавалі такія раёны, як Ніжнякамск у Татарстане, прыкладна за 1000 кіламетраў ад украінскай межы. Улады Татарстана пацвердзілі, што беспілотнікі ўзброеных сілаў Украіны атакавалі прамысловыя і грамадзянскія аб'екты ў Ніжнякамску. У афіцыйнай заяве мэра горада гаварылася, што прынамсі 12 чалавек загінулі і 39 атрымалі раненні. Украінскія тэлеграм-каналы паведамілі, што украінцы нанеслі ўдар па мясцовым нафтаперапрацоўчым заводзе, адным з найбуйнейшых у рэгіёне і адным з самых тэхналагічна развітых у краіне. У інтэрнэце з'явіліся відэа, на якіх відаць, як завод гарыць. Украінскія сілавікі таксама накіравалі беспілотнікі над Маскву. Мэр расійскай сталіцы паведаміў пра 23 нейтралізаваныя беспілотнікі на падыходзе да горада. У апошнія месяцы Кіеў узмацніў свае атакі на расійскую энергетычную інфраструктуру. Гэтая кампанія прывяла да дэфіцыту паліва ў многіх частках Расіі, хаця мясцовыя ўлады заяўляюць, што большасць першапачатковых праблем былі вырашаныя. Як на сёння выглядаюць стасункі беларускіх дэмакратычных сілаў з афіцыйным Кіевам? Святлана Ціханоўская, адказваючы на пытанне нашага радіо, найперш падзякавала беларусам ва Украіне, якія прасоўвалі пытанні легалізацыі ва Украіне і дапамогі добраахвотнікам. Лідарка распавяла пра поспехі ў супрацоўніцтве з урадам Уладзіміра Зялінскага.
4: Тое, што была адчынена місія вольнай Беларусі, дэмакратычнай Беларусі ва Украіне, тое, што адбыліся афіцыйна сустрэчы на вышэйшым узроўні, гэта дае нам магчымасці больш шчыльна супрацоўнічаць і больш прасоўваць пытанні беларусаў ва Украіне, але галоўнае пытанне, як мы можам дапамагчы Украіне і як не дапусціць уварвання беларусаў у гэту вайну. Мы ведаем, што Украіна прызначыла спецпрадстаўніка па Беларусі, Украіна ўводзіць новыя санкцыі супраць рэжыму Лукашэнкі на базе нашых даных, якія мы перадаем, ну, тым ліку арганізацыя Белпол і іншыя.
3: Мы працуем над прыцягненнем рэжыму Лукашэнкі да адказнасці за саўдзел у незаконным вывазе украінскіх дзяцей з акупаваных тэрыторый і над тым, каб далучыць Лукашэнку да спецтрыбуналу па ваеннай агрэсіі, дадала Святлана Ціганоўская. Палітзняволены лекар Андрэй Любецкі выйшаў на свабоду пасля больш чым 5 гадоў за кратамі, ён цалкам адбыў прызначаны яму тэрмін. Андрэя затрымалі ў траўні 2021 года. Раніцай у яго кватэры правялі вопшук, пасля чаго мужчыну затрымалі. Першапачаткова Любецкаму прад'явілі абвінавачанне паводле артыкула «Абраза Лукашэнкі». Пазней яму таксама выставілі абвінавачанне паводле артыкула «Арганізацыя і падрыхтоўка дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак да артыкула «Удзел у масавых беспарадках». У 2022 годзе палітвязню прызначылі 5 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму. Летась восенню Андрэя Любецкага ізноў асудзілі. На гэты раз паводле артыкула «Злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі папраўчай установы». Дадатковы тэрмін, які яму прызначылі, праваабаронцам невядомы. Дарадца Светланы Ціханоўскай Павел Цірашковіч на канферэнцыі «Новая Беларусь» заявіў, што ў беларускіх школах і дзіцячых садках усё больш ваенна-патрыятычных гульняў. Працуюць сотні такіх клубаў, а дзесяцікласнікаў адпраўляюць на ваенныя зборы. Паводле яго слоў, гэтыя, так бы мовіць, педагагічныя інавацыі, нацеленыя на ваенна-прамысловы комплекс. Таксама Цірашковіч адзначыў русіфікацыю, палітычныя рэпрэсіі і ізаляцыю. За апошнія 5 гадоў краіна страціла 13 тысяч настаўнікаў, большасць звольненыя па палітычных матывах, а ў ВНУ доля выкладчыкаў з навуковымі ступенямі знізілася да 40%. Наши новины доступны так само на сайте racja.com и в наших социальных сетках. Черговый информационный выпуск праз годину.
0: Радио Рация. Это были новины, а зараз на дворе.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы без ападкаў, вецер паўднёвы 4-9 метраў на секунду. У Беластоку і Гародні чакаецца пераменная воблачнасць, тэмпература паветра плюс 26-28 градусаў. У Берасці будзе яснае надвор'е, а тэмпература чакаецца вышэйшая да 31 градуса.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.
2: Вітаю ўсіх на хвалях беларускага радыё Рацыя, тут Ганна Коменш. Бліжэйшыя некалькі гадзін будзем з вамі, а сёння ў нас на календары 10 жніўня панядзелак. Не такі ўжо сумны гэты панядзелак, скажу я вам, але падрабязнасці пазней. А праз некалькі хвілін пачуем новыя цікавосткі з архіваў Нівы, якія традыцыйна падрыхтаваў для нас Янка Мордань.

0: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
1: З архіва Ніви.
2: Вишукує і читає Ян Мордень.
1: Ніва з 25 жнівня 1974 года. Як тільки почалися канікули, одразу на другий день діти з Кожина Великого пішли в ліс будувати лагер. Поставили шалаши, помуровали печку, підрихтували спортивну плацовку. Дружину гарцерів і зухав в'яді Мирослав Вавренюк, син Миколая. Кожинські гарцери прийняли до себе сябров з Катавіц і Білостока, які на канікули приїхали до свояков. Лешак Бядрицький з Катавіц став за кухара, а до допомоги взяв Стьопу Вавренюка, сина Василя. Ходячи по лесі за грибами, чуєш щодень веселі голоси дітей, які гуляють у м'яч чи працюють у лагері. Матчі вони розігрують з дружинами сусідніх вісок – Гукавіч, Зубова і інших. Завсюди виігриває Кожина. Лагер притягує дітей, бо тут весело, приємно і під боком у батьків. Самі збирають гриби, самі варять їсти, вакол парадок і чистіння. Смітті викидають у спеціально підрихтовані каші. Однойчі кожинські корови, ідучи на пашу, розвалили у гарцерів їхню лясну печку, де хлопці хутко її поправили. Так ось працевіті діти з Кожина самі собі організували найлепший відпочинок, написав прохожий. Сердечні тайни. Дорогое сердцейка, мне 16 год, закончила початковую школу, далей вучиться не пойшла и працую разом с батьками на господарце. Покахала я Володю с соседней вёски, часто до меня приезжал, на забавах танцевал только со мной и до дому каждый раз провёл батьки мои. Однако говорили, что еще я замолодая, как так серьезно с хлопцем ходить. Особливо мама остерегала, каб што дрэннае не сталася. А тут і здарылася няшчасце. Я адчуваю сябе цяжарнай. Спачатку я нікому аб гэтым не гаварыла, аднак мама дадумоўвалася, бо я дрэнна сябе адчувала. Пачала пытаць, што раз больш настойліва. Намагалася, каб я сказала праўду. І я ўрэшце прызналася. Быў гэта ўжо 4-ты месяц маёй цяжарнасці. Пайшлі мы тады з мамай да лекара, але ён сказаў, што пазбыцца ўжо немагчыма. Бацька, даведаўшыся, страшэнна абурыўся. Бяды поўная хата, а тут яшчэ, калі сказала я Володзі, дык той знерваваўся. Пачаў крычаць, што дзіця не яго, і больш ўжо да мяне не прыехаў. Пэўна ўжо і кахаць мяне перастаў. Я пачала хадзіць з іншым хлопцам з нашай вёскі, але калі ён даведаўся аб усім, таксама мяне пакінуў. Парай, сэрцайка, што мне цяпер рабіць? Хлопцы адцураліся. Пэўна, самой прыйдзецца дзіця гадаваць. Галіна з Бельшчыны. Адказ, сэрцайка. Галіна, нарабіла ты сябе клопатаў, ды і бацькам таксама. Не здзіўляйся, што сварацца на цябе. Ты сама яшчэ дзіця і бацькоўскай апекі патрабуеш. А неўзабаве народзіш сваё дзіця. І тут табе неабходна вялікая дапамога бацькаў, асабліва маці. І не крыўдуйся ты на іх, а прасі прабачэння. Ва ўсім жа гэтым сама ты вінавата. На Володзю не спадзявайся, відаць, ён яшчэ таксама не дарос да ролі бацькі, і няма тут ніякай пэўнасці, што вернецца ён да цябе. А звязвацца з іншым хлопцам табе ўжо было непатрэбна. Ці думала ты, як яго ашукаць? Раней ці пазней ён і так даведаўся бабусім і напэўна б цябе пакінуў. Але што ж, за сваю лёгкадумнасць прыйдзецца табе пацярпець, сэрцайка.
2: Сторонки тыдня Віка Ніва, гартаў і чытаў Ян Мордань.

0: арматурызацыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Усіх шчыра вітаю, спадзяюся, вы ўжо вітаеце гэтую раніцу, а камусьці можа ўжо і дзень пакажацца, вось такая гадзіна, як у нас, дакладна 10:20 па польскім часе, ў Беларусі гадзіна пазней. З кубачкам кавы, з добрым настроем і ў поўным спакоі. Для гэтага ёсць нагода, скажу я вам, і такая міжнародная, і тыпова нашая мясцовая беларуская. А якая нагода, ўжо неўзабаве распавяду вам.

0: Радио Рацэ.
1: Так-так, гэта хвалі беларускага радыё рацыі, як я і абяцала вам цікавосткі пра сённяшні дзень, а сёння, нагадваю, на календары мы маем 10 жніўня. Гэта значыць, што Ганны мы ўжо адсвяткавалі. Вось, і неяк я нават пасля гэтай Ганны прыйшла сёння на работу. Было, вам так шчыра скажу, не зусім лёгка гэта зрабіць. Але на шчасце, прыходжу, заглядаю ў календар, а тут такая нагода, каб вы ведалі. Што праўда, нагода гэта прыйшла з далёкай Амерыкі, з гэтай заакіянскай дзіўнай такой буйной дзяржавы, якой, у якой многа людзей, ім пэўна вось трэба чымсьці заняцца, яны выдумляюць сабе розныя нацыянальныя дні. І вось выдумалі яны, што сёння дзень нацыянальны, прычым нацыянальны дзень ляноты. Усе гультаі, віншую, ваш прафесійны, можна сказаць, дзень сёння, таму калі вы раптам яшчэ не ўсталі з ложка, можаце з яго і не ўставаць, калі вы падтрымліваеце амерыканскую традыцыю. То можна правесці ў ложку цэлы дзень з халоднай гарбатай, напрыклад, шклянкай лімонаду і добрай кніжкай. Ну ці там, як вы яшчэ любіце. Ведаеце, але... Але гэта амерыканская традыцыя, дражэнькі мае. А амерыканская традыцыя, она такая, ведаеце, такая простая, як шаша. А вось у нас як было, а у нас сёння дзень, у які мы ўспамінаем апосталаў з ліку 70 апосталаў. Прохар і Пармен у нас сёння, і не толькі. І што ж у гэты дзень можна было рабіць, а чаго нельга было рабіць? О, гэта цікавая справа. Заставайцеся на нашых хвалях. Раскажу пра гэта неўзабаве.

«Барані ты, Боже, шалёнага сярожу» спяваў нам Ляпіс Трубецкой не здарма. Таму што вось сёння хачу вам распавесці, калі вы ўсё ж такі вырашылі ўстаць з ложачка і кудысьці накіравацца, можа камусьці патэлефанаваць, каму менавіта тэлефанаваць можна. У Польшчы сённяшні дзень больш знаюць як дзень святога Лаўрэнція, бо гэта каталіцкі дыякан, мучанік і гэта галоўны імяніннік сённяшняга дня ў каталікоў. Але калі ў вас знаёмыя каталікі ёсць, якія маюць імёны Богдан, Гуга, Філамена і Амадей, то вы можаце спакойна віншаваць іх з імянінамі, бо менавіта сёння на іх святкуюць. Але Сярожа сёння таксама мае імяніны па праваслаўным календары. Ды не толькі Сярожа, сёння віншуем Ірыну, Мікалая, Алену, Сергея, Паўла, ну і вядома ж Прохара і Пармена, пра якіх мы ўспаміналі ўжо і ўспомнім яшчэ абавязкова. Правда, такія імёны ўжо сёння рэдкія, ну, але можа ў кагосьці такія сваякі ёсць. Калі ласка, віншуйце смела, а мы працягваем.

Неузабаве прогучыць чарговы выпуск навін. Украінскія дроны атакавалі прамзону ў расійскім Ніжнякамску. У Telegram стварылі падроблены бот службы эвакуацыі Байсол. 32-й фестываль «Спасовскія запусты» прайшоў у Бельску-Падляскім. Пра гэта ды іншае неўзабаве распавядзе Анна Шайкоўская.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11-я гадзіна ў Польшчы.
3: Украинские дроны атаковали промысловую зону в российском Нижнекамске. У Телеграма створили подробленный бот службы эвакуации Байсола. 22-й фестиваль «Спасовские запусты» прошел у Бильску под Ляскем.
2: У студии с новинами Анна Шайковская.
3: Российско-украинская война. Украинские дроны атаковали промысловую зону в российском Нижнекамске. Там находится буйный комплекс Нижнекамск-Нафтахим и два нафтоперапрацоўчыя заводы. Пакуль невядома, который из этих объектов был целей удару. Улады Татарстану, где находится Нижнекамск, поведомили только, что промысловый объект был пошкоджен. Там обвешчаны траур, бо загинули 12 особов, еще как минимум 39 потерпели. У телеграм-канале распаўсюджваецца спасылка на бот, які імітуе службу эвакуацыі Байсолы. Пра гэта піша телеграм-канал фонду. З вялікай доляй верагоднасці гэта правакацыя сілавікоў, мэта якой выявіць людзей, якія перадавалі інфармацыю пра перамяшчэнне войскаў у беларускі гаён. У апісанні бота гаворыцца, што ён нібыта створаны для аператыўнай эвакуацыі грамадзян Беларусі, якія адпраўлялі інфармацыю ў беларускі гаён и остерегаются за свою безпеку. По воде информации фонду уже ведомые выпадки, коли подписка на подробленные боты становилась подставой для криминального переследу. Байсол нагадывает, что не выкористовывает боты для працы со своротами людей. Усе сапраўдныя контакты можно проверить на официальном сайте фонду. Там позначены электронные адресы и аккаунты у мессенджерах, праз якія можно связаться со службой. Усе краіны, дзе былі дыктатуры, праходзілі праз працэс нацыянальнага прымірэння, заўважае дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціханоўская. Палітык лічыць, што круглы стол – гэта адна з самых лепшых магчымасцяў для будучых зменаў у краіне.
4: Насамрэч, незалежны суверэнітэт Беларусі – гэта тэма, якая аб'ядноўвае нас з прадстаўнікамі рэжыму, і мы гэта таксама чулі ад нашых замежных сяброў, і нашы сябры таксама даносяць гэтую пазіцыю да рэжыму Лукашэнкі. Я б не казала пра самого Лукашэнку, бо гэта ўжо страчаны чалавек для Беларусі. Але ж людзі, якія вакол яго, яны разумеюць пагрозы і рызыкі, якія несе Лукашэнка, і мы можам вось гэты дыялог менавіта на тэме незалежнасці прасоўваць.
3: Святлана Ціханоўская выказвае падзяку ўсім, хто прасоўвае тэматыку нацыянальнага дыялогу, у тым ліку Алесю Бяляцкаму і Паўлу Латушку. 22-й фестываль «Спасовские запусты» прайшоў у гэтыя выходныя ў Бельску пад Ляскім. Паводле традыцыі ён працягваўся 3 дні, у якія бельшчане і госці горада маглі наведаць выстаўкі і кінапаказы ды паслухаць канцэрт, кажа дырэктар Бельскага дому культуры Эльжбета Фіонік.
5: В панядзелку у нас былі майстар-класы для дзяцей, для моладзі. Былі і вычынанка, і ганчарства, але так само мы вучыліся абрадам, вучыліся песень, ездзілі ў студзі воды так само, вучыліся жаць чарпом. Ну, а адкрыццё выставы трэба так само падсумаваць нашыя вынікі нашых майстар-класаў. Якраз дзеці тут сваім бацькам паказваюць і дзядулам, бабулам, што яны зрабілі за гэтыя 5 дзён. Ну, гэта практычна кожны дзень па 4 гадзіны, 2 гадзіны. Ручная работа і 2 гадзіны. Вусная творчасць. Спевы, танцы і так далей.
3: Канцэрты сёлета проходил у Бельском доме культуры. По традиции открывал его обрады жнива, у якими на гэты раз до бельских коллективов долучились дети. Яны разом с дорослыми поудзельничали у короткой сценцы и заспевали некалькі жнівных песняў бельшчыны. Наши новины доступны так само на сайте racja.com, да у наших социальных сетках. Черговый информационный выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння на беларуска-польскім памежжы тёпла і без ападкаў. Вецер паўднёвы 4-9 метраў на секунду. У Беластоку і Гародні чакаецца пераменная воблачнасць, а тэмпература паветра плюс 26-28 градусаў. У Берасці будзе цяплей, надвор'е яснае, тэмпература падымецца да 31 градуса.
0: Радио Рация. Станція. Перше трансграничне радіо FM.
2: Вітаю всіх, хто недавно долучився до хвалів Білоруського радіо «Рація». Сьогодні понеділок, 10 жнівня. Ми з вами просто приємно проводимо разом час. Я тут розповідаю вам цікавостки про сьогоднішній день. Ми вже чули, що десь там у Заокеанській Америці гэта день ляноти. Але що гэта за день був у нас, у славянов, у православної культури? Причому ёсць тут своє... Як би вам сказати, подводні камені, все не так просто з гэтым днём, так що заставайтеся на наших хвалях, уже неўзабаве про гэта ўсё паговорым.

0: Радио.
1: 10 жніўня на календары, лета ў розгары, яшчэ можна цешыцца цёплым добрым надвор'ем, а добра б яшчэ ведаць пра традыцыі гэтага дня. А гэта традыцыі, ну, можна сказаць, беларускія, старыя, збольшага звязаныя яны з праваслаўнымі імёнамі Прохара і Пармена, таму што сёння акурат Прохараў дзень. Ну дык вось жа, на Прохара і Пармена не задумывай ніякай імены, казалі калісьці беларусы, што тут до чего будем с вами разбираться.
2: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берости, 99.2.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Так вось, вяртаемся до гэтых наших Парфена и Прохора. И что, гэта дзень, калі, як вы ўжо здагадаліся, не можна было штосьці на штосьці абмяняць. Ввогуле гандляваць у гэты дзень не дазвалялася. Не задумвай ніякай мены, памятайце, як у той народнай мудрасці. А чаму? Таму, што лічылася, што ўсе фінансавыя аперацыі, якія ў гэты дзень былі распачатыя, яны, ну, проста будуць марныя і не прынясуць, ну, ніякага навару. А вось што яшчэ не можна было рабіць. У любыя радыкальныя перамены былі забароненыя. Не рэкамендавалася змяняць працу, пераязджаць на новае месца, пачынаць увогуле любое нейкае маштабнае нешта. Бо, як вы ўжо здагадаліся, лічылася, што гэта скончыцца няўдачай. Таксама не дазвалялася ў гэты дзень катэгарычна пачынаць шлюб. Вось, не бралі шлюб у гэты дзень, бо, ну, таксама лічылася, што шлюб гэты доўга не працягне. Што тычыцца таго, вось, бачыце, пакуль як бы мы супадаем у асноўным з амерыканцамі, але гэта толькі пакуль. Бо, як я вам абяцала, ўсё не так проста. Дык вось жа, жанчынам і дзяўчатам забаронена было ў гэты дзень шыць, вязаць і вышываць, каб не прыцягнуць праблемы і разлад у асабістае жыццё. Але толькі гэта, ўсё астатняе можна было рабіць. Што вядома, ну, ежу трэба было гатаваць неяк, праўда, і ўвогуле мы тут не ведаю, як яны там на сваіх амерыканскіх фермах святкуюць гэты дзень гультая, але ў нас то ведаеце, і курам трэба даць, і карова ёсць, і трэба яе пасвіць, і што, і свіням, і ўсё, як у гаспадарцы, ведаеце, таму, якое ляжаць на ложку цэлы дзень, няма такога. Але што яшчэ не можна было, дык гэта есці яблыкі, бо трэба ж было дачакацца спаса яблычнага. Правда, я думаю, што ў нашых сучасных рэаліях тут трэба такую паправачку, зорачку да гэтага правіла зрабіць і напісаць, што яблыкі з гіпер- і супермаркетаў да гэтага дачынення не маюць, бо мы іх як елі круглы год, так і будзем працягваць есці. А што яшчэ не можна было рабіць, а не можна было хадзіць у лес за грыбамі і ягадамі, таму што, ну, вось гэтыя грыбы і ягады таксама лічылася, а ніякай карысці не прынясуць. Ну, вось, яксьці прыкладна так, спакойненька, у хаце, не ў ложку, але пры такой, ведаеце, лёгкай, прыемнай рабоце. Можна было ў агародзе пакорпацца, ў садзе нешта зрабіць, так па гаспадарцы, так вось дробязі такія нейкія. Ага, а яшчэ ў гэты дзень нельга было адмовіць тым, хто прасіў пра дапамогу і тым, хто вось хадзіў па хатах і прасіў. Такія, ведаеце, бадзягі тыпу Змітра Вайцюшкевіча.

спявала крама, а вы самі выбираеце, памятаеце, ці вам ляцець як вольны птах, ці вам сёння проста папесціць сябе трошачку, тым больш што многія маюць адпачынак, а дзень у нас сёння спякотны. У Польшчы мы толькі падбіраемся да поўдня, у Беларусі поўдзень ужо мінуў, 11:40 польскі час, у Беларусі на гадзіну пазней. А мы працягваем з вамі, і калі нават вы сёння не хочаце папесціць сябе, то папесціце свайго сабаку. Ведаеце, ёсць такі нацыянальны дзень у гэтай Амерыцы, пра якую мы яшчэ сёння ўзгадаем. Так што, а там, дзе сабака, ведаеце, там і кот, і марскія свінкі, і мышкі, і хто там яшчэ што ў хаце мае. Так што, яшчэ ёсць карысная інфармацыя для вас.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Ну, дык вяртаймася ўжо да гэтага дня, у які афіцыйна можна песціць свайго сабаку. Хоць я спадзяюся, калі сабака ў вас ёсць, то вы робіце гэта значна часцей. У чым увогуле якбы сэнс гэтага дня? У тым, што сабакі прынеслі людзям многа радасці, але іх дні часта поўныя аднастайнасці. Хоць, праўда, цяпер ужо не так, як калісьці было. Памятаеце, у беларусаў нават такая прымаўка была калісьці. Жывуць і кот, і сабака, ды жытка не аднака. От цяпер ужо сабакам таксама можна пазайздросціць. Жыццё іх змянілася апошнім часам. Яны ядуць, спяць, чакаюць, пакуль гаспадары вернуцца дадому, каб што, каб выпусціць іх на вуліцу. Ну, як не наракаюць, пэўна, на жыццё, але магло яно ў іх быць больш поўнае усялякімі прыгодамі. Дык дайце ж сабаку новыя ласункі сёння, альбо прыгатуйце яму нейкую асаблівую ежу, калі вы гэта любіце, альбо, там, не ведаю, купіце новы ложак, або папесціце свайго сабаку чымсьці, я ведаю, некаторыя нават са сваімі сабакамі ў сабачы спа-салон ходзяць. Чаму не? Вось, альбо вазьміце яго з сабою на прыгоды. Вось гэта вельмі часта здараецца, калі гаспадар кудысьці ці гаспадыня, напрыклад, едзе ці ляціць і, ну, шукае кагосьці, хто б запікаваўся яе сябрам у хаце, які застаецца і пэўна сумуе. Дык вось, як сціс, плануйце свой адпачынак так, каб ваш сабака паехаў з вамі. Я спадзяюся, ён будзе вельмі шчаслівы. А калі вы там дзесьці паедзеце, то не забудзьцеся наведаць усялякія розныя мясціны, а то будзе як у той песні, якую Байкрай спявае.

Уже неузабаве прогучыць чарговы выпуск навін, пра што з яго даведаемся. Латушка закліка Украіны Еўразвязу павялічыць падтрымку беларускіх незалежных СМІ. Рыжанкоў абвінаваціў Латвію ў жаданні зарабіць на закрыцці мяжы. 32-й фестываль «Спасаўскія запусты» прайшоў Бельску-Падляскім. Пра гэта ды іншае неўзабаве падрабязней распавядзе Анна Шайкоўская.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година у Беларуси, полдень у Польши.
3: Латушка закликав Україну розв'язу повелічить підтримку білоруських незалежних СМІ. Рижанкова винуватив у Латві у жаданні заробіть на закритті межі. 32-й фестиваль «Спасовські запусти» пройшов у Бельську-Подляскі.
2: У студії з новинами Анна Шайковська.
3: Латушка закликав Україну розв'язу повелічить підтримку білоруських незалежних СМІ. Про гэта піша агентство «Позірк». Ресурсы, якія выделяются у развязам, сёння недостатковыя для эфектыўнага супрацьдзеяння магутнай прарасійскай прапагандысцкай машыне, якая спрабуе ментальна паглынуць беларускае грамадства, заявіў намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка на канферэнцыі «Новая Беларусь» 9 жніўня ў Варшаве. Каб перамагчы ў гэтай інфармацыйнай вайне, патрэбныя іншыя памеры падтрымкі незалежных СМІ і грамадзянства. Супольності, додав Латушка. Рижанкова винуватив Латвію у жаданні заробіць на закритті межі. Керівник білоруського МЗС заявив, що Латвія штучно нагнятає міграційну тему на межі, каб отримати додаткове фінансування від Еўразв'язу. Поводле його слов, нават у Еўразв'язі признають, що проблема перебільшеная, а білоруси не з'являються криницей нелегальної міграції. Рижанков закликав європейців займатися, цитата, серйозними речами, наприклад, міграція праз Лібію чи Туніс. Міністр так само назвав закриття межі політичним ходом латвійських політиків, які хочуть заробити очков у Еврозв'язі. Нагадаємо, 31 липня Латвія закрила пункт пропуску Пацірніякі, але потім відновила працю. Улади країни тлумачили гэта гібридною війною з боку Мінська. Сьогодні менавіта Латвія стала самим популярним керунком для мігрантів. Амаль 87 адсоткаў усіх спробаў пераходу мяжы. Силовики узмацнили тиск на сваякоў былых палітвязняў. Паводле слова былых палітзняволеных, у апошнія дні іх родных усё часцей выклікаюць на размову. Часам па два разы на тыдзень людзям пагражаюць у тым ліку забаронай на выезд з краіны і прымушаюць супрацоўнічаць. Пра гэта паведамляе праваабарончая ініцыятыва «Дысідэнт Баі». Ад сваякоў патрабуюць уплываць на сваіх блізкіх за мяжой, каб тыя перадавалі сілавікам звесткі пра тое, што адбываецца ў актывісцкім асяроддзі. У большасці выпадкаў гэта датычыць родных былых палітвязняў, якія былі дэпартаваныя або выехалі самі, ратуючыся ад паўторнага пераследу. Асаблівая ўвага надаецца людзям, якія плануюць удзельнічаць у акцыях, прымеркаваных да гадавіны пачатку пратэстаў 2020 года. 32-й фестываль «Спасовскія запусты» прайшоў у Бельску-Падляскі. Паводле традыцій, ён працягваўся 3 дні, у якія бельшчане і госці горада маглі наведаць выстаўкі і кінапаказы, де паслухаць канцэрт, які сёлета праходзіў у Бельскім доме культуры. Паводле традыцій, адкрываў яго абрад жніва, у якім на гэты раз да бельскіх калектываў далучыліся дзеці. Яны разам з дарослымі паўдзельнічалі ў кароткай сэнцыі і заспявалі некалькі жніўных песняў бельшчыны. Усе маленькія артысты, удзельнікі майстар-класаў, якія ладзіліся на працягу тыдня ў Доме культуры і былі не толькі падрыхтоўкай да выступлення, але і падарожжам у мінулае бельскай зямлі, знаёмствам з ладам жыцця папярэдніх пакаленняў, да прафесіямі і формамі працы, якія сёння паволі занікаюць. Асабліва цэнна, што ў гэтую працу з дзецьмі актыўна ўключыліся бельскія жыхары. Спяваць дзяцей вучылі вакалісткі Жэмэрвы, а як трэба жаць і касіць, паказаў Уладзімір Весялоўскі, кажа дырэктар Бельскага дома культуры Альжбета Фіонік.
4: У панядзелку ў нас былі майстар-класы для дзяцей, для моладзі былі і вычынанка, і ганчарства, але таксама мы вучыліся абрадам, учыліся песень, ездзілі ў студзі воды таксама, вучыліся жаць чарпом. Ну, а адкрыццё выставы трэба таксама падсумаваць нашыя вынікі нашых майстар-класаў. Якраз дзеці тут сваім бацькам паказваюць і дзядулам, бабулам, што яны зрабілі за гэтыя 5 дзён. Ну, гэта практычна кожны дзень па 4 гадзіны, 2 гадзіны. Ручная работа, 2 гадзіны inny wusnaja twórczość. Śpiewy, tance i tak dalej.
3: U tradycyjnym zaklucznym koncercie swoją mastactwa prezentowali kolektywy i solisty z Bielska Podlaskaha i Bielszczyny. Siarody sioletnich debiutantów festiwalu kolektywy Disco Pola, Standard i Swajak. A pośni wystąpił razem ze swoimi siobrami, dobrymi grajkami. Każe Alek Siłka z kolektywu Swajak.
5: Pochodzę z Białorusi, ale mieszkam tu już ponad 15 lat. Poznałem się kaliści na koncertach z dobrymi grajkami, Krzysztofem, i stali takimi siobrami, razem zaczęli coś robić. Ja piszę sam autorskie utwory. Jak tylko przyjechał tu żyć już do Polski, to pisałem piosenki w polskim języku, nie? Ale raz popałem na taki koncert i tu żyją ludzie. Mój temat, nie? No i jakoś tak pomału, pomału idę na pierod.
3: Organizatory i nadal planują sumieszczać popularne jesienne podlaskie styli i autentyczne bielskie piśni u finalnym koncercie. Osobliwie ważnym baczyć się im, kap dzieci i młodzież Bielszczyny zostawali się aktywnymi udzielnikami festiwalu i pierajmali kulturę starszych pokoleń bielszczan. Nasze nowiny dostępne ja tak samo na sajcie racja.com do naszych socjalnych sieciach. Czerwony informacyjny wypusk przez godzinę.
0: Radio Racja. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Сёння на беларуска-польскім памежжы цёпла і без ападкаў, вецер паўднёвы 4-9 метраў на секунду. У Беластоку і Гародні пераменная воблачнасць, тэмпература паветра плюс 26-28. У Берасці чакаецца яснае надвор'е, тэмпература паветра плюс 29-31 градус.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Вітаю всіх, хто недавно долучився до хвалів Белорусского радіо «Рація». Тут Ганна Коменш, і ще годинку буду разом з вами. А що чекає нас у гэтай годині? Поподорожнічаем разом з радіо «Рація» у розныя мясціны Беларусі, але гэта будзе апалове на першую па польскім часе, па беларускім крышку пазней. Ну і сёе-тое яшчэ распавяду вам пра сённяшні дзень, бо ну такі цікавы маем дзень 10 жніўня.

Недавно мы все вспоминали годовину жнівеньского протеста белорусского, и менавіта про гэта сёння будзе размова у перадачы «Рацыя ў падарожжах». Не только про гэта, про тое, як цяпер выглядаюць замкі Беларусі і як яны функцыянуюць у Беларусі пасля протесту 2020-го.

0: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
1: Раней Беларусь была вядомая краіна замкаў, і наша краіна трымала вялікую абарону як з наступаў як захаду, так і з усходу. І вось часы змяніліся, Беларусь з'яўляецца постпратэснай, а замкі зараз з'яўляюцца тымі аб'ектамі культурнай спадчыны, якія знаходзяцца на мяжы змагання паміж дзяржавай і грамадствам, аб тым захоўваць іх і якім чынам. Сёння ў перадачы «Рацыя ў падарожжах» з вамі Алесь Дубавец.
2: І Вольга Сямашка, прывітання.
1: І прапаную прагуляцца па Беларусі постпратэснай, каб звярнуцца з замкамі, ў першую чаргу мірскім і нясвіжскім, пасля таго, што адбылося самой краінай. Штось змянілася ці не?
2: Ведаеш, як стаялі, так і стаяць.
1: А наплыў турыстаў змяніўся?
2: Так сказаць, ну, я не ведаю, я ведаеш, каб аналізаваць, вось, ці змяніўся, ці не змяніўся, гэта трэба так даволі часта ездзіць і глядзець. Я даволі рэдкі госць, што ў нясвіжы, што ў міры, і таму я не заўважыў там некіх такіх, ведаеш, натоўпаў, але не, ну, людзі ездзяць, канешна, людзі глядзяць. Даехаць складана. Ну, да нясвіжа заўсёды было складана даехаць, калі ты не едзеш нейкім там арганізаваным, я не ведаю, бас-турам, так, калі цябе хтось там не прывозіць. Вось у гэтым плане, канешне, Беларусь турыстычная, яна, я не ведаю яшчэ, ў якім годзе існуе там.
1: 19-е стагоддзе,
2: можа, 19-е стагоддзе, так. Таму што даехаць да нясвіжа, асабліва чалавеку, які ведаеш, ну, не Менчук, напрыклад, а, ну, калі так уключыць фантазію, ведаеш, і падумаць, што, ну, некі немец, напрыклад, ці некі там француз захацеў убачыць, вось, як гэта выглядае, ён не даедзе. Таму што дзеля таго, каб знайсці маршрутку, гэта трэба дзесьці там знайсці штосьці ў інтэрнэце, пачытаць выключна па-расейску, потым паехаць на станцыю метро Малінаўка, дайсці да паркінгу каля там некі там гандлёвы цэнтр, ці там, не памятаю, як там называецца, і там некі дзесьці там будзе стаяць некая там чырвоная газель.
1: Нелегальна.
2: Не, легальная, нелегальная, гэта не важна, і за стырном будзе некі Фёдар, вось, сядзіш і паедзеш, вось. А цікавая гісторыя, калі будзеш з'язджаць назад, ты даведаешся таксама вельмі нечакана, даведаешся пра тое, што апошняя маршрутка едзе да Менску а 18-й гадзіне. Вось, самае цікавае было, канешне, мне даведацца пра гэта а 17:40. Што апошняя маршрутка, і маё месца было стоячы, выключна.
1: У маршрутцы?
2: У маршрутцы, так, я ехаў стоячы. Адзіная мне бабулька на аўтастанцыі, яна прапанавала сесці на якісьці аўтобус, даехаць да Гарадзеі, а там ужо вы сядзіце на электрычачку, і ўжо электрычачкай. Вось я сабе ўяўляю, як вось на маім месцы, вось калі быў бы некі такі, ведаеш, дзікі турысты, вось, ну, без аўтобуснага тура і гэтак далей, но, карацей кажучы, і вось гэта, і нясвіж мы называем культурнай сталіцай Беларусі, да якой не даехаць, ведаеш, ні туды, ні назад.
1: Всё проста, Алесь, ты стаў сведкам дзяржаўнай палітыкі Беларусі, дзе турызм паступова манапалізуецца, і зараз, напрыклад, тур аператарам, турагента можа быць толькі...
2: Я нават пра гэта і не падумаў.
1: Да, гэта можа быць толькі чалавек, які атрымаў дзяржаўную сертыфікацыю, як і сам экскурсавод, толькі можа быць ад дзяржавы. Таму лепш усё катацца па Беларусі ў межах арганізаванай групы і не адыходзіць далёка ад аўтобуса.
2: І на метро. Ну, пажадана ездзіць на метро. Па Беларусі ездзіць выключна на метро.
1: Не,
2: я, канешне, жартую, але, ну, што тычыцца вось турыстычнай вось гэтай плыні, ну, зразумела, што быў там у некаторых краінах, і там паглядзеў розныя кшталты музеі, таксама там розныя комплексы, вось першае, што прыходзіць вось на думку, гэта, ну, той самы Мальбарк, напрыклад, так, ну, як гэта ўсё арганізавана. У нясвіжы, канешне, ну, далёка. Я нават не ведаю, што перашкаджае, бо, ну, здаецца, ўсё ёсць. Ну, ёсць інфраструктура, ці можа там штосьці дарабіць. Ну, гэта не такія вялікія грошы, каб можна было пусціць нейкі аўтобус, ведаеш, для такіх вось турыстаў неарганізаваных, скажам так, які проста ездзяць, паглядзець. А ў той самы мір, не глядзіш на тое, што вось аб'ём таго, што можна паглядзець у мір, ён папросту ў некалькі разоў менш, так, чым у нясвіжы. Туды ледзь не кожную гадзіну краіну ездзіць маршрутка, там, здаецца, на Наваградак.
1: Так.
2: І ўсё, і праблем, ну, аніякіх не існуе.
1: Калі б не было Навагрудка, не было б на Мір
2: аўтобуса. Не, ну, канешне, можа і так. І там у Міры вельмі такі цікавая кавярня ёсць. Я размаўляў з дачкой уладальніка і самім уладальнікам, чамусьці называецца ліхтарык. Я пытаю, а чаму? Я не раздаю, ведаеш, некія там візітоўкі, там ліхтарык. Я кажу, паслухайце, ну, ёсць, ну, ліхтарык. Там выяву ліхтарыка, ўсё гэта так неяк.
1: А ёсць перебрык.
2: Вось, ёсць перебрык, да. Вось, кажу, чаму не ліхтарык? Ну, мне сказалі, што ведаеце, да нас заїжджаюць ўсё ж такі расійскія турысты, і ім вельмі складана вымавіць ліхтарык. Я кажу, а ліхтарык ім нармальна вымавіць. Вось, але я памятаю, што вось уладальнік вось гэтага такі дзядзька такі цікавы, ён частаваў нас некімі такімі наліўкамі ўласнай вытворчасці. Гэтага, ведаеш, было па-за меню, па-за карта. Была такая гісторыя, вельмі было смачна. Ну, карацей кажучы, ну, ну цікава, цікава, калі так вось... Калі ведаеш, не падвышаць вось некую планку, не, канешне, гэта лепш, чым было, напрыклад, у 1990 годзе, калі я там быў першы раз, ведаеш, у Нясвіжы і ў Міры. Тады ў Нясвіжы яшчэ быў гэты... некі там быў, там дзядулі, бабулі хадзілі, там некі быў санаторый. Вось, а Мір быў на палову разбураны просто. Туды нават туды не пускалі нікога. Зразумела, што такі ёсць некае развіццё. Я не кажу, канешне, пра ліфты у мірскім замку, што, канешне, выклікае ну, абурэнне ў некаторых. Ну, сярэднявечны замак з ліфтам.
1: Але ж ці не гараж, не паспеліш. Так, так.
2: Ці гараж з іншага боку. Там, ну, там, так.
1: Это гатэльны комплекс, які нават взяв некую прэмію ў часопісе архітэктуры і будаўніцтва за вынаходніцтва, інавацію, якой дазволіла так спалучыць даўніну і сучаснасць.
2: Вось, гэта інавацыя такая. Зрабіць.
1: Асабіст архітэктор вельмі задаволены.
2: Ну, ясна, тады добра. Тады я не хвалююся больш. Але, канешне, штосьці з культурнай сталіцай Беларусі трэба рабіць у плане, канешне, лагістычным. Таму што апошняя маршрутка о 18 гадзіне улетку, ну, калі светла, пагуляць па гэтых парках, а там, ну, там ёсць дзе гуляць, ведаеш? І о 18, калі ласка, ці кудысьці ехаць на гарадзею, а там, калі паспееце на нейкую электрычку, ну, то бок...
1: Ну, гэта шляху нікуды, канешне, таму што ў Нясвіжы разгорнуты агромністы парк Альба, які ўяўляе сабой ангельскі ландшафтны парк, дзе спецыяльна пасаджаны дрэвы, ракеты адрозніваюцца. І там прагулка па водных каналах і па гэтых сцяжынках, яна проста паказана, каб даведацца пра ўсю гісторыю, задумы Радзівілаў.
2: На мой погляд, туды проста вось у сам Нясвіж трэба ехаць ад раніцы, і калі ну, не хочаш там ночыць, то ну, да вечара дакладна трэба пагуляць. Але такой магчымасці, ну, напрыклад, я не меў. Можа, яшчэ і буду мець. Не ведаю, паглядзім.
1: А ў твой апошні візіт у Беларусі, вось беларусы, якія прагульваліся па Міры Нясвіжы, ты бачыў іх твары, чуў іх размовы, пра што яны казалі, чым яны жылі?
2: Ты ведаеш, да мяне прыязджала знаёмая, вось, і таму я быў больш заняты знаёмай, чым беларусамі, якія ходзяць, там, ведаеш, я не ўглядаўся ў твары, ці былі там усмешкі, ці не былі там усмешкі. Можа і былі, ну, то бок, не, я нічога такога не адчуў, ніякага там не ведаю, ціску нейкага. Была добрая надвор'я, прыгожая дзяўчына побач і супер. Ну і толькі вось маршрутка на 18-ю гадзіну апошняя.
1: Ну, вось цікава, таму што акурат у гэты перыяд адбыліся некія пертурбацыі, напрыклад, у самім Нясвіжы быў звольнены дырэктар, які вёў даволі такі...
2: А, не, ну, я пра гэта ведаеш, ну, пра гэта ж зразумела, што на кожным слупе не пісалі, вось, таму я...
1: Ну, сімволікі там не было ніякай пратэснай там,
2: як нас кажуць. Не, ну, не, то што, ўже год прайшоў ад пачатку пратэстаў і сімволікі... Не, ну, можна было дзесьці там у Менску назіраць, там, ведаеш, на асфальце намаляваны сцяг ці штосьці такое, можна было гэта знайсці. Але, ну, трэба было шукаць.
1: Тады мы працягнем свае пошукі, і таму прапаную наступнай перадачы «Рацыя ў падарожжах» паглыбіцца ў жыццё турыстычнае вакол замка ў Нясвіжы і Міры, паглядзець, як жа змянілася постпратэсная Беларусь. І з вамі былі Алесь Дубавец.
2: І Вольга Сямашка, дзякуй.
1: Да наступных сустрэч.
0: «Рацыя ў падарожжах». Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.

0: Радио «Рация». «Рация».
1: А я нагадваю усім, што сёння мы ўзгадваем розныя нагоды для святкавання, ну просто ведаеце, для таго, каб больш дазнацца пра свет. І такой яшчэ адной нагодай ёсць дзень удзячнасці хмарачосам. Так-так, вы мяне правільна пачулі. Што гэта за дзень такі дзіўны, адкуль ён пайшоў, пра гэта ўжо неўзабаве.

0: Дивиться, нас чувати у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Рація.
1: Шерий город, ну, дивний такий організм. Заправди, городи збільшого шерий, усе ж таки, так? У їх часами і світла не так много, як би нам хотілося. Але, так чи інакше, ну, ось город живе по своїх власних законах. І будується так само по своїх власних законах. І революція, можна сказати, у забудові городської здарилася у кінці 19-го століття. Менавіта тоді з'явився перший у світі хмарочос. Було гэта у Чикаго у 1885 годзе. А чаму менавіта там? Таму што там здарыўся пажар. Трэба было кудысьці сяліць людзей, трэба было дзесьці рабіць офісы, і вось гэта быў добры спосаб паспрабаваць нешта новае. Але ніякіх хмарачосаў ніколі б не было, калі б не вынайшлі ліфты. Бо які хмарачос без ліфтаў, прабачце. Ага, яшчэ трэба дадаць, што сёння хмарачосы можна знайсці ў розных гарадах, у розных гарадах, у Беластоку, праўда, не. Нашы хмарачосы, можа, хаця пяткі хмарам чэшуць, не ведаю. Але вось ёсць у Польшчы гарады, напрыклад, у Варшаве, ва Ўроцлаве, дзе такія, ведаеце, шкляныя, як ледзяшы, цікавыя будынкі стаяць. І гэта ўжо сапраўдная мастацкая архітэктура сучаснага горада. І што хачу вам сказаць пра гэтыя хмарачосы? Ды тое, што, калі хочаце, можаце пабачыць іх на ўласныя вочы. Ёсць іх багата паўсюль. Ну, калі вам цікава, то, напрыклад, самым хуткім ліфтам у свеце хмарачос знаходзіцца ў Шанхайскай вежы ў Кітаі. Калі да Шанхайскай вежы па якісьці прычынах вы не дабірыцеся, но то нават у Польшчы, нават ва Ўроцлаве, ведаеце, тая самая Sky Tower, і вы ўжо бачыце увесь Ўроцлав як на далоні. Калі хтось яшчэ баіцца вышыні, то это бярыце каго-небудзь, каб моцна трымаў вас пад за ручкі. Вось. Так што, дражэнькія мае, калі ласка, падарожнічайце, адкрывайце гэты свет, адкрывайце свет навокал сябе, адкрывайце новыя прыгоды, новыя даты, і будзем рабіць гэта разам з вамі на хвалях беларускага радыё Рацыя.

0: Now they never reopened that worthless pit. They just placed a marble stand in front of it. These few words are written on that stand. At the bottom of this mine lies a big, big man. Big John.
1: Big John. Big John.
0: Big Bad John.
2: Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 10 жніўня. У такі ж дзень 1928-го нарадзіўся Эдді Фішер, амерыканскі эстрадны спявак і актёр, манера выканання якога насіла шмат у чым рэтраспектыўны характар, адсылаючы да пеўчага стылю Элла Джолсона. Упершыню атрымаў вядомасць у канцы 40-х, выступаючы ў музычных радыёперадачах. Моцны і меладычны тэнар разам з выйгрышнай знешнасцю зрабіў яго кумірам амерыканскіх падлеткаў першай паловы 50-х гадоў, а прэзідэнты США Гарры Труман і Дуайт Эйзенхауэр называлі Эдді Фішера сваім любімым выканаўцам.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 10 жніўня 1940-го нарадзіўся Роберт Лі Хэтфілд, ці проста Бобі Хэтфілд, амерыканскі музыка і спявак, палова дуэта The Righteous Brothers. Першым буйным поспехам гэтага дуэта стала кампазіцыя You've Lost That Loving Feeling, якую дапамог запісаць вядомы прадзюсер Філ Спектар. Песня лічыцца адным з узораў вядомай тэхнікі сцяна гуку, аўтарам якой і з'яўляецца Спектар. У сакавіку 2003-го The Righteous Brothers былі ўведзеныя ў залу славы рок-н-ролу.

Беларуская радио рация, Алесь Дубовец, программа «Кола дзён з барадой». Мы вывучаем музычный календар с закладкой на 10 жніўня. У такі ж дзень 1947-го нарадзіўся Ян Скотт Андерсон, шатландскі флейтыст, гітарыст, вакаліст, мультыінструменталіст і аўтар песень. У 63-м годзе ён са сваімі школьнымі сябрамі Барымором Барлоу, Джефры Хэммандам і Джонам Эванам сабраў свой першы гурт «The Blades». На працягу 60-х гэты калектыў некалькі разоў мяняў назву, пасля чаго ў 68-м годзе ператварыўся ў «Jethro Tull». Прытым, што яны заўсёды былі далёкія ад мейнстрыму, выкарыстоўвалі вельмі складаныя аранжыроўкі і пісалі незвычайныя мудрагелістыя тэксты, у 70-х годах ім спадарожнічаў значны камерцыйны поспех. 5 альбомаў «Jethro Tull» атрымалі платінавы статус, 11 – залаты. Усяго ж у свеце было прададзена звыш 60 мільёнаў копій альбомаў гурта.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.com, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 10 жніўня 1961-го нарадзіўся Джонатан Джеймс Фаррыс, ці просто Джон Фаррыс, аўстралійскі бубнач, адзін з заснавальнікаў і ўдзельнік гурта INXS. Першапачаткова гэты гурт насіў назву The Ferris Brothers, бо ў ягоным складзе, акрамя ўласна Джона, былі ягоныя браты Тім ды Эндру. На пачатку кар'еры The Ferris Brothers выконвалі кавер-версіі вядомых выканаўцаў. Паступова ў рэпертуары гурта пачалі з'яўляцца песні ўласнага сачынення, якія выконваліся на канцэртах. У 80-м годзе, акурат перад выхадам першага сінгла, The Ferris Brothers змянілі шыльду на

0: У ефіри трансгранічне радіо Рація.
1: Колодзьон з бородой.
2: 10 жніўня 1966-го нарадзіўся Ханс Юрген Кюрш, нямецкі музыка, вакаліст і адзін з асноўных кампазітараў нямецкага гурта Blind Guardian. Да 98-го года Хансі быў яшчэ і бас-гітарыстам. Хансі Кюрш піша большую частку тэкстаў песень Blind Guardian, якія прысвечаны фантастычным творам, міфам і рэлігіі, а таксама больш адцягненым пытанням светапогляду.

На хвалях беларускага радыё рацыя праграма «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 10 жніўня. У такі ж дзень 1972-го нарадзіўся Крыстафер Йонсон, шведскі рок-музыка, гітарыст, вакаліст, заснавальнік і лідар гурта «Тэрыён». Гэты гурт лічыцца адным з заснавальнікаў і ключавых выканаўцаў у стылі сімфонік-метал. Кампазіцыі «Тэрыён» запісваюцца і выконваюцца з удзелам жывых аркестраў, запрошаных вакалістаў і хораў. Большая частка песень гурта тычыцца розных містычных вучэнняў і міфалогіі народаў свету. Будзем слухаць кампазіцыю з альбома «Тылі» 96-го года, які лічыцца першым у гісторыі альбомам, запісаным у жанры сімфонік-метал.

Напрыканцы праграмы «Ізноў дзень на родзіну», бо з больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 10 жніўня 85-га Майкл Джэксон за 47,5 мільёнаў даляраў купіў усе правы на песні «Бітлз». У такі ж дзень 1977-га нарадзіўся Аарон Камін, амерыканскі гітарыст і аўтар песень, заснавальнік гурта «The Calling». Бадай, самым вядомым хітом гэтага гурта з'яўляецца «Wherever You Will Go». Яго і слухаем на развітанне, трымайцеся.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-е у Беларусі, 14-е у Польшчы. Латушка заклікаў Украінаю развязу павялічыць падтрымку беларускіх незалежных СМІ. Рыжанкоў абвінаваціў Латвію ў жаданні зарабіць на закрыцці мяжы. 32-й фестываль «Спасаўскія запусты» прайшоў у Бельску пад Ляскім. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Латушка заклікаў Украінаю развязу павялічыць падтрымку беларускіх незалежных СМІ, пра гэта піша агенцтва «Позірк». Ресурсы, якія выдзяляюцца ў развязам, сёння недастатковыя для эфектыўнага супрацьдзеяння магутнай прарасійскай прапагандысцкай машыне, якая спрабуе ментальна паглынуць беларускае грамадства, заявіў намеснік кіраўніка аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка на канферэнцыі «Новая Беларусь» 9 жніўня ў Варшаве. Каб перамагчы ў гэтай інфармацыйнай вайне, патрэбныя іншыя памеры падтрымкі незалежных СМІ і грамадзянскай супольнасці, дадаў Латушка. Рыжанкоў абвінаваціў Латвію ў жаданні зарабіць на закрыцці мяжы. Кіраўнік беларускага МЗС заявіў, што Латвія штучна нагнятае міграцыйную тэму на мяжы, каб атрымаць дадатковае фінансаванне ад еўразвязу. Паводле яго слоў, нават у еўразвязі прызнаюць, што праблема перабольшаная, а беларусы не з'яўляюцца крыніцай нелегальнай міграцыі. Рыжанкоў заклікаў еўрапейцаў займацца, цытата, сур'ёзнымі рэчамі, напрыклад, міграцыя праз Лібію ці Туніс. Міністр таксама назваў закрыццё мяжы палітычным ходам латвійскіх палітыкаў, якія хочуць зарабіць ачкоў у еўразвязі. Нагадаем, 31 ліпеня Латвія закрыла пункт пропуску Пацірнікі, але потым аднавіла працу. Улады краіны тлумачылі гэта гібриднай вайною з боку Мінска. Сёлета менавіта Латвія стала самым папулярным кірункам для мігрантаў. Амаль 87% усіх спробаў пераходу мяжы. Силовики узмацнили тиск на свояков былых политвязнев. Поводле слова былых политвязневоленных, в опошние дни их родных усё часи выкликают на размову. Часам по два раза на тыдень людям погражают утымнику забароной на выезд из краины и примушают супрацовничать. Про гэта поведомляє правооборончая инициатива диссиденты БАИ. От свояков потребуют уплывать на своих близких за межой, каб тыя передавали силовикам звесткі пра тое, што адбываецца ў актывісцкім асяроддзі. У большасці выпадкаў гэта датычыць родных былых палітвязняў, якія былі дэпартаваныя або выехалі самі, ратуючыся ад паўторнага пераследу. Асаблівая ўвага надаецца людзям, якія плануюць удзельнічаць у акцыях, прымеркаваных да гадавіны пачатку пратэстаў 20-го года. 32-й фестываль «Спасаўскія запусты» прайшоў у Бельску пад Ляскім. Паводле традыцыі ён працягваўся 3 дні, у якія бельшчане і госці горада маглі наведаць выстаўкі і кінапаказы, ды паслухаць канцэрт, які сёлета праходзіў у Бельскім доме культуры. Паводле традыцыі адкрываў яго абрады жніва, у якім на гэты раз да бельскіх калектываў далучыліся дзеці. Яны разам з дарослымі паўдзельнічалі ў кароткай сэнцыі і заспявалі некалькі жніўных песняў Бельшчыны. Усе маленькія артысты, удзельнікі майстар-класаў, якія ладзіліся на працягу тыдня ў доме культуры і былі не толькі падрыхтоўкай да выступлення, але і падарожжам у мінулае бельскай зямлі, знаёмствам з ладам жыцця папярэдніх пакаленняў, ды прафесіямі і формамі працы, якія сёння паволі занікаюць. Асабліва цэнна, што ў гэтую працу з дзецьмі актыўна ўключыліся бельскія жыхары. Спяваць дзяцей вучылі вакалісткі Жэмэрвы, а як трэба жаць і касіць, паказаў Уладзімір Весялоўскі, кажа дырэктар бельскага дому культуры Альжбета Фіонік.
3: З панядзелку ў нас былі майстар-клас для дзяцей, для моладзі. Былі і вычынанка, і ганчарства, але таксама мы вучыліся абрадам, вучыліся песень, ездзілі ў студзі воды таксама, вучыліся жаць чарпом. Ну, а адкрыццё выставы трэба таксама падсумаваць нашыя вынікі нашых майстар-класаў. Якраз дзеці тут сваім бацькам паказваюць і дзядулам, бабулам, што яны зрабілі за гэтыя 5 дзён. Ну, гэта практычна кожны дзень па 4 гадзіны, 2 гадзіны. Ручная работа, 2 гадзіны. inny wusnaja twórczość. Śpiewy, tance i tak dalej.
2: U tradycyjnym zaklucznym koncercie swoją mastactwa prezentowali kolektywy i solisty z Bielska Podlaskaha i Bielszczyny. Siarody sioletnich debiutanta u festiwalu kolektywy Disco Polo, Standard i Swajak. A pośni wystąpił razem ze swoimi siobrami, dobrymi grajkami. Każe Alech Siłka z kolektywu Swajak.
0: Pochodzę z Białorusi, ale mieszkam tu już ponad 15 lat. Poznałem się kaliści na koncertach z dobrymi grajkami, Krzysztofem, i stali takimi siobrami, razem zaczęli coś robić. Ja piszę sam autorskie utwory. Jak tylko przyjechał tu żyć już do Polski, to pisałem piosenki w polskim języku, nie? Ale raz popałem na taki koncert i tu żył ludzi. Mój temat, nie? No i jakoś tak pomału idę naprzód.
2: Organizatory i nadal planują sumieszczać popularne jesienne podlaskie styli i autentyczne bielskie pieśni u finalnym koncercie. Osobliwie ważnym baczyć się im, kap dzieci i mola Bielszczyny zostawali się aktywnymi udzielnikami festiwalu i pierajmali kulturę starszych pokoleń bielszczan. Nasze nowiny dostępne ja tak samo na sajcie racja.com, do naszych socjalnych sieciach. Czargowy informacyjny wypusk przez godzinę.
4: Radio Racja. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння сонечнае надвор'е без істотных ападкаў. Максімальная ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 30-33 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск набліжаны да нормы.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: бачив. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю! У ефірі публіцистична передача «Ми бачимо». З вами Тетяна Смоткіна. Сьогодні гость нашої програми – Максим Вінярський. Були політв'язень, активіст громадської кампанії «Європейська Білорусь», якого влади Білорусі вивезли з країни 11 вересня 2025 року. Максим був засуджений на 5 років позбавлення волі у колонії в умовах узмоцненого режиму. Амаль увесь термін йон відбув. Сьогодні у програмі поговоримо з ним про зняволення, висилку з країни, репресії, про білоруську демократичну супольність і політичну ситуацію.
2: Добрий день, господар Максим.
3: День добрий.
2: Як ви часто були у Шизайці, підвергалися ви там катуванням, що ось саме тяжке там було пережити?
3: Ну, саме тяжке у зняволенні – це немогчимість нормально зв'язатися з своїми свояками, довідатися, як там твоя сім'я. Ось. Ну, знову ж, там є такий момент, як агульний недохоп інформації, бо інформації в колонії вельми мало. Але цей недохоп, він ще, скажу, коли цей недохоп інформації про твоїх родних, коли там тобі не дають дзвінки, коли перестають ходити листи, так званий інкомунікада створається, ну, робиться ще тяжей. Ось. Ну, але ж з усім це все можна одолити, коли ти розумієш, що відбувається, коли ти розумієш, для чого це відбувається, ну, і коли ти розумієш, що ти не один, що ти просто не маєш права розтекшися тут лужиною, а повинен удавати приклад того, як живе чоловік, який ведає, що він мав рацію, а ти їх троє сюди закрив, этой рации не имели.
2: А на сколько часто вы были у ШИЗа?
3: Я не могу сказать зараз уже часто, я могу сказать, что агулом у меня ШИЗа больше за 150 дзён и 8 месяцев ПКТ за 2 захода. 6 месяцев и 2 месяца. Але фактично, это... покольки в ПКТ тебе так само сажают про ШИЗа, то опошний 8-й такий квалок, он был 9 месяцев. И в эти 9 месяцев я фактично весь час находился один, меня отрымали в одиночной камеры. Ну, я различно на двух человек, просто другого сукамерника не было. Ось. Я был туда измещен по факту за то, что я отмовлял как бы администрации у праве мне там как бы утрымовывать у колонии, что казалось, что не виноваты, за то, что писал верши, за то, что размовлял с иншими политзневоленными. Мне как-то еще так и сказали, что ну, на тебе требуется або возбуждать новую криминальную справу за пропаганду экстремизму, альбо тебе треба изолировать от остатнего насельства колонии, как бы никто тебе не бачив, не чув, як ти ні з ким не розмовляв і так далі. Ну, і так вони по виніках і зробили. До виходу я фактично сидів у одиночці, до приконця моєго терміну заставалося мені призначеного 3 тижні, коли мене вивезли. Ось. Але самого головного, то бок побачити родних, з моменту того, що я їх бачив тільки праз пластикову стінку і досюль я ще не бачив.
2: Ну, сподіваюся, що ще побачиться, може, все ж таки,
3: я не приїду. Я на це сподіваюся, хоча вельми це, ну, такий складний чинник. Може, це саме складне, що є зараз. Тим більше, коли ти ще і чуєш, як некоторі люди, ті простої, що вони вельми поламані, ті простої, що вони знаходяться у неким залежним стані, починають сказати про неке послаблення, про неке лібералізації, про ще щось. Я б цим людям нагадав, що на сьогодні ми маємо 936 політв'язнів, коли брати, наприклад, по подліках дисидента. І це зовсім не подобно на лібералізацію. Коли вони відчинять сайт весни, вони побачать, що ця лібералізація виражається у тим, що у нас кожен день йдуть арешти, судові процеси, кожен день ті погашається становище у когось. І тому я не згодний з тими, хто дозволяє собі манкірувати нашими сябрами, братами, сестрами, які зараз знаходяться під тиском диктатора Лукашенка.
2: Ось ви якраз підійшли до тої теми, коли вас визволили. Ви сказали, що залишилося 3 тижні, і ось 11 вересня 2025 року разом з іншими 52 політв'язнями вас вивезли у Литву. Ось як ви довідалися про визволення, це було це для вас нечаканістю, і я чула таку історія, що ви на м'яжі спробували так само слід за Статкевичем вернутися в Білорусь. І, бицем би, у вас це не трималося. Ось розповідайте і про це трішку, чому. так здарылася?
3: Ну, пачнем з вызвалення. Пра тое, што будзе нейкае вызваленне, што яно будзе з выездам, я ніякай інфармацыі не меў. Больш за тое, фактычна, я ж кажу, я амаль 9 месяцаў знаходзіўся ў адзіночцы, куды не патраплялі фактычна ні газеты, ні што іншае, то бок ніякай інфармацыі. Я, напрыклад, агулам не ведаў там пра Ціхановскага, пра тое, што кагосьці вызвалілі ўлетку. То бок у адным з лістоў, які мне ўсё ж кі перадалі, пра тое, што Ціхановскі выйшаў, то маці напісала. Але частка письма была знищена, и я, например, не ведал про то, что их вывезли на вот.
2: Мне некоторые полицейские казали, что як приходили новые у колонию, тогда мы доведывались вот от новых людей некие новины. А ну вы сидели у одиночества 9 месяцев там.
3: Ну так, я скажу, а позже 9 месяцев, фактично весь 2025 год до самого вызволения, я сидел с початку в ШИЗА, потом у соседней камеры в ПКТ, тому до меня навод этих новых новин не трапляла таким чином. Ось. И тому я зусім не ведал, что отбывается. Просто за рамку после ранішней проверки пришли супрацовники, сказали, что збирайте речи. Я пытаюсь у іншу камеру. Мы не можем ничего сказать, збирайте речи, ты еще есть у камеры. Ось. Ну, я собрался. Праз некоторый час мне провели до замначальника колонии. Он там был у специальном покое, где звычайно отбывается назначение наступного покарання вязня. Там ён падаў мне тры ведомасці. Я понял, што я, видимо, убываю з учреждения. Он мне так и сказал: да, Вінявський, единственное, что я могу вам сказать, что вы сегодня покидаете наше учреждение. Я очень надеюсь, вас никогда больше в глаза не видеть. Вот. Я у него спрашиваю: так а что это такое? У меня срок еще не закончился. Как бы куда это, что это? Я вам ничего не могу объяснить. Потом меня вывели в этот самый шлюз колонии, чтобы туда, куда заезжает автозак. Там мне принесли туди сами мои сумки, догледжаные без меня, тому я наут не ведаю, что у них заставалось, что из них пропало. Ось, туды ж пришли супрацовники у цивильном, у масках так само, табок я их тварау не бачил. И они опранули мне кайданки, они опранули мне мешок на голову, засунули меня на заднее сиденье автомашины черного колера, ось, кудысти поставили мои сумки без меня так само, и мы поехали, ехали, ехали, ехали, поколь я не зразумел уже по гуках, умовно кажучи, ну і там про змішок щось було трохи бачно, коли він вельми близько до твара був. Коли я вже побачив площу перемоги, здається, да, ось я вже розумів, що ми їдемо в Мінську, а оттуль я вже розумів, що владарка не працює, тому я здогадався, що це американка, але щиро кажучи, тільки коли я увійшов в камеру і побачив у одної камери Афнагеля, Маскевича, Статкевича, я зрозумів, тому кольки різних людей знаходяться з різних, умовно кажучи, організація знаходиться в одній камері, що це вже буде не наступна кримінальна справа, а щось інше. Ось тоді у мене вже з'явилися трохи думки про те, що це може бути виїзд. Ну і люди там у камері це обмірковували. Тому питання про це я наконець... Я нарешті довідався, що людей вивозили з країни. Бо я ж кажу, до цього в мене про це було невідомо.
2: Кажуть, вас там примушали їм спіти, і ви відмовились у всю камеру. Так, чи ні?
3: Хоче не співати, хоче від нас чекали, що ми будемо пошахтовані його слухати зранку. Нікого особисто це пропонова не уразило. Це був просто зміх.
2: Ось, як ви приїхали на м'яжу, і кажуть, що і ви так само спробували услід за Статкевичем вернутися в Білорусь. Ось, розповідайте цю історію, будь ласка.
3: Саправди, Миколай Вікторович, він, як тільки люди со зброєю у масках сошли з автобуса, а це відбулося вже на нейтральній полосі, мы выехали автобусом. Нам спочатку, поколь мы ехали, нам люди в масках казали, ну, один нехто из них казал, что вы едете на некую встречу, после якої буду с вами высветляться питание, что с вами робить. Ось. Але мы так ехали, ехали, ехали, поколь не приехали на нейтральную полосу помеж каменным логом и Медвенкай, здається, нашего боку. Ось. Там яны вышли, автобус зачинил двери и поспробовал поехать далее. Миколай Викторович подошел до кіроўцы, поспробовал вступить с ним в диалог на конт чините двери, что тут у нас отбывается. Кировцев вырешил, что он самый разумный, что ему загадали ехать, и он поедет. Ну, ему пришлось поглядеть на то, что бывает, когда с тобой размовляя соправдный офицер, у которого есть свое меркование, яко что повинно отбываться. Ось. Двери, на самом деле, отчинились довольно легко. Просто повернули это самый клапан наверху, який стравливает тиск, и открыли позаварийный клапан.
2: Ну, бог, никто их навык не выбивал, так?
3: Не, ну не то, что там как бы стукнули ногой по дверям один раз, потом открыли через клапан. Двери особливо не потерпели, бог с ним. Микола Викторович вышел, пошел назад, я пошел разом с ним. Сапраўды нас сустрели на мяжи супрацовница погранзаставы, якая спыталась, а кто вы такие? А вы уверены, что вы граждане Республики Беларусь? Ну, мы довольно так это мягко потлумачили, что мы еще памятаем, что мы граждане Республики Беларусь. Вот, что же пожидаем вернуться. Тады оттуль з'явился супрацовник цивильным, який отправил всю смену помежников на помежный пост. Ну, то бог сказал, ему дойти и больше не подходить. Побач с ним стояли так само люди у масках. Але один был без маски, скажу, просто цивильный. Остальные были с большего, кто в цивильном, кто в форме, але у масках, со зброей, с видеокамерами. Вот, он сказал, что он нас не допустит на территорию Украины и пошел спробовать домовиться, пошел уговаривать Миколая Викторовича ехать далей. У него с этим ничего не отрывалось. Потом туда з'явился супрацовник американской амбассады, как я разумею, и он помощник Колла, ну, я уже так докладно не скажу, який со своего боку поспробовал потлумашить, что есть домова про то, что нас вывозят, вот, пропоновать это. И он же дал махчимость связаться по своим телефоне с свояками. Я связался просто со своей матей, и она находилась в вельми узрушенном стане, не вельми разумела, что отбывается, але, ну, она разразумела, что это высылка с Украины, и она вельми попросила меня не рызыкаваць и не вертаться, не спробовать повернуться таким чином, вот, как зараз отбывается, в Украину, бо з яе пункту гледжання так было лепей. Ось, ну, я не ведаю, я до сюль, широ кажучи, не ведаю, ці было гэта лепей, ці можа было трэба пусціў гэтым пытанні до конца. Але я пайшоў на то, що я пагадзіўся, што я павернуся ў Літву, будзем спрабаваць неяк па-іншаму. Ось, наколькі я ведаю, пазіцыя Мікалая Вікторовича, яна не памянялася нават пры тым, што ён там паразмаўляў, здаецца, з прыёмным сынам. Ось, ну, ён свайго сушкі дамогся, хаця вельмі шкада, што фактычна яго за гэты час паспелі давесці да інсульту.
2: Так, якім коштам, якім здароўем.
3: Ну так, тым больш, што зноў жа, тут не выпадае казаць, што інсульт адбыўся сам. Тут нічога само не адбываецца. Тое, што адбылся інсульт, гэта таксама правіна і тых, хто яго зноку затрымаў, Лукашэнкі, які аддаў гэты загад, і усіх тых, хто гэты загад выконваў. І тут нельга казаць, што, ну, тут здароўе, мы ж здароўем не ўласнае. Тут усё зразумела, гэта было назнарок, і дзякуй Богу, што гэта не скончылася трагічна.
2: Спадар Максім, вось вы апынуліся ў Літве. Як вы зараз адаптуецеся, хто вам дапамагае ў гэтым і з якімі цяжкасцямі вы тут сустрэліся? З іншага боку, я разумею, што яшчэ не прайшоў год. Год звычайна ва ўсіх, хто прыехаў сюды, каму давялося ўцякаць, як бы шмат хто кажа, што гэта год такой нейкай эйфарыі. Як у вас, вось, якія пачуцці і ўвогуле, які стан?
3: Вельмі тут складана даць нейкую ацэнку, бо па-першае, то трэба ўлічваць, што 5 год я, ну, амаль 5 год знаходзіўся ў зняволенні, таму ў мяне такія даволі абмежаваныя патрэбы сталі. І я так, умоўна кажучы, жыццё там і жыццё на волі, ну, не мае нават вызначэння дзе, яны так адрозніваюцца, што фактычна як неба і зямля, вось, а патрэбы яны ўжо так, умоўна кажучы, сталі такія больш-менш маленькія, яны такім прынцыпе і застаюцца. То есть, калі ты звык абыходзяцца невялічкім, то табе ўжо шмат і не трэба. Ось. За іншага, самае, можа, большае, што патрэбна, гэта сваякі і гэта радзіма. А тут абодва пытанні, яны знаходзяцца ў падвешаным стане. Я ніколі не меркаваў з'язджаць з краіны, хаця шмат год, калі я там утрымоўваў некія арышты, яшчэ штосьці, мне шмат год казалі, з'язджай. Гэта ніколі не было маім выбарам, і нават калі б от просто мне спыталіся, вы паедзеце, не паедзеце, ну, вы ж бачыце, я б адказаў, што я не поеду, никуда б не поехал. Нават, калі б гэта пагражало наступнай крымінальнай справай і пасадкай у турму. Ось. Ну, таму мне вельмі складана казаць штосьці пра эміграцыю.
2: А у вас дакументы ўжо ёсць?
3: У мяне літоўскія дакументы. Я атрымаў
2: міжнародную абарону.
3: Я падаўся на міжнародную абарону, але яшчэ чакаю. Ось. А беларускіх дакументаў у мяне ніякіх няма. Нават няма дакумента вызвалення. Ніякай справкі аб вызваленні мне не выдавалася. Больш за тое, якое у мяне няма выразнага такога нейкага сведчання, нават які ў мяне фармальны юрыдычны статус, бо прынамсі да маіх сваякоў прыходзілі міліцыянты, якія распытвалі, а дзе там знаходзяцца Вінярскі, а чаму ён не стаў на ўлік. Яны самі мяне фактычна вывезлі з краіны і адначасова пытаюцца ў сваякоў, чаму я не стаў на ўлік. Таму фактычна ў мяне нават няма пацверджання, у якім стане мы знаходзімся. Хтосьці кажа, што там яму сваякам, ці яму ўжо казалі неяк, што там ён памілаваны, хтосьці кажа, што там ёсць чалавек, якому сваякам сказалі, што ён збег. Прынамсі, я ведаю, што ў аднаго чалавека з нашай партыі, здаецца, ну не будзем казаць у каго, але ў яго такая сітуацыя, што яго сваякам сказалі, што ён збег з калоніі фактычна.
2: А вось увогуле ў побытавым плане, як сустракаецеся, з якімі цяжкасцямі, ці збольшага нармальна? Я разумею, што першы час вам уже дапамагалі, а зараз, напэўна, уже самім трэба думаць пра.
3: Яшчэ раз скажу толькі адно, што побыт та жыццё тут і побыт жыццё ў Турме, яно настолькі адрозніваецца па магчымасцям, што мне зараз падаецца, што ўсё, як бы умоўна кажучы, класна, што зусім парадак. Вось, ну, а далей будзе бачна з адлегласці, то бок зараз сказаць складана.
2: Вось ці ёсць у вас час займацца яшчэ грамадска-палітычнай актыўнасцю ў Літве? Я вас бачыла на мітынгах усё ж. І як вы ацэньваеце сітуацыю дэмакратычнай супольнасці ў замежжы? І як вы яе прадстаўлялі, напрыклад, калі сядзелі ў турме і пабачылі тут, што адбываецца? І ўвогуле, як вы ацэньваеце зараз палітычную сітуацыю ў Беларусі?
3: Складана казаць пра палітычную сітуацыю ў Беларусі, калі ты знаходзішся звонку. Але адно я магу сказаць дакладна, што дыктатура нікуды не падзелася, і праблемы для беларусаў нікуды не падзеліся. Больш за тое, што я бачу, тое, што да мяне даходзіць, кажа пра ўсё пра тое, што стан становіцца горшы і горшы. Фактычна, уся прабеларуская актыўнасць, яна з краіны выціснена. Вось, фактычна, ў краіне людзі павінны хаваць сваю ідэнтычнасць, тое, што яны цягнуцца да чагосьці нацыянальнага, бо неведама за што ты можаш пацярпець, неведама за што могуць пацярпець твае сябры. Там сабраліся адсвяткаваць нейкае свята ў нейкай аграсядзібе, і дзякуй Богу, калі тое, што іх накрылі, абыдзецца проста арыштамі, а не скончыцца узбуджэннем крымінальных справаў і гэтак далей. Вось, таму я яшчэ раз павярнуся думкай да таго, што я казаў раней, што няма ніякага паслаблення рэжыму, няма ніякага чалавечага твару, там няма зараз з кім пра гэта размаўляць. З імі агулам можна размаўляць толькі пра тое, калі і як яны будуць адказваць за тыя злачынствы, якія яны нарабілі і якія яны робяць кожны дзень. І іншых размоваў з імі быць не можа. І тыя, хто зараз нешта кажа пра спыненне спіралі, супрацьстаянне, ну, гэтыя людзі альбо па факце, нават не тое, што іх хтосьці завярбаваў, але па факце яны ці працуюць на карысць рэжыму, ці проста знаходзяцца ў закладніках. А ўжо з чаго гэта ў іх сталася, гэта трэба высвятляць з кожным асабіста.
2: Нават пра круглы стол ўжо размова вялася, што трэба садзіцца, як бы апазіцыя ўжо гатова.
3: Яшчэ раз. А каго яны прадстаўляюць гэтыя прадстаўнікі? Ведаце, вам не смешна задаваць такое пытанне, таму што, ну прабачце, за КС хутка будуць галасаваць чальцы КС і ўсё.
2: Так яны і зараз, я думаю, так галасуюць.
3: Так не будзе, яшчэ палова КС не будзе галасаваць за тое, каб іх абралі ў КС. Вообще, прабачце, клоу спаленага цырку. З іншага боку, а ведаеце, а чаго яны чакаюць ад нармальных грамадзян, ад беларусаў, калі, прабачце, у іх туды пнецца жук і жаба. Там, прабачце, не прадыхнуць ад былых чыноўнікаў, ад былых супрацоўнікаў БТ. Вот, і, прабачце, некаторыя з іх яшчэ і паспелі схадзіць туды-сюды. Як спадарня Луцкіна, якая спачатку ідзе ў адзін КС, потым садзіцца ў турму, потым распавядае, каб адтуль выйсці пра вялікага лідэра, які аказаў спагаду, якому яна вельмі-вельмі ўдзячная, зараз яна зноў пнецца ў новы КС. А потым яна зноў будзе дзякаваць яму за тое, што ён зноў яе выпусціў з турмы. Гэта ж клоунада. Гэта клоунада спаленага цырку. Хаця б яны на міжнароднай арэне казалі тое, што трэба. Так не, яны ж бачаць нейкі прагрэс. Іх прагрэс у тым, што іх палітвязняў болей, чым было, калі ўжо так лічыць. Бо яны яшчэ не згадваюць тых, а ў калоніі я іх таксама бачыў, хто сядзіць, напрыклад, за здраду дзяржавы. Яны далёка не ўсе жоў, жоўтыя, яны далёка не ўсе на прафуліку. Шмат хто з іх не ўлічаны палітычнымі вязнямі. Я бачу людзей, якія сядзяць за здраду дзяржавы, а іх здрада дзяржаве яна ў тым, што яны палічылі штосьці рабіць на карысць народа, а не на карысць рэжыму. І не ўсе з іх нават па ўнутраных лекалах лічацца экстрэмістамі. Некаторым не даюць гэтага статусу менавіта дзеля таго, каб не было ускоснага пацверджання, што яны таксама палітычныя. Так зніжаецца так званая колькасць палітычных вязняў. Таму магчыма і расходзяцца лічбы, якія даюць, напрыклад, Вясна і Дысідэнт.
2: Дзясяткамі, напэўна, збольша там расходзяцца.
3: Ну, ведаеце, нават тыя, пра каго ведаю я, што бачылася на маіх вачах непасрэдна, гэта дзясяткі, а па краіне гэта будуць не дзясяткі, гэта будзе шмат больш людзей. І зноў жа, давайце не как бы рабіць выгляду. Ёсць шмат людзей, якія сядзяць за тыя ж самыя умоўныя злачынствы з напаўпалітычным складнікам, якія сядзяць там даўно. Тыя ж самыя, прабачце, людзі, якіх там асудзілі за супрацу з Ватыканам. Там час па час пра гэта згадваецца. Вось яны фактычна не, яны палітычнымі вязнямі не лічацца, але там муж з жонкай сядзяць, вот муж сядзеў са мной, жонка сядзіць, зразумела, ўжо і К4, але яны сядзяць ўжо 15 год. У яго ўжо было больш 10, калі мы з ім пазнаёміліся, адседжаных. Ужо хутка будзе выходзіць, хаця мне прыйшлося падаецца, я з мужам асабіста быў знаёмы, і не падаецца, што і яму падаецца, што яго не вызваляць. Ён, дарэчы, адзін з непалітычных, хто ў калоніі размаўляў увесь час па-беларуску.
2: Я ведаю за здраду в дзяржаве, за супрацу з Ватыканам сянзы ў асноўным там сядзелі, ну, дваіх ужо.
3: Не, ну, а ёсць жа тыя, хто сядзіць па той жа справе, былы КДБшнікі.
2: Слухайце, я вось таксама пра гэта ўсё думаю, як вы сказалі, я таксама не лічу, што КР розныя там офісы прадстаўляюць большасць беларускага народу, але мне здзіўляе тое, што сапраўды, вось гэтыя былы супрацоўнікі БТ, былы там чыноўнікі, былы там невядома хто, сябры там праўладных там персон. Яны пазанімалі самыя, як кажуць, цёплыя месцы. Яны сядзяць на грантах і ўвогуле размываюць шокі. Сябе падаюць, што яны прадстаўнікі там дэмакратычнай супольнасці беларускага народу. Вось як вы лічыце, чаму так адбылося? Чаму вось гэтыя ўсе людзі вылезлі, як кажуць, на паверхню, а тыя людзі, якія сапраўды змагаліся за беларускасць, за нашу ідэнтычнасць, за волю, ўжо некалькі дзесяцігоддзяў, яны як бы аказаліся на пазадвор я б сказала так.
3: Вы ведаеце, тут усё даволі проста. Аналогія гэта акіян. Прабачце, што носіцца на паверхні как бы вады, там дзе яна сутыкаецца з берагам. Прабачце, смецце да пена, бурбалкі і смецце. Так што не дзіўна, што на вачах менавіта яны, але трэба разумець, што калі здаровыя людзі, умоўна кажучы, ну са здаровым мысленнем не здолеюць неяк паўплываць на гэтыя працэсы, не здолеюць стварыць не якая альтернатывы, то гэтыя смецці і бурбалкі так і будуць там гойдацца.
2: Скажыце шчыра, вы думалі, што вось такая абстаноўка зараз у дэмакратычнай супольнасці ў замежжы, калі сядзелі ў турме?
3: Я скажу так, дзякую Богу, што у тым ліку за рэжымы камуніката людзі не ведаюць дакладна, як і хто тут іх спрабуе прадстаўляць, бо, прабачце, людзям было б даволі прыкра. І я разумею тых, хто выходзіць зараз і проста дыстантуецца ад гэтай усёй камарыльі, бо, прабачце, блізка ад іх стаяць просто не вельмі прыемна, мягка кажучы. І я шчыра скажу, што я не разумею, як можна фактычна гандляваць інтарэсамі тых, каго ты прадстаўляеш, і пры гэтым нават не спрабаваць атрымаць ад іх нейкую зваротную сувязь.
2: Але ж ведаеце, што я чую, я ўжо тут 4-й год, і, напэўна, ўжо каля 3 год, я чую пра тое, што хто крытыкуе там офіс там і гэтак далей, ты людзі звычайна выстаўляюцца быццам яны агенты КДБ ці. І калі тады не агент, то бок калі яны не з імі, то гэта карысныя дурні. То бок вось так людзей прыніжаюць, якія хтосьці можа штосьці пакрытыкаваць іх, выказаць сваё меркаванне, якое, як кажуць, ідзе ў разрэз з іх меркаваннем. Вось гэта, канешне, сумна. І на гэта працуюць яшчэ некаторыя сродкі масавай інфармацыі, якія лічаць сябе незалежнымі. І назіраючы за тым, што адбываецца, гэта сапраўды вельмі складана зусім за гэтым назіраць. І у людзей шмат у каго расчараванне ўжо. Асабліва, вось як вы ўжо сказалі, што людзі проста адыходзяць у бок. І мне часам падаецца, што, напэўна, у гэтых структур вось якраз можа такая задача і ёсць, каб люди перестали змагаться, а занялись только своими справами особистыми.
3: Я с вами погоджуся, что сапраўды нават не мае великого значения, ці яны робяць гэта дзеля того, каб ніхто не пазарыўся на іх, умоўна кажучы, кавалак, ці робяць яны гэта па заказцы КДБ, але па факту гэта ўсё роўна ідзе такое стаўленне, па факту ідзе на карысць дыктатуры і умацоўвае яе замест таго, каб з ёй змагацца. Ну, я спадзяюся, што час трохі расставіць здесь усё на свае месцы, бо сярод іх застаецца ўсё меней, меней і меней людзей. Да іх дамоў, кажучы, там і да офіса, і да кабінета, такія ўжо даволі грэблівыя адносіны шмат у каго. Я спадзяюся, што тыя людзі, якія там здаровыя, гэта пабачаць і зразумеюць, што ім трэба кардынальна мяняць сваю пазіцыю, пакуль яны зусім не сышлі з гэтай арэны.
2: А вось каго вы бачыце лідарам палітычным? Шыра кажучы, шмат людзей спадзявалася на Мікалая Статкевіча і Павла Свярынца. З Мікалаем Статкевічам зразумела, якая сітуацыя, чалавек з інсультам, яму зараз цяжка быць палітычным лідарам у беларусаў. Каго вы бачыце? У каго ёсць такая магчымасць быць лідарам?
3: Ведаеце, магчымасць быць лідарам ёсць у кожнага чалавека за адной толькі за увагай. Чалавек павінен ставіць мэты сваёй справы вышэй за свае асабістыя нейкія варонкі. Вось. І я лічу, што такія людзі абавязкова ў бліжэйшым часам знойдуцца. Магчыма, хтосьці з іх ёсць ужо, просто яго зараз за гэтай пенай, можна кажучы, сярод гэтых бурбалак на іх фоне кагосьці просто не бачна. Ну, але я думаю, што ўсё ж такі прыбой гэтыя смецці і бурбалкі хутка разгоняць. Выкіне на бераг там, дзе яно будзе бяспечна.
2: Дзякую, вялікі спадар Максім, вам за размову.
3: Няма за што.
1: Вы праслухалі публіцыстычную перадачу «Мы бачым». З вами была Таццяна Смоткіна. А ў гасцях у нашай праграмы быў былы палітвязень, актывіст грамадскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Максім Вінярскі. Дзякую ўсім за ўвагу і да сустрэчы на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё «Рацыя». «Рацыя». «Радыё «Рацыя». Тут жыве Беларусь.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 16 годин, у Польши 15.
3: Рыжанкова обвинувати у Латвии о жаданні атрымать экстрафинансаванне з европейских структур за закрыццё мяжи. День годности белорусов прошел в Белостоку. Лукашенко вручили Ленинскую премию Центрального комитета Компартии Российской Федерации.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: У імкнення атрымаць экстрафінансаванне з еўрапейскіх структур за закрыццё мяжы з Беларусю абвінаваціў Латвію кіраўнік беларускага міністэрства замежных спраў Максім Рыжанкоў. Паводле сцверджання Рыжанкова, нават прадстаўнікі Еўразвязу кажуць, што перабольшаная тэма нелегальнай міграцыі праз беларускую тэрыторыю, тым больш няма сярод гэтых мігрантаў менавіта беларусаў. Гэта значыць, мы не з'яўляемся крыніцай нелегальнай міграцыі, дадаў чыноўнік. Міграцыйны крызіс на межы Беларусі і краіны Еўразвязу працягваецца з вясны 2021 году. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаваў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Мінску і Маскве. Паводле аналізу аператыўных звестак памежных службаў суседніх краін Еўразвязу, які правёў позірк, у 2026 годзе Латвія ўпершыню стала самым папулярным кірункам у мігрантаў. На яе долю прыпадае амаль 87% усіх спробаў нелегальна перасекчы межу. 9 жніўня беларусы па ўсім свеце адзначалі дзень годнасці і ўзгадвалі падзеі 2020 году. Акцыя і канцэрт з гэтай нагоды адбыліся у Беластоку. Пра тое, што значыць 9 жніўня, кажа намесніца кіраўніка Цэнтра беларускай культуры Ілона Карпюк.
4: Калі ты чалавек і жывеш у свабоднай краіне, якой лічым Польшчу, і калі ты яшчэ сэрцам звязаны са сваёй ідэйнай таксама краінай, якой ёсць Беларусь, сваім людзьмі, якімі нас аб'ядноўвае адзін этнас, но то лічым, што кожны з нас павінен мець роўныя шансы ў жыцці, калі мы жывем у часах, калі жывем у вольнай Еўропі, у вольным свеце, дзе ёсць прастора для вольных дэмакратычных дзяржаваў, якой павінна быць Беларусь. І зусім незразумелым ёсць, што тут побач з Польшчай пару дзесяткаў кілометраў проста адбываецца зусім паралельная рэчаіснасць, якой не хочацца акцэптаваць.
3: Для кіраўніка фонду Тутака Паўла Станкевіча гэты дзень мае нешта асабістае.
5: Для мяне у тым сэнсе асабісты, што ўжо там некалькі апошніх гадоў я ўжо думаў, што ў Беларусі хіба нішто не зменіцца, што гэта хіба народ ужо здаўся, паднёс рукі і сказаў, што нічога было не хоча. Аднак ж такі 9 жніўня, акрамя гэтага, што быў злачынствам перад усім, то аднак ж такі паказаў велізарную сілу гэтага народа, якая, ну, мне асабіста натхняе і да сёння.
3: Акція сабрала больш за паўсотні актывістаў і напрыканцы акцыі выступіў музыка Алесь Дзянісаў. А Александру Лукашенко уручылі Ленінскую прэмію Цэнтральнага камітэту Камуністычнай партыі Расійскай Федэрацыі. Спецыяльны дыплом і ганаровы нагрудны знак уручыў старшыня Цэнтральнага камітэта Камуністычнай партыі Расійскай Федэрацыі Геннадзь Зюганаў падчас сустрэчы ў Палацы Незалежнасці, паведамляе Белта. Лукашенко гэтая прэмія была прысуджана яшчэ ў 2024 годзе за, цытата, «нястомную і паслядоўную дзейнасць па сцвярджэнні ідэй справядлівага шматпалярнага свету і ўклад у пашырэнне практыкі яго фарміравання, пастаянныя намаганні па ўмацаванні саюзнай дзяржавы, асабісты ўдзел у захаванні гістарычнай спадчыны і каштоўнасцяў савецкай эпохі». Важную ролю ва ўмацаванні дружбы, братэрства народаў дзвюх краін. Канец цытаты. Ленінская прэмія Цэнтральнага камітэту Расійскай Федэрацыі, адраджаная ў 2017 годзе, за гэтыя гады яе лаўрэатамі сталі 45 намінантаў, сярод іх сакратар Цэнтральнай кампартыі Кубы Рауль Кастра, генеральны сакратар Цэнтральнага камітэту кампартыі В'етнама Нгуоен Фу Чонг, таксама прэзідэнт Нікарагуа Даніэль Артэга і старшыня дзяржаўных структур КНДР Кім Чен Ын. А больш навінаў на нашым сайце рацыя.ком. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Зменлівая хмарнасць сёння беларуска-польскім памежжы, ападкаў ніякіх нідзе не бачна і не чутна. Температура ў дзень 27-29 градусаў, атмасферны ціск ужо ў межах нормы, вецер паўднёвы 3-4 метры на секунду, у парывах зрэдзь часу два разы мацнейшы. Вечарам захмарыцца, ноччу чакаюцца дажджы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё ФМ.

0: Радіорація охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Радіорація охоплює все білорусько-польське поміжжя, то бок обшар, на яким проживає звише 2 мільйонів чоловік. І ми тут вещаємо у регіоні на хвилях 98,1 FM на Городищині і Білосточині, 99,2 FM на Берестейщині і Повдньовим Подляшші. 10 хвилин з половою на 4-ю годину у Польщі, на 5-ю у Білорусі. При мікрофоні Микола Вавренюк. Сподіваюся на 3 супольні години у послеобедний час. У Варшаві завершилася конференція «Новая Беларусь», яка проходила на минулих виходних. Подія настільки істотна, по-розному оцінюють її різні діячі політики і просто білоруси, але прості по бадзію немагчима без уваги. І будемо говорити, будемо підводити виніки цієї конференції. А починаємо з намісника керівниці об'єднаного переходного кабінету, керівника Народного антикризисного управління Павла Латушки, який сьогодні у нас у гостях, і з яким розмовляє Марина Савіцька.
2: Гость рації.
3: На ваш погляд, у чым галоўная каштоўнасць канферэнцыі «Новая Беларусь»?
4: Гэта галоўная палітычная падзея дэмакратычных сіл у Беларусі, якая акрэслівае палітычную і грамадзянскую стратэгію дзейнасці на наступны год, не толькі, магчыма, у сярэднетэрміновай перспектыве. Я думаю, што важна, што падчас гэтай канферэнцыі мы сабраліся, было больш за 300 удзельнікаў. Бачна, што людзі змотываваныя, гатовы працаваць і працуюць. Ёсць вынікі. Конечно, мы не можем быть задоволенными, бо мы знаходимся не на своей земле. У нас меньше махчимостью вырашать те проблемы, которые есть, как внутри Беларуси, ти, например, в урадовых парламентских структур в разных краинах света. Але все ж таки, я думаю, это уникальная ситуация. Я бы сказал, хотел белорусам и белорусским, гоноритесь. Гоноритесь тем, что нам удалось сделать и створить такую экосистему, інфраструктуру грамадзянскую, палітычныя інстытуты, якія дзейнічаюць і ведуць барацьбу за беларуса і беларуску, за кожнага і кожную, і за Беларусь. Гэта не пафасныя словы. Я сабе такого уявіць нават не мог. Канешна, хацелася, каб гэта ўсё працавала ў Беларусі. Але калі мы за межамі і можам так арганізоўвацца, я злавіў сабе учора, уначы рыхтаваўся да выступлення на думцы. Слухайце, а калі заўтра мы ўсе вось гэтыя людзі, якія ў гэтай залі ў Беларусі, да мы спакойна зможам арганізаваць працу урада, парламента, міністэрства, грамадзянскіх арганізацый. Мы ў стане, у нас ўжо падрыхтаваныя людзі.
3: Калі мы кажам пра лічбу ў 300 чалавек, мы маем на ўвазе не толькі афіцыйна галоўныя гэтыя івэнты, якія адбываліся ў суботу і нядзелю, але ж яшчэ і пятніцу?
4: Да, канешне, было 5 сайт-івэнтаў. Зразумела, што для нас прыоритэтам з'яўляецца адказнасць, і яно было прымеркавана да пытання прыцягнення да адказнасці Лукашэнкі. Асабіста размова шла пра яго і некалькі яго паплечнікаў за злачынства агрэсіі ў адносінах да Украіны, украінскага народу. Да гэтага мерапрыемства, арганізаванага НАУ, мы запрасілі і замежных дыпламатаў. Былі дыпламаты Аўстрыі, ЗША, Літвы, Латвіі, Эстоніі, Польшчы, іншых краін. Былі нашы партнёры, калегі па дэмакратычнаму руху iSANS, Білпол, былі эксперты, міжнародныя палітолагі. Была дадзена, па-першае, вельмі разгорнутая інфармацыя па доказнай базе і па стратэгіі далейшых дзеянняў, як мы будзем працаваць са спецтрыбуналам адказ за агрэсію, дзеля таго, каб Лукашэнка быў прыцягнуты. І вынік гэтага спецыяльнага мерапрыемства адназначны. Лукашэнка будзе несці адказнасць за злачынства, агрэсіі супраць Украины, украинского народа.
3: Как это проявляется на практике?
4: Это пытание деятельности спецтрибунала отказности, которые уже створены юридично, скажем так, подписаны погоднение 25 мая минулого года у Совете Европы. Тому для нас очень важно працевать у парламентской ассамблеи Совета Европы, у Совете Европы. Вы часто пытаются, по что Карацина Рада. Это там працует наша делегация Карацина Рады. Мы внесли поправки у отповедной резолюции, где прописана отказность высшего войскового политического керовництва Беларуси за злочинство убийства, агрэсіі. І гэта дала падставу, што сёння статутовыя дакументы спецтрыбунала ўтрымліваюць магчымасць прыцягнення Лукашэнкі да адказнасці. Зараз збор доказаў, перадача доказаў Генеральнай прокуратуры Украіны, Міністэрству замежных справ Украіны. Ідзе ратыфікацыя зараз гэтага пагаднення, 36 краін і Еўракамісія падпісалі. Пасля ратыфікацыі будзе створаны кіруючы камітэт спецтрыбунала і будуць прызначацца адпаведныя структуры. Прокуроры, суддзі, сакратарыят, судовая палата. І там ўжо пачнуцца праца над следствам. І ў рамках гэтага следства ўсе гэтыя доказы будуць разглядацца. А доказы проста, як бы сказаў, бетонныя. Іх разбіць і адбіць немагчыма. Якіх бы адвакатаў бы не хацеў наняць Лукашэнка, яму не дапаможа.
3: У суботу і неделю таксама адбывалася немало розных панелей, прысвечаных розным тэмам. На ваш погляд, якія тэмы найбольш важныя былі і, магчыма, нейкія новыя думкі, новыя ракурсы вы пачулі тут на канферэнцыі?
4: Важная тэма, якая гучала на гэтай канферэнцыі, акно магчымасцяў. Я думаю, што ўсе мы ўсё ж такі думаем і кожны дзень прачынаемся з думкамі, або на працягу дня ўзгадваем, калі ж мы вернемся ў Беларусь. Як гэта адбудзецца? Ці гэта магчыма ці не? І вось гэта шанец, ён існуе. Гэты варыянт развіцця падзей, ён існуе. Ён звязаны з некалькімі фактарамі. Ну, па-першае, крызіс, які ёсць у Беларусі і вакол Беларусі, гэта эканамічная, знешнепалітычная ізаляцыя. Гэта фактар аб'яднання беларусаў. Мы ўсе хочам жыць у незалежнай краіне, мы ўсе хочам міра. Ёсць, можа, частковая прагматызацыя чыновенства ў Беларусі, яна прысутнічае. Ну, нават той факт, што вызваляюць палітзняволеных, зразумела, рашае Лукашэнка, але выконваюць гэта чыноўнікі. Яны так сам разумеет, што без сняцця санкцый узамен за вызваленне палітзняволеных не ўдасца выйсці з гэтай крытычнай сітуацыі. І важны фактар донара нумар адзін. Гэта Расійская Федэрацыя, якая ўтрымлівае свайго хаўрусніка. І калі ў донара нумар адзін пачынаюцца эканамічныя праблемы, мы бачым, што яны пачынаюцца, яны звязаныя з санкцыйнай палітыкай Еўрапейскага саюза США, звязаныя з дальнабойнымі санкцыямі Украіны, калі нішчыцца нафтаперапрацоўка ў Расійскай Федэрацыі, лагістыка і гэтак далей. І гэта будзе пашырацца, да, і ўплыў будзе больш, калі не могуць прадаць свае аблігацыі федэральнага займа ўнутры Расійскай Федэрацыі, іх не купляюць, няма грошай, калі іх золотавалютны рэзерв ўжо скараціўся да такой лічбы, што ён не ў стане пакрыць даўгі, ўнутраныя даўгі Расійскай Федэрацыі, дэфіцыт бюджэту. Гэта ўсё ў перспектыве прывядзе да яшчэ большага пагаршэння эканомікі ў Расіі, а Расія для Лукашэнкі галоўны эканамічны партнёр, значыцца, гэта будзе адбівацца на эканоміцы Беларусі. Санкцыі таксама дзейнічаюць у адносіны да рэжыму Лукашэнкі. У выніку мы прыйдзем да перамовы па міру ва Ўкраіне, і вось нам важна скарыстацца з гэтай сітуацыі. І таму мы прапаноўваем нашым еўрапейскім партнёрам, перадусім, але размаўлялі пра гэта і з амерыканцамі на гэтай канферэнцыі, што ў Еўрапейскім саюзе прапісаны адпаведныя рашэнні, Council Conclusion, заключэнне Савета Еўрапейскага саюза, гэта дзяржаў і кіраўнікоў дзяржаў гэтых краін, пункт 10 з 2024 года, што Еўрапейскі саюз заклікае так званы ўлады ў Беларусі распачаць інклюзіўны дыялог з беларускім грамадствам. Такі рашэнні прыняў і аб'яднаны пераходны кабінет, і каардынацыйная рада на мінулым тыдні. Значыцца, у нас супадаюць нашы стратэгіі. Так вось, калі адбываюцца перамовы пра мір ва Ўкраіне, вельмі важна, чтобы у той жа самы час адбываліся перамовы ў рамках круглага стала па выхаду з глыбокага ўнутрыпалітычнага крызісу. Калі Лукашэнка хоча змены палітыкі Еўрапейскага саюза, калі ён марыць быць прысутным на перамовах пра мір. Не скажу, што я быў з гэтага задаволены. Але калі так будзе адбывацца, то яму павінны быць пастаўлены ўмовы. Напрыклад, у той же самы дзень, калі будуць саміт вышэйшага ўзроўня па міру ва Ўкраіне, у той же самы дзень трэба, каб адбыліся перамовы па выхаду з унутрыпалітычнага крызісу ў Беларусь. І гэту ўмову мы павінны вельмі жорстка ставіць. Выступаючы на канферэнцыі на адкрыцці другога дня, я звярнуўся да нашых еўрапейскіх партнёраў. Нельга вырашаць наш лёс без нас, бо менавіта так робіць 32 гады Лукашэнка. Ён не чуе голас беларусаў. Мы суб'екты. Паглядзіце, колькі ахвяру прынесена за гэтыя годы. І Бандарэнка, і Тарайковскі, і Пушкін, і Ашурак, і шмат-шмат хто яшчэ, і нашы добраахвотнікі і добраахвотніцы. За гэта заплачана кроўю беларусаў, цярпеннямі беларусаў, разламаныя лёсы, сем'і, раздзеленыя сем'і беларусы па адну межу і другую. І што, мы не можам мець права быць суб'ектам? Наш голас павінен быць нечутны? Не, ён павінен быць чутны. Я звярнуўся да еўрапейскіх партнёраў, памятайце пра гэта. Ну, інакше для нас гэта будзе здрада. Я думаю, што мы зможам пераканаць еўрапейскім партнёрам, тым больш, што гэта прапісана ў іх рашэннях, прынятых у Брусэлі.
3: Што датычна наогул Беларусі і міжнародных партнёраў нашых, то ў Польшчы, у Варшаве, у прыватнасці, у грамадскім транспарце напередадні 9 жніўня была реклама у аўтобусах і трамваях, прысвечаных нашай акцыі ў 18:00 каля помніку Мікалая Каперніку. Наколькі складана было дамаўляцца з польскімі структурамі?
4: Я не ведаю, спадабаўся ці не спадабаўся гэты ролік, рыхтавала якраз медыяслужба Народнага антыкрызіснага ўправлення. Я пісаў зварот пры падтрымцы нашага прадстаўніцтва па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінета. Я ўдзячны прэзідэнту Варшавы за тое, што, па-першае, ён падтрымаў адзначэнне гэтай важнай для нас даты 9 жніўня. Гэта азначае, што польскае грамадства, варшавяне разам з намі не забыліся, яны падтрымліваюць нас. Палац навукі і культуры таксама высвечаны ў бел-чырвона-белыя колеры нашага сцяга. Салідарнасць вельмі патрэбна. І боль, цярпенні, перажыванні, смерці, тое, што перажываюць беларусы сёння. Канешна, калі ты ў такіх складаных умовах знаходзішся адзін, гэта вельмі цяжка. Калі ёсць паплечнікі, трошкі лягчэй. Калі ёсць звонку партнёры, замежныя краіны, замежныя грамадзяне, грамадства, які падтрымліваюць, тады ты сябе адчуваеш больш упэўнена. Дзякуй Варшаве, дзякуй Польшчы.
3: Да ўсяго іншага, сам івент каля помніку Мікалая Каперніка, гэта традыцыйнае месца, дзе збіраюцца беларусы кожную нядзелю. Чаму, на ваш погляд, варта, важна праводзіць такія падзеі?
4: Па-першае, мы павінны быць бачныя ў нашых краінах, і не толькі ў Варшаве, у розных сталіцкіх еўрапейскіх краін, і чутныя. Бо часта пытаюцца, сапраўды, вось нават па пытаннях міжнароднай абароны у ведомстве па замежнікаў пыталіся, ну, добра, а ці тая ці іншая асоба, ці ўдзельнічала ў нейкіх акцыях, ці падтрымлівае нейкі грамадзянскі ініцыятывы. Такое пытанне можа не ключавое, але таксама ставіць. Але гэта нават не пра гэта. Пытанне ў тым, што каб нас не забыліся, мы павінны быць на воку, мы павінны паказваць сабе, што мы далей працягваем сваю барацьбу, мы кажам пра нашыя праблемы, і тады нас пачуюць. Ну, калі мы будзем сядзець у кватэрах, у сваіх дамах, хатах, ну, наўрад ці мы дастукаемся да сэрцаў ці да палітыкаў, якія вельмі часта прагматычныя. Па што ім патрабуюць то, што з пункту гледжання візуальнага, грамадскага, не цікава іх грамадствам. Калі гэта цікава грамадствам, ну, тады палітык да гэтага будзе далучацца. Не, ёсць сумленныя палітыкі, якія працуюць толькі з пункту гледжання маралі. І дзякуй Богу, нават сёння вось дэпутат Швецыі, які прыехаў, ён проста сумленны чалавек. Ён наш прыхільнік усе гэтыя гады, ён разам з намі. Але агульна ў палітыцы ўсё ж такі працуе вось гэта вонкавае, візуальнае. Грамадства бачыць, чуе, рэагуе, тады і палітыкі будуць з гэтым займацца.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Тома.
1: Беларуская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
2: Усюды сёння пагода і пад Берасцем, пад Гароднай, і пад Беластокам. І цёпла, 27-29 градусаў. Ноч таксама будзе даволі цёплая, 16 градусаў на поўначы рэгіёну, 18 на поўдні, але ноччу неба захмарыцца і чакаюцца дажджы. Праўда, яны не будуць доўгачасовымі, да раніцы закончатся поводле обяцанняў синоптика у целым регионе. Завтра знов довольно шмат солнца, але уже так не согрее нас, як сёння. Максимальная температура завтра 20 градусов на поўначы региону, табак на Гарадзенщине и Белосточчине, а каля Берасця Белой Подляской будзе на 3 градусы цяплей.
3: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
4: Вітаю, з вами Яна Запольская. Перад поўнай забаронай Еўропа нарастила закупкі газу з Расія. Еўразвяз рыхтуецца поўнасцю забраніць расійскі звадкаваны прыродны газ з 2027 года. Але ў чэрвені сёлета імпарт газу аказаўся на 14% вышэйшы за леташні. Пры гэтым Расія працягвае атрымліваць ад продажу энергарэсурсаў Еўропе каля 60 мільёнаў еўра ў дзень. Самым буйным пакупніком у чэрвені стала Франция. За месяц яна імпартавала расійскага звадкаванага прыроднага газу прыкладна на 349 мільёнаў еўра. Іспанія закупіла на 258 мільёнаў, Бельгія на 254 мільёны еўра. Пры гэтым газ, разгружаны ў Францыі ці Бельгіі, зусім не абавязкова там і застаецца. Еўрапейскі рынак агульны, таму расійскі газ пасля выгрузкі можа накіроўвацца далей па еўразвязі. Расія хоча далучыць Беларусь да праекту з Пакістанам. Расія і Пакістан працуюць над запускам першага грузавога чыгуначнага маршруту, заявіў расійскі пасол у Пакістане Альберт Хораў. Паводле яго распрацоўваецца праект маршруту Масква-Фейсалабад і Масква-Карачы ў абодвух кірунках. Таксама прапрацоўваецца магчымасць падключэння да праекту беларускага боку. Паводле Хорава, з прычыны абвастрэння геапалітычнай напружанасці ў рэгіёне, реалізацыя праекту неаднаразова адкладалася. Ён не ўдакладніў, якім чынам Беларусь, якая знаходзіцца на захад ад Расіі, тым больш Пакістана, будзе ўцягнутая ў гэты працэс. Імаверна, гаворка ідзе пра тое, што Мінск будзе фармаваць вагоны з грузамі, якія ў Расіі будуць перачэплівацца на тэхнікі, што накіроўваюцца ў Пакістан. Белстат расказаў пра інфляцыю за ліпень. Інфляцыя ў Беларусі па выніках ліпеня склала 4,4% ў гадавым выражэнні, паведамляе Белстат. Па выніках чэрвеня паказчык быў 4,3%. Харчовыя тавары за год падаражэлі ў сярэднім больш як на 3%, нехарчовыя на 2,9%. Самае вялікае падаражанне зафіксаванае ў сферы паслуг. Рост амаль на 9% у параўнанні з ліпенем мінулага года. Уладальнікі беларускіх гандлёвых сетак будуць адказваць не толькі за наяўнасць беларускіх тавараў на паліцах, але і за тое, каб іх нехта купляў. Як заявіў Лукашэнка, за фармаванне попыту менавіта на карысць айчыннага. Адказнымі за попыт на беларускія тавары прызначаныя кіраўнікі гандлёвых сетак і старшыні раённых выканкамаў. Звычайна за фармаванне попыту адказваюць вытворцы тавараў. Менавіта яны развіваюць прапанову, інвестуюць у маркетынг, рэкламу і брэнд. Але ў выпадку з беларускімі дзяржаўнымі прадпрыемствамі спадзявацца на гэта не выпадае. Паводле афіцыйнай статыстыкі, за першыя паўгода доля продажаў беларускіх тавараў вырасла на 0,1%. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотая 72 грошы, еўра 4 злотая 30 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 95 капеек, еўра 3 рублі 40 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 90 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
3: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: На протягу трьох днів у Варшаві обмірковували білоруське питання. Конференцію, п'яту, до речі, по ліку, конференцію «Нова Білорусь» організував офіс Світлани Тихановської. Після завершення цього мероприємства, цієї події, своїми враженнями ділиться Яна Запольская.
1: Коментар рації.
2: Конференция «Новая Беларусь» собрала у Варшаве множество политиков, активистов, экспертов, журналистов, несколько десятков замежных гостей, в том лику дипломатов. Подея стала довольно масштабной и представничей. Так само и программа пропоновала широкую панораму темов для обмеркования и дебатов. И уже традиционно конференция с уделом лидеров демократичных сил Беларуси, в том лику Светланы Тихановской, притягнула увагу белорусских спецслужб. Гэта выявілася ў атаках на незалежныя медыя. Сайт нашага беларускага радыё «Рацыя» 8 і 9 жніўня працаваў з перабоямі. Гэта ж закранула і шэраг іншых СМІ, у тым ліку «Люстэрка», «Позірк», «Нашу Ніву», «Рэформ Ньюз». Ужо традыцыйна чыніць правакацыі спрабаваў былы палітвязень блогер Сергей Пятрухін, які зачапляў удзельнікаў на ўваходзе. Але нечакана да такіх дзеянняў далучылася Ганна Канапацкая, былая кандыдатка ў прэзідэнты, былая сябра так званага беларускага парламенту, якая даўно перайшла на бок рэжыму Лукашэнкі. Канапацкая аказалася ў цэнтры Варшавы з прапановай, якая выклікала адну усмешку. Чыніце, кажа, правакацыі падчас канферэнцыі, а тады можаце смела звяртацца ў камісію па вяртанні ды ехаць дадому. Але з таго, што вядома, ахвотных пакаштаваць такой свободы не знайшлося. Так

0: Ці іначай канферэнцыя стала значнай падзеяй. Асабіста бачу ў гэтай сустрэчы некалькі важных момантаў. Безумоўна, гэта месца сустрэчы абмену думкамі. Часам даходзіла тут і да вострых момантаў, як паміж Паўлам Латушкам і Віктарам Бабарыкам. Калі Бабарыка сцвердзіў, што яго сябры ў Беларусі перадаюць, што беларусаў даўно не цікавіць тое, што робяць дэм-сілы за мяжою, то Павел Павлович на гэта адказаў рэзка, маўляў, у нас з вамі розныя сябры. Значным момантам стала прысутнасць шматлікіх былых палітвязняў, у тым ліку палітвязанак Вольгі Лойкі, Ксеніі Луцкіной, Кацярыны Андрэевай, Марыны Золатавай, нашых праваабаронцаў Алеся Бяляцкага, Валянціна Стэфановіча, Уладзя Лапковіча. Уражваў яснасцю думак Аляксандр Фядута, чапляў прынцыповасцю Мікалай Дзядок, захапляў харызмаю Павел Севярынец. Еўрапейскі гуманітарны універсітэт атрымаў падчас адной з дыскусій эпітэт каланіяльнага, а новы нацыянальны універсітэт прапанавана ствараць у Беластоку. Калі адны казалі пра люстрацыю, іншыя заклікалі не спяшацца з засуджэннем усіх, хто сёння працуе на рэжым. Калі адныя выступалі за нацыянальнае прымірэнне, іншыя абураліся такой нібыта наіўнасцю. Няпростымі былі абмеркаванні тэмы Украіны і дачыненняў з афіцыйным Кіевам, асабліва ў пытаннях падтрымкі беларускіх добраахвотнікаў і ветэранаў вайны. Затое эмацыйнай і ўзрушвальнай часткай канферэнцыі стала завяршальная цырымонія ўзнагароджання шэрагу асоб медалямі ад офіса Святланы Ціханоўскай. Тут не абышлося без слёз, апладысментаў і вітання адзначаных стоячы. Таму канферэнцыя «Новая Беларусь» прыцягнула ўсіх і прыхільнікаў яе правядзення, і жорсткіх апанентаў, і адкрытых правакатараў, стаўшы заўважнай падзеяй у асяроддзі беларускай дэмакратычнай супольнасці. Яна Запольская, Беларуская радыё, Рацыя.
1: Каментар Рацыі.

дзень беларускай годнасці ў беларускім замку ў Вільні. Пра гэта скажа падрабязней Валя Лаеўская ў бліжэйшым выпуску навін на беларускім радыё Рацыя. У гэтым выпуску таксама будзе пра тое, што Таджыкістан запускае прамыя авіярэйсы з Душанбе ў Менск. Да навін у нас застаецца яшчэ 5 хвілін.

0: вас сёлета абрад жніво зноў. Ці гэта не цяжка прэзентаваць кожны раз па-іншаму адзін і той жа абрад?
1: А нашыя бацькі, прабабулі кожны год выходзілі на жніво, тыя ж самыя песні спявалі. Заўсёды як бы тое ж самае, але не кожны год нешта іншае, іншае надвор'е. Ніхто нараджаўся, ніхто паміраў, некія былі тэмы, іншае жніво, іншая жыта радзіла, іншая пшаніца. Так што мы таксама да гэтага падыходзім. Няма іншага выхаду. Каб падтрымаць традыцыю, трэба яе сістэматычна падтрымліваць.
0: І гэта праўда. І кожны год у вас прымаюць удзел у гэтым канцэрце усе беларускія калектывы Бельска і нават усе, хто проста спявае беларускія песні ў Бельску, праўда?
1: Ну, так, стараемся, хаця калектыў, які першыню наогул запрэзентуецца, яшчэ ніколі не выступаў. Калектыў «Стандарт».
0: Новы.
1: Новы, навюсенькі.
2: У традыцыйным заключным канцэрце сваё мастацтва прэзентавалі добра вядомыя бельскія калектывы, былі госці з Гайнаўкі і з Беластока, як мы чулі, былі таксама

0: 12 хвилин остается до 5 годины почты, до 6 в Беларуси. У нас теперь Юлия Севец про кадровый резерв по белоруску.
1: Фельетон рации.
2: Держава в Беларуси выходит на новый уровень кадровой политики. Ранее за дренную працу могли позбавить премии. Теперь автомат у руки и на мяжу. Коли не умеешь косить збожжа, може атрымается копать окопы. Логично ж. Як поведомляют пропагандисты, по загаде сами ведайте кого, у силы спецопераций стали прибывать работники, якія провалили працу подчас жнива. Прогуль Шчыкі і халяўшчыкі цяпер будуць засвойваць кулямёты і гранатамёты замест камбайнаў. Калі эксперымент удасца, яго варта пашыраць. Не справіўся бухгалтар з балансам у сапёры. Пераблытаў рэцэпт у паліклініцы у разведку. Прадаў пратэрмінаваны кефір у танкісты. А чыноўнікаў, якія сарвалі чарговую дзяржаўную праграму, можна адразу прызначаць камандзірамі. Вопыт кіравання людзьмі ж ўжо ёсць. Асобна варта падумаць пра міністраў, калі не выканалі прагноз росту ВУП, маршкідок з поўнай выкладкай, калі не стрымалі цэны, паласа перашкод, калі зноў не хапае кадраў у сельскай гаспадарцы, дык можа не аграномаў у войска адпраўляць, а генералаў у калгасы. Праўда, ёсць адна праблема. Ва ўмовах, калі краіна і так скардзіцца на дэфіцыт працоўных рук, адпраўляць людзей замест камбайна да кулямёта вельмі арыгінальны спосаб вырашыць кадравае пытанне. Хаця магчыма, наступным указам у Беларусі просто мобілізіруюць пенсіянераў, студэнтаў і раварыстаў. Бо галоўнае, каб справаздача выглядала пераканаўча. А ўжо хто будзе працаваць, пытанне другаснае.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Усе цябе актыўна пашыраюць спасылку на бот, які імітуе службу эвакуацыі фонду БАЙСОЛ. Пра тое, што трэба быць асцярожным, паколькі гэта з вялікай ступенню імавернасці правакацыя сілавікоў, скажа Валя Лаевская ў бліжэйшых навінах. У гэтым выпуску таксама яшчэ пару слоў пра канферэнцыю «Новая Беларусь», якая завершылася ў Варшаве, і пра тое, як беларусы па ўсім свеце адзначаюць дзень беларускай годнасці. Да навіны у нас застаецца 6 хвілін, а навіны у нас, як звычайна, поўнай гадзіне.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 годин в Беларуси, 17 в Польше.
3: У Telegram заявили бот, які імітує службу евакуації Байсол. Конференція «Новая Беларусь 2026» завершилася у Варшаві. День белорусской годності у Ереване.
2: У студії з новинами Вара Лаєвська.
3: У сетеві активно пашараюць спасылку на бот, які імітує службу евакуації фонду Байсол. Гэта з вялікай ступенню імавернасці правакацыя сілавікоў з мэтай выявіць людзей, якія адпраўлялі інфармацыю аб перамяшчэнні расійскіх войскаў у беларускі гаён. Ужо вядомыя выпадкі, калі падпіска на падроблены бот станавілася падставай для крымінальнага пераследу, напісалі ў фондзе. У Байсол нагадалі, што фонд не выкарыстоўвае боты для працы са зваротамі людзей. Усе сапраўдныя кантакты можна паглядзець на сайце фонду. Там ёсць сувязь праз сацыяльныя сеткі і электронную пошту. У фонде папярэдзілі, што сілавікі актыўна выкарыстоўваюць правакацыі, каб выкрываць людзей, якія супрацоўнічалі з беларускім гаюном. Конференция «Новая Беларусь-2026» завершилась у Варшаве. Основная частка подеи проходила у субботу и неделю. Так сама на передадне гостей чакали сайт-ивенты. Про важность импрезы рассказывая наместник керовницы объединенного переходного кабинета и керовник Народного антикризисного управления Павел Латушка.
4: Это главная политическая подея демократичных сил в Беларуси, которая окресливает политическую и громадянскую стратегию деятельности на наступный год, не только, махчимо, и в среднетерминовой перспективе. Я думаю, что важно, что под час этой конференции мы собрались, было больше за 300 удельников. Бачно, что люди змотивованные, готовы працавать и працуют. Есть выники. Конечно, мы не можем быть задоволенными, бо мы находимся не на своей земле. У нас меньше махчимостью вырашать те проблемы, какие есть. Але все ж таки, я думаю, это уникальная ситуация.
3: Так сама Павел Латушка долучился до акции, что отбылася у Варшаве 9 жнюня, каля помнику Миколаю Каперніку. 9 жніўня беларусы па ўсім свеце адзначалі дзень годнасці, дзень прысвечаны памяці пра падзеі прэзідэнцкіх выбараў і масавых пратэстаў 2020 году. Невялічкая акцыя адбылася і ў сталіцы Арменіі Ерэване. Пра тое, як беларуская супольнасць адзначыла гэты дзень, расказвае беларускі блогер Змітер Грынкевіч.
5: Вядома, важна ўзгадваць па ўсім свеце, таму што гэта дзень, калі беларусы зрабілі штуку, якую адзначаюць все іншыя народы. Калі што, на Каўказе свае рэвалюцыі таксама адзначаюць. І неўдалыя таксама, таму што для іх, напрыклад, для параўнання, картвелы наогул зрабілі онлайн-карту на всіх сваіх пратэстах, пачынаючы з 91-го года. Яны гэта пазіцыяніруюць як сваю фішку. А чаму мы не можам рабіць што-то падобна?
3: Беларуская супольнасць Ерэвана ніяк не далучылася да, а на акции нават не было ніякіх каментараў у сацыяльных сетках. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пасля сонечнага і гарачага дня чакае нас цёплая, але пахмурная ноч і дажджы, якія магчымыя ў любым месцы беларуска-польскага памежжа. Ноччу тэрмометры будуць паказваць 16-18 градусаў, а пасля дажджом на захадзе рэгіёну магчымая густая і мгла. Заўтра раніцай ўжо ападкі павінны закончыцца, заўтра пагода, але тэмпература не будзе такой высокай, як сёння. Максімальная тэмпература заўтра ў беларуска-польскім памежжы 20-23 градусы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рация.
1: Мельник.
2: Берестев.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99.2 FM.
3: Айнавка Бельск, Сапоцкинский дель Бераставица, городок 98.1 FM, а наши координаты в интернете racia.com. 17:12 Польщи, в Беларуси на годину поздней. Блогер Миколай Дзядок, супраць доктаркі навук Розы Турарбекава і доктар гуманітарных навук Александр Фядута, супраць папулярызатаркі гісторыі Беларусі Кацярыны Ваданосавай, доктар палітычных навук Андрэй Казакевіч, супраць аналітыка ў сферы нацыянальнай бяспекі і абароны Змітра Міцкевіча. На канферэнцыі «Новая Беларусь» адбыліся дэбаты па розных тэмах. Часам яны праходзілі жорстка і напружана, часам нават з гумарам. Пра свае гэтак званыя бойкі і свае пазіцыі Змітер Міцкевіч і Кацярына Ваданосава распавялі Марыне Савіцкай.
4: Ты паўдзельнічала ў дыскусіі з Александрам Федутам. Наколькі гэта было складана?
5: Мне было вельмі страшна, таму што ў нас, скажам так, розныя вагавыя катэгорыі датычна працы са словам. Ён працуе з ім пастаянна, а я вельмі спарадычна. І я баялася, што ён мяне будзе тапіць нейкімі складанымі пытаннямі. Але насамрэч у нас не было вельмі такога яскрава выражанага прадмету, паводле якога можна дыскутаваць. Таму што і ён, і я стаялі больш-менш на адных і тых жа пазіцыях. І нам проста трэба было трошкі падкручваць уласную пазіцыю, каб вось гэтае супрацьстаянне, дыхатамія была трошкі больш выразнай. Але нічога страшнага па выніку не адбылося. Мне было вельмі камфортна, прыемна і цікава. Я задаволеная.
4: Распавядзі, калі ласка, пра якую менавіта пазіцыі і нават гутарка зараз вядзецца, што ты падкручвала, што ён.
5: Тэма нашых дэбатаў называлася «Уцёкі з загончыку беларушчыны versus Беларусь перадусім». І я акурат стаяла на абароне другой часткі гэтай назвы. Для мяне Беларусь перадусім, гаспадар Александр спрабаваў нейкім чынам зрабіць так, каб абараніць вось гэтую пазіцыю ўцёкаў з загончыку беларушчыны. Я не магу сказаць, што ў яго гэта атрымалася на 100%, таму што ён не стаіць на гэтых пазіцыях. Гэтак жа сама, як я не адмаўляю глабалізацыю, не адмаўляю яе карысць, але пры гэтым таксама стаю на беларусацэнтрычнай пазіцыі. Мне больш за ўсё было дзіўна, напэўна, з самага пачатку, першапачаткова, пачуць, прачытаць самую назву нашых дэбатаў. Таму што я катэгарычна не згодная з тэзісам «Уцёкі з загончыку беларушчыны». Я не лічу, што ў нас ёсць загончык, і я не лічу, што нам трэба ад чагосьці ўцякаць. Мы не быдла, якое ўцякае са стойла, каб потым нейкі добры пастух нас знаходзіў. У нас ёсць нармальная культура, нармальная гісторыя, нармальная мова, і мы маем поўнае права гэтым ганарыць, не абясцэньваць і не называць гэта загончыкам. Таму ў мяне пытанні былі не столькі да гаспадара Федуты, колькі да тых, хто прыдумаў назву гэтых дэбатаў.
4: А якая была твая асабістая мэта ўдзелу ў гэтых дэбатах?
5: Мне хацелася падсвяціць, падкрэсліць свой уласны досвід, сваю уласную пазіцыю. Я вельмі часта, нават сёння на гэтай канферэнцыі размаўляла з людзьмі, для якіх беларуская мова, беларуская культура гэта не лёсавызначальны нейкія катэгорыі. Для кагосьці больш важная эканоміка, для кагосьці больш важная палітыка. А я, можа быць, ідэалістка, але я шчыра веру ў тое, што менавіта культура адыгрывае лёсавызначальную, самую галоўную ролю на пралангаваным этапе развіцця любой нацыі, любога народа. І вось акурат пра гэта я хацела паразмаўляць. Таму што, сапраўды, акурат сёння да мяне падыходзяць людзі і кажуць: «Прывітанне, Кацярына, извініце, што на рускам, но нам очень нравится ваше відео». Вось. Зразумела, што я дзякую, але мне заўсёды трохі дзіўнавата гэта чуць. Таму што ёсць беларуская мова, і здаецца, яе не так складана вывучыць, калі ты яе чуеш рэгулярна.
6: Увогуле вельмі важна зараз дыскутаваць на такія тэмы, паколькі ўсё-такі архітэктура бяспекі ў рэгіёне. Гэта зараз, на маё меркаванне, пытанне нумар адзін. Паколькі ідзе вайна, і нам, як беларусам, тыя, якія знаходзяцца па-за межамі краіны, тым, хто заходзіцца ўнутры краіны, трэба разумець, што мы можам рабіць для таго, каб вызваліць Беларусь. Мая пазіцыя заключалася ў тым, што ніякага нейтралітэту ў цяперашняй сітуацыі, увогуле ў нашым стратэгічным планаванні быць не не може, поколькі нейтралітет нас ужо аднойчы, імкненне да нейтралітэту, так бы мовіць, давяло нас ужо да таго, што зараз Беларусь фактычна знаходзіцца ў стане гібриднай акупацыі Расійскай Федэрацыі, таго, што Беларусь як дзяржава удзельнічае ў вайне супраць Украіны. Мне здаецца, што далей думаць пра нейкі нейтралітэт в наших умовах просто нереально. Адповідно, варто імкнуцца до євроатлантичної інтеграції в той чи іншій формі. І мені здається, що зараз, коли Росія відкрито декларує своє бажання знищити європейський зв'яз і знищити НАТО, розвалити гэтая організація, розвалити гэтая структури, то цілком логічно виглядає те, що нам треба імкнуцца наадварот гэтая структури умацовувати. І мені здається, що білоруси, якраз таки, ну і наша країна, знаходяться в таким стратегічним становищі, що ми можемо конвертувати наше географічне положення в абсолютно конкретні бенефіти, і наша необхідність для європейської системи безпеки абсолютно відовочна. Бо без білоруського стратегічного балкону Росії вельми складано буде проєктувати погрози, як виключно мілітарні, так і гібридні, на інші країни Європи. Мені подобається, що мою позицію поділяє все ж таки більше чоловік, ніж позицію опонента, як оказалося, з тих, хто проголосував.
3: А побачити дебати цілком тепер можна на YouTube-каналі Офісу Світлани Тихановської.

U súvieti s obmiežovaniami nové krestanie povietrnej prostory Rusie državná aviakampania Belavia zmenila plán poľotov. Pra gэтыя змены падрабязней скажа Варя Лаевская у бліжэйшых навінах на беларускім трансгранічным радіо рацыя ўжо праз 5 хвілін, столькі застаецца да 18 гадзіны ў Польшчы, 19 у Беларусі.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 7, у Польши 6 годин.
3: Белавия унесла змены у план полета с причины обстрела у России. У Минску штогод за так званые абразлівыя дзеянні датычна манумента перамогі судзяць до 3 чалавек.
2: У студии с новинами Варя Лаевская.
3: У связку с обмежаваннями на выкарыстанне паветранай прасторы Росіі дзяржаўная авіакампанія Белавія змяніла план палётаў. Паінфармавалі ў прэс-службе авіакампаніі. Дзеля бяспекі самалёты аблятаюць закрытыя зоны. На асобных напрамках ажыццяўляюцца тэхнічныя пасадкі для дазазапраўкі. Гэтыя захады адбіваюцца на палётнай праграме агулам і цягнуць за сабой як затрымкі, так і змены ў раскладзе. Найбліжэйшымі днямі просім правяраць актуальны статус рэйсу ў раздзелі табло вылёту і прылёту на сайце авіакампаніі. Просім прабачэнні за дыскамфорт і дзякуем за разуменне, адзначаюць у прэсавай службе. Расійскія аэрапорты сістэматычна закрываюць на пэўны час праз беспілотнікі з Украіны, якія атакуюць прадпрыемствы вайскова-прамысловага комплексу Расіі. Украінскія войскі гэтымі абстрэламі спрабуюць зменшыць запасы паліва і іншых рэсурсаў для расійскага войска. Чарговы раз расійскі нафтавы сектар украінскія вайскоўцы атакавалі мінулай ноччу. Улады Татарстану заявілі аб 12 загінулых і 39 пацярпелых у выніку атакі украінскіх беспілотнікаў. Суддзя суду партызанскага раёну Менску Вероніка Абзалімова назвала хуліганства адным з найбольш небяспечных і распаўсюджаных правапарушэнняў, мэта які з'яўляецца замах на грамадскі парадак і спакой грамадзян. Адной з прыкмет хуліганства, за якое прадугледжана крымінальная адказнасць, з'яўляецца выключным цынізм, пад якім разумеюць праяву ў дзеяннях абвінавачанага дэманстратыўнага і надзвычай пагардлівага стаўлення да асноўных маральных каштоўнасцяў грамадства, сказала Вероніка Абзалеева дзяржаўнаму агенцтву «Менск новасці». У прыватнасці суддзя згадала манумент перамогі ў цэнтры сталіцы, які перыядычна церпіць ад хуліганаў. Паводле яе, кожны з асуджаных, а іх прыблізна 3 чалавекі на год, ведаў аб гістарычнай значнасці, культурнай каштоўнасці і прызначэнні помніка. Нагадаем, што манумент перамогі і вечны агонь на плошчы перамогі ў Менску стварылі ў гонар перамогі ў Вялікай айчыннай вайне і ў памяць пра войнаў савецкай арміі, партызанаў і падпольшчыкаў, якія загінулі ў гады Вялікай айчыннай вайны. Жаночая трыа крыві далучылася да святкавання Дня годнасці ў Варшаве. Сярод кампазіцій, што выканаў калектыў, былі і творы, прысвечаныя палітвязням. Пра тое, што цяпер 9 жніўня азначае для артыстак, яны расказалі нашаму радыё.
4: Мне не верыцца, што ўжо прайшло 6 год, і круто, што мы не здаемся, што мы ўсё роўна ўсё робім для таго, каб штось змянілася к лепшаму. Мы спалучаемся, мы робім канцэрты, мы не забываем, і мы верым, можам і пераможам.
5: Для мяне гэта некі такі страшэнны сон, таму што мяне не было там на пратэстах ў Беларусі, але ж мы рабілі пратэсты ў Берліне, і гэта як кіно я глядзела праз інтэрнэт, гэтыя жахі ўсе. Таму я вельмі рада для нашай беларускай дыаспары спяваць і ушанаваць нашых палітзняволеных таксама. Памяць загінул тых пра гэтую жахлівую справу. Але ж верым можам пераможам. Я веру то, што Беларусь калісьці будзе вольнай.
6: Я просто дадому хачу.
3: Выступ калектыву «Крыві» адбыўся каля помніку Мікалаю Каперніку ў Варшаве ў нядзелю 9 жніўня. Нагадаем, цяпер удзельніцы гурта жывуць ва Уроцлаве, Кракаве і Берліне. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз – на дворі.
2: Вечером захмариться у білорусько-польському поміжжі, ночі чекаються дожди, термометри будуть показувати 16-18 градусів. Після дождів на місцях, особливо на заході регіону, чекається густая і мгла. Завтра погода, але максимальна температура буде нашмат нижейша, ніж сьогодні, 20-23 градуси. Дожди закінчаться раніцею.
0: Радио «Рація». Першее трансграничное радио «ФМ».
2: 5:05 на 19-ю годину в Польщі, на 20-ю у Білорусі. Я Микола Вавранюк, дякую вже за увагу. А на моє місце сядають колеги з Еврорадіо для Білорусі.
0: Європейське радіо для Білорусі на хвалях «Радио «Рація».
1: Єврозум. Виніки дня без цензури.
7: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
8: І самыя важныя падзеі сэнсе панядзелка 10 жніўня.
7: Скандалы, інтрыгі і пазітыўныя вынікі канферэнцыі «Новая Беларусь».
9: Раздзяляем Лукашэнку і народ, раздзяляем Беларусь і Расею. Беларусь будзе вольная, працуем з дэмакратычнымі сіламі. Ну, гэта таксама вынік.
8: У беларускай місії в Україні нова керівниця. Що здарылася?
10: На мой погляд, політик – гэта чалавек, які має маць принципи.
7: 6 гадоў тэрору ад турмаў для матулі да пераследу праз Інтэрпал.
11: Мы дамагаемся, каб Інтэрпал больш пільна правяраў усе справы, іх публікаваў і паказваў, што гэта за справа насамрэч, ёсць там палітычны кантэкст ці не.
8: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
1: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
8: У Варшаве завершилася черговая конференция «Новая Беларусь», якая сёлета супала з 6-й годовины президентских выборов и початком массовых протестов у нашей краине.
7: Гэтым разом форум заполнился не только официальными промовами и презентациями новых программ, але и вельми живыми спрэчками, да и нават курьезными спробами провокации.
8: Эмоцийная дискуссия разгорелася на панели «Не шакать, а створать новое в окно махчимостей». Политики Виктор Бабарыка и Павел Латушка по-розному оценили тое, як люди внутри Беларуси глядясь на працу демократичных сил.
7: Бабарыка зазначил, что за размов со своими сябрами у Беларуси бачить им уже просто не цікаво, что отбывается у демсилах. На что Латушка парировал короткой фразой. Я так само размовляю с сябрами внутри Беларуси, у нас розные сябры.
8: Давайте послухаем, як прокомментовал эту размову экс-политвязень и громадский деяж Павел Северынец, який так само выступил на конференции «Новая Беларусь» и с яким погутарил наш коллега, редактор эфира Еврорадио Змитер Лукашук.
12: Бабарык каже, что у Беларуси людям не цікаво то, что отбывается у демсилах. Латушка лишить на дворот, и, мовляв, у него так само есть свои контакты, які кажуть інше. Вы як лишите?
13: Ну, тут я больше на боку Павла Павловича Латушки, хотя сегодня был приемно сдивлен тем, как Виктор Бабарык размовляет по-белоруску. Это уже плюс, это уже крок наперед. Тому я думаю, что потиху будут сближаться вот эти позиции, и будет меньше спречек про то, наполову пустая шклянка, альбо она наполову полная. Думаю, что тут есть так само плецовка для обмеркования и плецовка для коммуникации и размовы. Потому что по своих кутах вырашать проблемы Беларуси мы ничего не досягнем. Альбо мы будем разом, альбо нас не будем. Такие законы часу.
12: Шмат развагаў зараз пра тое, што ўсе гэтыя канферэнцыі, ўсе гэтыя вандроўкі, візіты, сустрэчы, фоточкі прыгожыя на фоне фуршэтаў не толькі не прыносяць ніякай карысці, злуюць беларусаў і лепш бы гэтыя грошы патрацілі на іншыя вырашэнні праблемаў, якія ёсць у звычайных беларусаў. Можа быць, сапраўды так?
13: Глядите, конгресс, альбо конференция «Новой Беларуси» – это один из штаб, які зараз у нас есть. Раз на год беларусы избираются и вырашают, что они будут робить. Яким чином и по плодах это можно оценивать по-разному, але покуль что нема іншей пляцовки. Тому, коли тут сбираются сотни людей, коли глядять тысячи, что тут отбывается, это уникальная махчимость, якую треба выкористовывать. Тому сбираться треба, размовлять треба, глядеть на реакцию людей треба, и, ну, это уникальная махчимость для Беларуси. Добро, что он у нас есть. У інших націй, які поняволені, і такого нема.
12: Але ці можна падчас таких конференцій визначить сапраўды, яким чином ми можемо перемогти режим, яким чином нам далі дійнічать, як нам здабываць перамогу, як нам ввогуле хаця бы змагчы згуртавацца і салідарызавацца?
13: Абсалютна можна. Вот я сёння зрабіў просты тэст. Я паспрабаваў спытаць, ці гатовыя мы, дэмакратычныя сілы, да вакна магчымасцяў, калі вот, ну, восенню, напрыклад, яно распахнецца. Калі ласка, давайте паглядзім. Дыпламатыя гатовая, медыя гатовая, а бяспека, вайсковая сіла ноль практычна не гатовая. Сацыяльная праца, шмат пытанняў, не гатовы. Вось куды трэба ўкладацца. І мы адразу бачым зрэз, куды трэба ўкладаць намаганні. Пра гэта можна было бясконца казаць на семінарах і лекцыях, але тут мы сабралі асноўны корпус актывістаў і, в прынцыпе, ясна, шляхам дэмакратыі, шляхам галасавання высветлілі. Для мяне ўжо тэст ясны. Я ўжо зразумеў, у прынцыпе, ну, в якім накірунку трэба рухацца, што цікавіць людзей, якія нервы. Як што я выйшаў з турмы паўгады толькі, я яшчэ не мог зарыентавацца. Зараз вот за адзін сённяшні дзень пракачаўся вельмі добра. І я думаю, што тут тыя, хто назірае з боку, могуць таксама бачыць, вот канферэнцыя Новай Беларусі, яна задае такі пэўны курс, пэўны тренд, а што рабіць бліжэйшыя месяцы.
8: Канферэнцыя Новая Беларусь — гэта адзіны штаб, які ў нас ёсць, лічыць Павел Севярынец і называе пляцоўку важнай для нашага грамадства, нават калі нехта з гэтым не пагаджаецца.
7: А такія ёсць. Пакуль удзельнікі спрачаліся, спрабавалі адрэфлексаваць вынікі 6 гадоў барацьбы з рэжымам, прааналізаваць дзейнасць дэмсіл і акрэсліць план далейшых крокаў, блогер Сергей Пятрухін і яго аднадумцы пікетавалі канферэнцыю пад вокнамі.
8: Нагадаем, што напярэдадні экс-дэпутатка Ганна Канапацкая заклікала ладзіць правакацыі і паабяцала за гэта аддзяку ад камісіі па вяртанні. Ідэя правалілася. Акцыя была нешматлікай, а форум працягнуў сваю працу.
7: А што ў выніку? І ці змянілася нешта пасля папярэдніх канферэнцый?
8: Пра гэта не толькі ў размове з Еўрарадыё распавялі першы дарадца Святлана Ціханоўская Франак Вячорка і прадстаўніца па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінета Аліса Рыжыченка.
12: Франак, я вернуся да, можа быць, самага галоўнага, таму што гэтая канферэнцыя, ну, гэта як бы было і падвядзенне вынікаў не толькі года папярэдняга, але па вялікаму рахунку хацелі людзі пачуць, можа хтосьці і прамовіць на тэму, а што за ўсе гэтыя 6 гадоў дэмсіламі было зробленае. Ці падводзіліся па выніку такія, вывучайся за тавталогію, вынікі, і як ты адказаў бы на гэтае пытанне?
9: Так, гэта як заканчэнне аднаго палітычнага сезон для нас, пачатак новага. З 21 год такая традыцыя з'явілася, і гэта стала асноўнай палітычнай канферэнцыі, дзе з аднаго боку мы глядзім, дзе стаім, і вызначаем прыярытэт на будучыню. І тут мы падсумавалі вось першы этап кампаніі, напрыклад, круглы стол за нацыянальны дыялог, што Лукашэнку і рэжым трэба змусіць да саступак і змусіць размаўляць з беларусамі. І была добрая прэзентацыя таго, што было дасягнута, параўнанне з іншымі сістэмамі, і гэтую кампанію будзем працягваць. Але, напрыклад, быў вызначаны новы прыярытэт, вельмі добры, гэта дарожная карта еўрапейскай інтэграцыі, каб зрабіць яе больш рэалістычнай. І Дмітрый Крук і Бірок паказалі вельмі класную паперу. І была практычная прапанова, каб Еўразвяз стварыў такі інструмент дапамогі беларусам у дэмакратычных пераменах. Каб ужо загадзе гэты інструмент быў, калі адкрыецца нейкая новая дынаміка, і мы маглі ім карыстацца. Ну, па выніках 5-6 гадоў ўжо столькі сказана, я вам скажу, што там офіс кожны тыдзень публікуе справаздачу. Кожны месяц, кожны квартал, кожны год. Кабінет па прадстаўніцтвах падсумоўвае таксама. Гэтых справаздачых шмат. Праблема, што гэтыя справаздачы сухія, і звычайна людзі іх не чытаюць. Але ў плане там празрыстасці там дасягнута, можна бясконца пералічаць, і там колькі людзей там індывідуальна выратаваныя, колькі дапамогі для там незалежных медыя праваабаронцаў змабілізаваныя. Практычна кожны дзень гэта нейкія такія стратэгічныя рэчы, стратэгічныя камунікацыі і практычныя кейсы. Напрыклад, толькі вось за апошні час там 17 у офісе, напрыклад, 17 кейсаў людзей, калі там яны былі ўратаваныя, ці ад пераследу, ад Інтэрпола, ці яшчэ былі ў нейкай крытычнай сітуацыі. Мы зрабілі, ну, калі так агульна казаць, то як бы створаная сістэма. Мне здаецца, на канферэнцыі яна ось была такая, было бачна і адчувалася, што ось гэтая сістэма, экасістэма палітычных структур, грамадзянскай супольнасці, праваабарончага і там культурнага сектару, яна ўзаемадзейнічае. То бок вось мы перажылі вялікі шок 20-21 года, суперрэпрэсіі, перажылі пачатак вайны, намацалі вось гэтую сістэму, як яна павінна выглядаць, і зараз яна ўжо пачынае функцыянаваць, даваць нейкі плён. Мы трымаем той самы міжнародны ўзровень, той самы ўзровень падтрымкі з боку еўрапейскіх структураў і ресурсної технічної підтримки для організації партнерів. Якби тут я б не сказав, що є ніяка там динаміка, що ось я там читаю зараз Фейсбуку, этого, там всяких псевдоблогерів, гороблогерів, що там все згублено, Тихановське все. Ми це чули у 20-му, 21-му, 22-му кожен год, але я бачу, що воно наоборот, ми стабілізувалися. І немає ніякого іншого руху, принаймні за останні 10 років, який опинився у подобній ситуації, історичній і політичній, який б так довго і на такому узровні тримався. І нам треба це так само відзначати і гетим ганариться. Ось, ну і поглядіть по заяви, які вчора були до Дня Солідарності, ми не анонсували адмислово, нікого не просили, але заяви країни зробили самі. Так. Литва, Латвія, Естонія, Румунія, Австралія. Міністерство заміжних справ випустило офіційну заяву з нагоди 9 жнівня 2020 року.
12: Ну, не даремно, що ви в Австралію льотали.
9: Ну, ми навіть так би не просили, але все одно це показує, що Україна зафіксували, що для нас це пріоритет. 9 жнівня – це не тільки про білорусів, це про демократію в цілому. І вчорашні заяви, а український міністр Сібіга. Ну, не було за 6 років, каб Україна так виразно обозначила свою позицію. Розділяємо Лукашенко і народ, розділяємо Білорусь Росію, Білорусь буде вольна, працюємо з демократичними силами. Ну, це так само винік, що Україна наш, якби тепер стратегічний, головний партнер, сусід, з якою ми разом ведемо боротьбу супроти режиму там, Путіна, Лукашенки, вона так виразно промовляє те, що ми хотіли почути останні роки.
12: Аліса, економічний блок на конференції. І ви у дискусії так само удзельнічалі з гэтай нагоды. І шмат размоваў ми чулі не адзін раз, не адзін год про тое. Ну, што ви размаўляеце про нейкую эканоміку, про нейкую рэформы, якія будзеце рабіць тады, калі там будзе магчымасць, там новая Беларусь, да новай Беларусі, я яшчэ дамагчыся, трэба невядома, калі гэта будзе. То вот тая дискусія, якая была цяпер, што яна показала? Вот мы вернуліся зноўку да гэтых разборак, трэба, не трэба цяпер нам нейкія праграмы, рэформы і гэтак далей. Ці што, от ваша бачанне і ваша высновы па выніку гэтай дыскусіі, гэтых канферэнцый?
14: Ну, слухайце, так, вось, як Франак сказаў, я чула вельмі шмат водгукаў, што менавіта наша панель, яна была такая вельмі змястоўная, было шмат лічбаў паказана, было зразумела, што адбываецца і што мы павінны рабіць далей. Гэта панель была не толькі пра эканоміку, гэта галоўнае, гэта пра тое, як Беларусь можа выглядаць у будучыні. І вось тут галоўнае пазначыць, што то калі мы пазначаем, як яна будзе выглядаць, якую мы павінны стратэгію выбудоўваць, пад гэта мы будуем нашы рэформы. А каб рэформы потом рэалізаваць, нам неабходна пачынаць працаваць ўжо зараз. І, напрыклад, калі я гавару, што я бачу Беларусь з эканомікай ведаў, то я павінна ўжо зараз працаваць з людзьмі, адукаваць людзей, каб людзі мелі магчымасць, мелі дасяг да гэтых тэхналогій, і вучылись з імі працаваць. Каб не адбывалось так, што мы прыйдзем, будзем рабіць эканоміку ведаў, а людзі ў нас не ведаюць, што рабіць з гэтымі ведамі. Вельмі добры прыклад, як я раблю гэта, мая школа Aria AI School, ўжо больш за 200 жанчын там вучыцца, і было вельмі, ведаеце, такая шырая радасць, калі я бачу на канферэнцыі жанчын, якія былі студэнткамі у маёй школе, журналісткі былі палізняволены, якія праходзілі гэтыя курсы, якія былі так удзячны мне за тое, што я даю гэтую магчымасць. І вось гэта той вынік, калі мы ствараем нейкае бачанне таго, як павінна выглядаць, у нас ёсць разуменне, што неабходна для гэтага стварыць. Крок 1, крок 2, крок 3. І вось мы пачынаем рабіць гэтыя крокі, як я, напрыклад. Тое ж самае, што прэзентаваў Дмітрый Крук. Вось гэта іх велізарнае даследаванне аб неабходнасці стварэння механізма для таго, каб прайшла хутчэй еўраінтэграцыя для Беларусі. І гэта ж таксама зразумела для нашых еўрапейскіх партнёраў, што неабходна рабіць, у якім накірунку неабходна працаваць, на што неабходна накіроўваюць грошы, як будзе адбывацца транзіт, ці ёсць у нас праграмы, як будзе выглядаць будучая Беларусь, ці будзем мы такім надзейным партнерам для Европы, ці зможем мы нешта прапанаваць Европе таксама, каб Беларусь не выглядала, ведаеце, што вось у нас адзін шлях, толькі у Еўразвяз, прыміце нас пасля там дэмакратычных зменаў, мы такія нешчасныя, вот нам неабходна дапамога. Не, мы павінны рабіць так, каб Еўразвяз быў зацікаўлены ў тым, каб Беларусь была часткай еўрапейскіх краін, таму і не толькі таму, што гэта пытанне бяспекі, а таксама таму, што мы з'яўляемся вельмі карыснай часткай гэтай, так? Мы можам даць і прапанаваць нешта еўрапейскаму звязу.
8: Вы слухалі размову з дарадцам Светланы Ціхановскай, Франакам Вячоркам і прадстаўніцай па эканоміцы і фінансах аб'яднанага пераходнага кабінета Алісы Рыжыченка.
7: Далей у праграме Еўразум.
8: У беларускай місіі ва ўкраіне новая кіраўніца. Што здарылася?
10: На мой погляд, палітык – гэта чалавек, які мае маць прынцыпы.
7: 6 гадоў тэрору ад турмаў для матуль да пераследу праз Інтэрпал.
11: Мы дамагаемся, каб Інтэрпол больш пільна правяраў усе справы, іх публікаваў і паказваў, што гэта за справа насамрэч, ёсць там палітычны кантэкст ці не.
8: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
7: На Еўрарадыё навіны спорту. Батэ пасля вяртання з Еўракубкаў ледзь выратаваўся ад паразы ў матчы з Баранавічамі. У 17-м туры вышэйшай лігі барысаўчане згулялі ў нічыю 2-2, забіўшы выратавальны гол на апошніх хвілінах. Батэ па-ранейшаму знаходзіцца ў зоне вылету. У каманды і Нафтана па 10 ачкоў. Нафтан тым часам разграміў Арсенал 3-0. З тым жа лікам Славія перамагла Дняпро. Брэсцкая Дынама абыграла Тарпеда Белас 1-0. Віцебск перамог Нёман 1-0, а Мінск на выездзе ўзяў верх над Гомелем 1-0. Матчы МЛ Віцебска і Мінскага Дынама перанесены. Беларускі гандбаліст Артём Каралёк стаў новым капітанам польскага клуба «Кельцы». 30-гадовы спартсмен атрымаў капітанскую павязку перад новым сезонам, змяніўшы на гэтай пасадзе іспанца Алекса Душабаева. Каралёк выступае за «Кельцы» з 2017 года. За гэты час ён 6 разоў станавіўся чэмпіёнам Польшчы. У мінулым сезоне беларуса прызналі найлепшым лінейным чэмпіянату. Пагоня пачала новы сезон з перамогі ў Кубку Польшчы. Беларуская каманда ў першым раўндзе на выездзе ўпэўнена абыграла УКС Лотніска Модлін з лікам 3-0 і выйшла ў наступную стадыю турніру. У другім раўндзе супернікам пагоні стане Бабёр з Тлушча. Для беларускага клуба ў Польшчы гэта другі паўнавартасны сезон пасля прыняцця яго ў Польскую федэрацыю з дазволам гуляць толькі беларусамі. УЕФА выплаціў каля 175 тысяч еўра супрацоўніцы, якую называюць меркаванай каханкай Джані Інфантіна. Пра гэта паведамляе The Telegraph. Выплата была зробленая пасля яе сыходу з арганізацыі ў 2011 годзе. У суму сярод іншага ўвайшла аплата навучання па праграме MBA. Таксама падчас адносін з Інфантіна яе заробак вырас прыкладна на 25 тысяч фунтаў пасля пераводу на кіруючую пасаду. Цяпер УЕФА разглядае магчымасць расследавання дзейнасці Інфантіна за ўсе 16 гадоў яго працы ў арганізацыі. Лянель Месі мае намер звярнуцца ў суд супраць аргентынскіх СМІ, якія, на яго думку, парушылі права на прыватнасць яго сям'і падчас развітання з бацькам Хорхе Месі. Пра гэта паведаміў аргентынскі журналіст Франко Сарета ў соцсетцы X. Паводле яго інфармацыі, футбаліст пацвердзіў, што будзе прымаць юрыдычныя меры. Цырымонія развітання з бацькам Месі прайшла 9 жніўня. Пахаванне адбывалася ва ўмовах узмоцненай бяспекі, і паводле шэрагу крыніц на ім прысутнічалі толькі члены сям'і. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
0: Еўразум.
7: Кадравыя перастаноўкі і гучныя прызначэнні, пра якія абвясцілі на канферэнцыі «Новая Беларусь» у Варшаве, закранулі і адзін з самых складаных кірункаў дзейнасці дымсіл – украінскі. Лідарка дэмакратычных сіл Святлана Ціхановская паведаміла, што місію ў Кіеве ўзначаліць Вольга Зазулінская.
8: Пры гэтым ужо былая кіраўніца місіі Святлана Шаціліна працягне працу ў каардынацыйнай радзе, а вызваную Зазулінскай пасаду прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінета па сацыяльных пытаннях часова заняла Юлія Міцкевіч. Але давайте поговорим менавіта про Київ.
7: Так, бо Світлана Шатіліна адпрацавала на гэтай пасадзе ўсяго год. З аднаго боку, менавіта за гэты час адбыўся знакавы візіт Святланы Ціхановскай і яе сустрэча з прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зеленскім. Да і сама місія займела ўласнае памяшканне ў Кіеве.
8: Але ёсць і іншы бок. За гэты ж год не было відаць адчувальных зрухаў у вырашэнні праблем, з якімі сутыкаюцца беларусы ва Украіне. Не было знойдзена паразуменне ні з нашымі добраахвотнікамі, ні з мясцовымі суполкамі ды ініцыятывамі. І выглядае на то, што ў кіраўніцтве місіі ўзніклі непаразуменні і з самім офісам і кабінетам.
7: А што насамрэч было зроблена за год працы і чаму не атрымалася вырашыць галоўныя праблемы нашых суайчыннікаў ва Украіне? Чаму не знайшлі агульную мову з ваярамі і дыаспарай? І галоўнае, што стала прычынай адстаўкі?
8: На гэтае ды іншае пытанне адказвае была кіраўніца місіі дэмакратычных сіл Беларусі ў Кіеве Святлана Шацеліна.
12: Пытанне, Святлана, давайте адразу, як это кажуць, быка за рогі. І, слухайте, год адпрацавалі падчас вашай кадэнцыі, назовём гэта так. Нарэшце адбыўся візіт Светланы Ціхановскай у Кіеў і сустрэча на высокім узроўні з прэзідэнтам Украіны Владзімірам Зеленскім. Быў там шэраг яшчэ сустрэчаў. Гэтая навіна абляцела все СМІ, не толькі беларускія, украінскія, але і заходнія. Падчас вашай кадэнцыі нарэшце місія займела сваё памяшканне, быў адкрыты офіс і гэтак далей. І вы падаеце ў адстаўку. Чаму?
10: Таму што, на мой погляд, палітык гэта чалавек, які мае маць прынцыпы. І мае прынцыпы пра тое, што ты або працуй эфектыўна, або, якщо не можаш працаваць эфектыўна, сыходь. Таму я і падала в адстаўку. Мне падаецца, што, як я казала, я прыйшла на мінус 7 поверх, тобто місія была на пэўным узроўні, і за гэты год я паднялась на 5 поверхаў. Я тут сабе нататкі зрабіла, што саме было зроблена. Так, вы абсалютна правы, што місія даклалась да таго, каб візіт прайшоў так, як ён прайшоў на даволі на высокам узроўні. Місія чынілася да юрай де-факта, дарэчы, я дадам, што місія не адчынялася ў 25-м годзе, яна адчынілася ў 22-м годзе, і памяшканне было тады ў Кавалеўскага пэўны час. Але зараз мы адкрыліся і де-юре, і де-факто. Потым быў зроблен фундамент, на мой погляд, напрацавання з дыаспарай. Я намагалася паясніць, камунікаваць з дыаспарай, што місія саме як палітычны орган, гэта не ЖЭК і не кружок умелыя ручкі. Гэта палітычны орган, і ён мусіць рабіць пэўныя адвакацыйныя рэчы. Далей пачаўся дыялог з недзяржаўнымі украінскімі структурамі. І з дзяржаўнымі украінскімі структурамі ён пачаўся ліставаннем, і мы пачалі рабіць не толькі фіксаваць, якія праблемы ў нас ёсць, але і даваць пісьмовыя прапановы дзяржаве Украіна, як мы бачым вырашэнне пэўных пытанняў. І акрамя гэта пачалося больш такі фундамент, мне падаецца, быў закладзены на тое, каб прадстаўнікі розных беларускіх дэмакратычных сіл, прыязджаючы ў Кіев, разумелі, што ў іх ёсць свая протаамбасада. Тобто я падала в адстаўку, таму што комплексны падыход як протадзяржаўныя структуры, такія як офісы АПК, маюць супрацоўнічаць са сваім прадстаўніцтвам, вот гэтыя падыходы ў нас выявіліся рознымі, і я ўпёрлася ў патолок, у стэлю. Да. Далей, калі гэта не вырашыць, на мой погляд, эфектыўнасць будзе такая, якая ёсць, а яна мае быць большай.
7: Праблемы беларусаў ва Украіне не вырашаюцца, а калі і вырашаюцца, вельмі марудна. Чаму?
8: Працягваем слухаць размову са Святланай Шацілінай.
12: вот калі реально глядзець на речы и на ситуацию у якую мы маем все ж таки с одного боку я там чую нават такие спрэчки и пытанні нам задавали таксама в эфиры что маўляў диаспора якая беларускія суполки там и структуры якія існуюць ва Украіне яны сцвярджаюць что тое чаго яны здолелі дамагчыся дзеля там вырашэння беларускіх нейкіх праблемаў гэта іх заслуга офіс офісныя там структуры кшталту місіі ўсё астатніе нічога не зрабілі для гэтага нічога не дамагліся а хаця бяру цягнуць коўдру на сябе і кажу што это вот мы такія малайцы с аднаго боку з другога боку мы назіраем і я шмат людзей слухаю і кажуць а пытанні-то не вырашаюцца праблемы беларускія ва Украіне ні дыаспарай мясцовай ні офісам ні сустрэчай Зеленскага з Ціханоўскай ні працай Шаціліна так от давайте глядзець на рэчы так якія яны ёсць нічога мы зрабіць са свайго боку не можам там у іх ёсць дзе-то там на Банкавай там дзе яшчэ дзе сваё бачанне яны з гэтага сыходзяць ці няма бачання яны просто не заўважаюць на это і ўсё а што мы там рыпаемся
10: не я з вами у гэтай часткі трохі дадам не магу сказаць што зусім не згодная глядзіце што зрабіл пэўная палітычная структура я бы рабіла аўдзіт да тобто ты прыходзіш кудысьці і робіш аўдзіт калі я прыйшла ў місію мне было складана рабіць аўдзіт у мяне не было ні прымішчання ні рахунка нічаго ні паперу мне ніхто не ставіў ні там Google дискі або якогось іншага места дзе былі бы якісь рэчы дзе я магла бы паглядзець ага якія лісты былі направлены якія адказы атрыманы што адбываецца ў сітуацыі напрыклад у краіне што адбываецца в сітуацыі в Украіне Украіна а вайне Вайна была распачата з тэрыторыі Беларусі. Украіна як дзяржава захищае сябе як дзяржаву ад магчымага суагрэсара Рэспублікі Беларусь. Хаця юрыдычна ён такім не назван. Што адбылося за гэты час? Дзяржава Украіна сказала на палітычным узроўні, што мы гатовыя пераглядзець гэта і ўзяць дэмакратычныя сілы як сторону, з якой мы можам маць справы. Што, на мой погляд, мы маем зрабіць? Мы маем падгатаваць 10-15 нашых аргументаў, чаму украінская дзяржава мае маць с намі справу? Чаму ей трэба, каб беларусы маглі стаць трудавым патэнцыялам? На сёння гэту ідзею ніхто не мала хто падтрымлівае ва Украіне, што беларусы можуць стаць трудавым патэнцыялам. Я вважаю, што не ўсё можна сказаць в эфіре, але з таго, што можна сказаць, беларусы маглі бы стаць такім трудавым патэнцыялам, які бы чётка даў Лукашэнку зразумець, што калі ён не будзе спыняць ту сітуацыю і те рэпрэсіі, ўсё, што адбываецца зараз у Беларусі, яму будзе няма на што жыць паслязаўтра. Тобто у бізнесі є така річ, як ти можеш так підготуватися до зустрічі, що твій противник не захоче з тобою зустрікатися. От нам це треба підготувати. Нам треба зрозуміти, що у нас нема, ми не можемо брати кількістю, ми маємо брати якістю. Ми маємо брати якістю аналітики, яку ми доводимо до українського боку. Чи є структури і приклади білоруських структур, тур, у яких капец як зацікавлена Україна, ёсць.
8: А што можна сказаць пра стан беларускай дыяспары ва Украіне на сёння і ці абыдзецца яна без беларускай місіі?
7: Працягваем слухаць размову са Святланай Шацілінай.
12: Вожык патрыёт акурат такі пытаецца. Ось вы, Святлана казала падчас канферэнцыі пра неабходнасць One Voice ад беларусаў. Якога прагрэсу атрымалася дасягнуць тут, у гэтым маецца на ўвазе, каб ва Ўкраіне у самой дыаспары з'явіўся гэты войс? Беларуская дыаспара ва Ўкраіне. Яна вот можа падставіць гэты One Voice?
10: Беларуская дыаспара ў Украіне на сёння сегментована. Я зрабіла две такія плённыя сустрэчы з беларускай дыаспарай для таго, каб зразумець, якая яна. І калі вы ў мяне запытаеце аналітыку, то я разумею, што ёсць та частка дыяспары, яка падтрымлівае офіс, таму што ў нас няма, вот так склалася, ў нас няма іншай Светланы Ціхановскай. І я абсалютна пераконана, што інстытут офіс Светланы Ціхановскай мае існаваць. Ён мае быць напоўнены іншым зместам. Чи разумець іншая частка, наприклад, волонтерская, там Алена Жаркевич, яна мене питає, а навошта мені місія? Чому політична структура має мене представлять? Мені подається, що гэта процес, коли ми маємо пояснювати, що з кожним з волонтерів політичної структури, офіс, наприклад, Зеленського, зустракатися не буде. Так побудована політична система. І тоді і Альоні Жаркевич, і Алексею Францкевичу треба, не треба, ні, вони мають право робити так, як вони вважають за потрібним. Але мені подається, було б гарно, каб яны разом, місія, от такі люди, які є певними авторитетами у своїх групах, ризикнули зробити щось супольне. Ризикнули.
12: От акурат таки вожик патріоту докладняє. Розмова не про офіс, а про те, чи можуть гэтыя люди, ну, мається на увазі білоруси всі різні, які живуть в Україні, працювати одно за одним, без місії. Ну, от критикують місію, кажуть, вона нам не потрібна. Я вже не один раз гэта читав і чув і от Алены Жаркевич, от узгаданого Олеся Францкевича, от інших людей. Хорошо. Зараз Шатіліна сышла, за Зулінскай, край Боже, там не атрымалася, і в офісі кажуть, все, закриваем місію, може, вона і правда там не потрібна. Вони зможуть нешта вот об'єднацца і працаваць разом, ванвойсам таким?
10: Критикаваць завжди легка, важка пропанаваць. Я за гэты год намагалася, як змагла, тому я кажу, що у мені не все вдалося. Я кажу, що мені не вдалося, я хотіла. І я намагалася переконувати різних представників діаспори про те, що давайте спробуємо. От у нас є 141 постанова, не окремо Алексій Францкевич про це пише, окрема місія про це пише, а ми пишемо одним листом від місії, тому що ми кажемо, що місія має нас представляти. У мене була така ідея, фікс, я думала, що ми паспрабуємо стати сильними в Україні, об'єднаємося вокол місії, і тоді ми можемо сказати офісу, офіс, а от наступного голову місії ми будемо обирати. Нехай гэта будуць, знайдём як. От є там 5 кандидатур. Ты што хочаш, беларуская діаспора? Як ты бачыш, хто може цябе прадстаўляць? І тады людзі, калі будуць рабіць выбар, то есть я сабе думаю, калі людзі абіраюць Францкевіча, і ён прадстаўляе іх інтарэсы, яны задаволены? Калі яны задаволены, у них ёсць разумення, што ён прадстаўляе іх інтарэсы, супер. Жаркевіч, яна прадстаўляе інтарэсы людей як волонтер, это одно. А коли треба про 141-ю постанову системно, не точково вырашать питание, як можно перетнуть мяжу, а вырашать это системно. Каб системно вырашать, треба сустракаться не просто с миграционной службой, треба разуметь, что миграционная служба это выконавчий орган, она выконывает то, что есть. Треба працавать с депутатским корпусом. Каб працавать с депутатским корпусом, депутатский корпус має зрозуміти, а які у вас аргументи, щоб ми змінили законодавство? Ми маємо зробити 150 кроків, щоб це змінити. Щоб що? Що нам це дасть? Тобто ми маємо інтелектуально придумати і поглядіти на ситуацію, чим ми дійсно можемо бути корисні Україні. Їй треба вижити. Чи знають, наприклад, Україна, кольки роблять білоруси, які допомагають їй як волонтери? Ні, Україна не знає. Чому волонтери, я там розмовляла з волонтером, чому ви соромитесь про це писати? Ну, це якось так незручно. Я кажу, безпека? Вони кажуть, ні, не безпека. Ну, нам як-то ментально незручно.
15: так вам ментальна незручна, а Украіна не разумее, навошта вы ей патрэбны. Чы мы маем паясняць, напрыклад, вот у нас астанні, калі была па гэтай 141-й пастанове, 30-го, здаецца, числа, была прэс-канферэнцыя, яку мы далі в Украінформе. На мой погляд, яна была чудовая. А чаму яна была такая цудоўная? Таму што мы аб'ядналіся розныя, з рознымі поглядамі, але ў гэтым пытанні мы сталі one voice. Вот вам прыклад, рэальны, як гэта можа быць.
8: Вы слухалі размову з экс-кіраўніцай місіі дэмакратычных сілаў у Беларусі ва Украіне Святланай Шацілінай.
7: Далей у праграме Еўразум.
8: 6 гадоў тэрору ад турмаў для матуль да пераследу праз Інтэрпал.
11: Мы дамагаемся, каб Інтэрпал больш пільна правяраў усе справы, іх публікаваў і паказваў, што гэта за справа насамрэч, ёсць там палітычны кантэкст ці не.
7: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
16: Шоу-біз.
7: Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Акторы Зендея і Том Холланд зладзілі закрытае вясельнае святкаванне для сваіх блізкіх сяброў і сваякоў. Свята прайшло 4 жніўня ў сапраўдным палацы, у гатэлі Бівербрук у англійскім графстве Сурэй. Сужанцы пажаніліся раней сёлета, паведамляе выданне People са спасылкай на крыніцу. Бівербрук – гэта раскошны загарадны гатэль з 56 нумарамі і люксамі. Маёнтак знаходзіцца недалёка ад Кінгстана-апан-Темса, дзе вырас Холланд. Зендея і Холланд пазнаёміліся на здымках першага чалавека-павука ў 2017 годзе, дзе сыгралі Мэры Джэйн і Пітера Паркера. Іх адносіны публічна пацвердзіліся толькі праз 4 гады пасля чарады чутак, а ў пачатку 2025 года стала вядома пра іх заручыны. Пра вяселля ж доўгі час публічна нічога не расказвалася. У сакавіку гэтага года стыліст Зендеі Лоу Коуч заявіў, што цырымонія ўжо адбылася, а сама актрыса з'явілася на Оскары з пярсцёнкам, падобным да заручальнага. Афіцыйна ж пра шлюб Холланд распавёў толькі ў чэрвені. Пасля гэтага акцёр некалькі разоў называў Зендею сваёй жонкай. І ў ліпені падчас інтэрв'ю падкасту «Діш» яго спыталі, з кім ён бы хацеў адправіцца на адпачынак у Грэцыю. Цытата: «Думаю, з маёй жонкай было б нядрэнна», – сказаў Холланд. Пры гэтым сужанцы па-ранейшаму стараюцца не раскрываць падрабязнасці свайго асабістага жыцця. Філ Коллінз раскрыў падрабязнасці стварэння аднаго са сваіх самых вядомых хітоў «In the Air Tonight». Паводле слоў музыкі, прыкладна 80% тэксту песні узнікла імправізавана, калі ён працаваў за фартэпіяна і проста падбіраў словы. Коллінз патлумачыў, што ў многіх выпадках пачынае працу не з гатовага тэксту, а з музычнай ідэі. Словы з'яўляюцца ў працэсе, калі ён спявае пад над гармоніяй і паступова фіксуе ўдалыя фразы. Менавіта так, паводле яго ўспамінаў, стварылася «In the Air Tonight». Значная частка вядомага тэксту не была загадзя напісаная, як завершаны верш. Астатнія матэрыялы ён дапрацоўваў ўжо пасля таго, як асноўная вакальная лінія сфарміравалася. Нагадаем, што «In the Air Tonight» выйшла ў 1981 годзе і стала адным з самых галоўных трэкаў дэбютнага сольнага альбома Коллінза «Face Value». Песня засталася ў канцэртным рэпертуары Коллінза на працягу 10 годзяў і рэгулярна вярталася ў папулярную культуру. У інтэрв'ю жа Коллінз адзначыў, што не ўсе яго працы ствараліся настолькі свабодна. Напрыклад, падчас працы над песняй для анімацыі Діснея «Тарзан», які прынёс яму Оскар, ён мусіў падладжваць тэкст пад сюжэт і канкрэтныя сцэны. І ў такім фармаце музыка патрабавала больш структураванай працы, паколькі кампазіцыя павінна была выконваць функцыю ўнутры фільма. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. 9 жніўня 2020 года тысячы беларусаў выйшлі на вуліцы сваіх гарадоў за простыя і сумленныя рэчы. У адказ улада развязала беспрэцэдэнтны тэрор, які не спыняецца ўжо 6 гадоў.
8: За гэты час праваабаронцы зафіксавалі ашаламляльную лічбу – больш за 100 тысяч фактаў палітычна матываванага пераследу. Гэта арышты, допыты, зламаныя лёсы і самае страшнае – як мінімум 9 смерцяў за кратамі, за якія ніхто так і не панёс адказнасці.
7: Махавік рэпрэсій не абмяжоўваецца толькі тэрыторыяй Беларусі. Пашпартны ўказ, пазбаўленне маёмасці, завочныя суды і перастаць сваякоў рэжым робіць усё, каб дацягнуцца да людзей нават у эміграцыі.
8: Больш за тое, у якасці зброі карнікі спрабуюць выкарыстаць нават міжнародныя структуры, такія як Інтэрпал.
7: Якія інструменты транснацыянальнага ціску сёння найбольш небяспечныя? Ці працягвае Інтэрпал супрацоўнічаць з лукашэнкаўскімі сілавікамі і як беларусам абараніць сябе за мяжой?
8: На гэтае ды іншае пытанне Еўрарады адказвае дарадца Святлана Ціхановская па юрыдычных пытаннях Леанід Марозаў. Падчас канферэнцыі «Новая Беларусь» наш суразмоўнік прадставіў даследаванне пра транснацыянальныя рэпрэсіі.
17: Пачнем з таго, што спадар Леанід прынёс нам і ўвогуле на канферэнцыі «Новая Беларусь» была прадстаўлена вось гэта невялічкая брашура. Невялічкая брашура, але з вельмі важнымі рэчамі. Яна была пра транснацыянальныя рэпрэсіі і пра Інтэрпол, як ён супрацоўнічае з рэжымам. Ну такі закід адразу на жоўты загаловак, але ты не менш, яно так і ёсць. Давайте пачнем ўвогуле. Прадстаўце вось гэты ваш дакумент, што ён сабой уяўляе і пра што ён.
18: Конечно, і дзякую вялікі за такую магчымасць. Я б хацеў падкрэсліць асабліва сваіх партнераў і калег, таму што па-першае, у вас Алесь Міхалевіч, мой калега, колькі раз распавядаў пра Інтэрпол і падпісваюся таксама пад гэтым усім. І ён, дарэчы, адзін з удзельнікаў гэтага праекта. Выдатная каманда Белпол, якая нам дапамагла, і выдатная каманда Кіберпартызан. І мне падаецца, калі такая ёсць такое трыо, то тут дрэннай працы не будзе. Мы да шчасця сваёй знайшлі тых людзей. У нас была цікавасць, а хто ж гэта ўсё робіць, хто гэты людзі, хто гэты беларусы. Мы знайшлі гэтых усіх людзей, іх 11 чалавек з іх здымкамі, маем яшчэ іх перапіскі, таксама дадзеныя кантактныя. Мы іх усе не публікавалі, але герою гэтых, так мовіць, показали. І в тим ліку показали, як вони преслідують білорусів у різних країнах. Я казав, вчора так само

0: казалі, насамрэч, як складваецца справы, так?
1: І тут дві асноўныя часткі у гэтым дакуменце. Спачатку вы разглядаеце ўвогуле, гаворыце пра маштаб транснацыянальнай рэпрэсіі, маштаб палітычнага матываванага пераследу, і другая частка прысвечаная ось менавіта той праблеме Інтэрпол, от як праз яго рэжым спрабуе людзей дастаць. Таму з чаго пачнем, з якой часткі?
0: З любой, якой вам больш цікавей.
1: Ну давайте цікавыя абедзве часткі, але давайте, можа быць, ўсё адно як ёсць, так от па парадку і пачнем. Усё ж такі пра маштаб палітычна-матываганага пераследу. Яшчэ здаецца, год таму, калі не памыляюся, мы раптоўна пачулі фразу, аж нават сківіца адвісла, калі сказалі: "Ну, рэпрэсіі выйшлі на плато". Ужо нават больш за год, як гэта жыве гэтая фраза, як там з гэтым плато адчуваецца?
0: Мне падаецца, што, канешне, сітуацыя стала горш. Ну, давайте ўлічым сапраўдныя лічбы, што дагэтуль зараз мы маем амаль што 1000 палітзняволеных з умовай таго, колькі людзей ужо дэпартавалі ці зараз на волі ўнутры Беларусі. Але лічба застаецца такая ж. І праваабаронцы, і праваабаронцы цэнтра «Вясна» дагэтуль што месяц публікуюць дадзеныя пра схаваныя рэпрэсіі. Мы таксама пра іх кажам, што не ўсе людзі зараз могуць казаць, што яны былі палітычна асуджаныя, і я наведаю некалькі такіх таксама і знаходзяцца зараз у Беларусі. Гэта адзін момант з кропкі погляду, што робіцца ўнутры. Але наступны, напрыклад, наш рэпорт мы будзем рабіць пра тых людзей, якіх затрымалі на мяжы, якія вярталіся. Мы таксама не ведаем, колькі тых людзей, і пра гэту выдатную таксама ў косках камісію па вяртанню. Таксама будзе цікава паглядзець, хто туды ўходзіць і колькі людзей не затрымалі, далі ім крымінальныя артыкулы. А што тычыцца з людзьмі, якія з'ехалі і зараз знаходзяцца за мяжой, ну я таксама і на канферэнцыі новай Беларусі казаў, што ў мяне з практыкі мы займаемся гэтай тэмай год, крыху больш, ўжо 17 кейсаў. Гэта розныя краіны, 17 кейсаў, дзе людзей змаглі дастаць. Зразумела, што большасць з нас жыве ў Еўропе, ў бяспечным месце, але мы тут таксама падкрэсліваем пра людзей, якія знаходзяцца ў Грузіі, якія знаходзяцца ў Арменіі, якія знаходзяцца ў Злучаных Штатах таксама, калі памяць Анатолі Букуна кейс. У Злучаных Штатах быў, і я таксама быў там сведкай на амерыканскім судзе з Біблій, з усімі справамі. І было вельмі цікава распавесці, што ў Беларусі адбываецца, і чаму суд павінен паверыць маім словам, як дарацца Ціхановскай. Дарэчы, таксама было цікава, што яны акцэптнулі нашу маю пазіцыю, нават палітычную, і прынялі мае сведкі. Таму кожны раз мы распавядаем, што яны захаваліся, і гэта такая, ну, як бы, не то што паралельная, але ўся тэма звязаная, і тэма міжнароднай абароны ў Польшы звязаная з гэтым таксама. І гэта, мне падаецца, місія ці задача, у тым ліку мая, і дэмакратычных сілаў распавесці, што нічога не змянілася. Мы разумеем гэту тактыку рэжыму Лукашэнкі, што ён жадае вот это ўсё схаваць пад канапу і пачаць размаўляць з Еўропай, давайце пералізнім гэту старонку. Але я буду спрабаваць зрабіць са свайго боку і сваёй камандай таксама, каб гэта не адбылася.
1: Ну, то бок, умоўна кажучы, вы тут пералічваеце, колькі было затрыманняў па палітычна матываваных падставах. У вас тут ідзе там 20-м годзе, 21-й, 24-й, 25-й, і вось да чэрвеня 26-го года не менш за 500 чалавек падвергліся крымінальнаму пераследу. І вось тут ёсць такі графік, то бок плато тут ніякага не назіраецца.
0: На жаль, не. І адбываецца маштаб рэпрэсій. І гэта не толькі ў нашай справаздачы. У Айсанца, у Белпола, ён таксама публікуюць, што адбываецца. Это датычна беларусу, калі мы кажам. Ніякага плато там нема, і я яго не бачу, як бы не праглядаўся. Я ведаю, што некаторыя палітыкі ў вашай студыі тут размаўляюць, што пара размаўляць ўжо з кімсьці, таму што ўжо застой, можа быць, як яны называюць гэту справу. Я з гэтым, канешне, безумоўна не згоден. І у тым ліку павялічыць колькасць такіх затрыманаў не толькі для беларусаў. Мы ж ведаем кейсы і затрыманых украінцаў, як мінімум, наколькі я зараз памятаю, 7 яму з Вольгай Зулінскай тэмы таксама працавалі. Мы таксама памятаем пра рэйскіх партызан і справу Гуюна, там сотні кейсаў, это пра якіх мы ведаем толькі. Мы таксама ведаем пра замежных грамадзян. Можа быць, вы чулі, што быў грамадзян Францыі затрыманы, па-моему, Гомелі ці дзесь такога. Это толькі публічныя кейсы, а іх даволі шмат. Калі мы, канешне, сутракаемся з партнерамі, з амерыканскімі, европейским, мы распавядаем пра гэта маштаб насамрэч. І нічога там не змянілася, на жаль.
2: Працягваем слухаць размову з дарадцам Святланай Ціхановскай па юрыдычных пытаннях Леанідам Марозавым.

0: калі казаць все ж таки про вось Інтерпол і здзіўленне, чаму ён до гэтага часу супрацоўнічае с режимом Лукашэнкі і дапамагае, ну фактычна дапамагае, там хочучы, не хочучы, але пераследаваць апанентаў режима.
1: Мы разумеем, што Інтерпол працуе не толькі з палітычнымі справамі. Ёсць насамрэч крымінальнікі, якіх дагэтуль выдаюць Беларусь. Мы дамагаемся, каб Інтерпол больш пільна правяраў усе справы, іх публікаваў і паказваў, што гэта за справа насамрэч. Ёсць там палітычны кантэкст ці не. А моя справа, дзе моя каманда будзе паказаць, дзе ёсць палітычныя кейсы, дзе не. Тут я выдатна разумею, што Арганізацыя Аб'яднаных Нацый ці самы Інтерпол не могуць выключыць Беларусь. І не будуць гэта рабіць. І мы не ставім такой мэты насамрэч. Мы кажам, щоб гэта арганізацыя працавала па тым правілам, якая на сабе напісала. У гэтым рэпорце мы і пішам пра артыкул 3. Там даволі прама напісана, што такія кейсы ці такія запыты не могуць рабіцца па палітычных абставінах. То, што гэтыя кейсы былі, калі вы уважліва слухалі панель на канферэнцыі Новай Беларусі, Алесь Міхаліч распавядаў, ён амаль што не з першых быў уже колькі там год таму назад з прэцэдэнтаў. А зараз проста так справа такая, што десяткі ці сотні тысяч беларусаў з'ехалі, і мы іх не ведаем. То бок мы іх не фізычна не ведаем, калі гэта не медыйная ці не персона, ці не палітык, такі актыўныя, які ўбачаны ў медыя. Мы звычайных людзей не ведаем. І ўсе кейсы, якія ў мяне зараз адбываюцца, на жаль, я іх дагэтуль не ведаю гэтых людзей. І напішуць, калі ў офіс з просьбай дапамагчы, і не могуць нават не то, што рэкамендацыю, спаслацца на кагосьці, я там ведаю кагосьці, каб мне там праверылі. Тому што, звычайна, я зараблю, і моя каманда, мы верыфікуем людзей, насамрэч, яны з'яўляюцца беларусамі, ці штось яшчэ. Ну, цікава, я думаю, што мы размаўлялі ўжо з вамі на канферэнцыі Новай Беларусі, калі мы верыфікуем людзей, то я правяраю пашпарты, ці якісь дакументы, і дзіўным момантам, у якім чынам бываюць упадкі, калі ў Грузіі Беларусі з'яўляюцца за двума пашпартамі. Вось такі выпадак.
0: Звычайны пашпарт і пашпарт прыкрыцця.
1: Так, і тады мы зразумеем, так удзіўляемся, усміхаемся, што адкуль ж такі ўзялі. Беларусы разумеюць. Ну, добык, гэта беларускі кантэкст, так? Калі вы, напрыклад, расейцы, і вы разумееце, што у вас можа быць замежны пашпарт, такі ў них нутрыны, а ў Беларусі такое немагчыма. І, канешна, зразумела, навошта яны гэта зробяць. Жадаюць паглядзець, як працуе сістэма, як яе зламаць, і шмат чаго.
0: Вось добык, яны адмыслова накіроўваюць людзей, умоўна, куды-небудзь у Грузію, яны адтуль звязваюцца з вамі, каб вы там вот і падаюць іх адначасова ў вышук праз Інтерпол.
1: Яны просяць праверыць іх, ці можна так зрабіць спачатку, і калі мы прабіваем першае, што я запытываюсь, там скан пашпарта, ці якісь дакументы, далей пачынаюць паштурхоўваць, што нам мне рабіць, куды ісці, як пайсці ў амбасаду, з кім паразмаўляць у Грузіі, куды дыяспору паехаць, ці штось яшчэ такое. Давілі мне спецыфічныя пытанні, якія звыкла звычайна чалавека не турбуюць. Гэта адзін момант, напрыклад, такі. А другі момант, я не ведаю на што, але ёсць выпадкі, калі беларусы дасылаюць фейкавыя дакументы, аб арэшце, напрыклад. Таму што я ж працую юрыстамі, у мяне каманда юрыстаў, і мы з маімі калегамі з Белполам таксама працуем. Мы разумеем, што так дакументы не выглядаюць. Яны можа быць зроблены ў чаце GPT, я не ведаю. І мы заўжды усміхаемся. Але справядлівасць кажа, што гэта так, некалькі адсоткаў можа быць такіх кейсаў, не даволі шмат. Большасць людзей дагэтуль з'яўляюцца выдатнымі беларусамі.
0: Ёсць у вас, ну вот давайте уже больш падрабязна яшчэ раз пройдземся па сітуацыі вышуку, там ці спроба дацягнуцца да апанентаў рэжымам праз Інтерпол. Вы пішаце, без чырвонага апавяшчэння, як Беларусь дамагаецца затрыманняў і экстрадыцыі па ўсім свеце. То бок, давайте для тых, хто ўвогуле не ў курсе усіх гэтых спраў, што за чырвонае апавяшчэнне? Як яго абыходзіць? Што значыцца без чырвонага апавяшчэння?
1: У сістэме Інтерпол давайте, может быть, без деталей, калі насамрэч, калі што, каб зразумела было больш нашым слухачам і слухачкам. Інтерпол ці Беларусь можа напісаць, беларускі Інтерпол можа адправіць у Ліён, у штаб-квартыру такую red notice, такую картку, дзе пішуць, за што затрымаць чалавека, дзе і каб яго выслалі да Беларусі. Гэта адзін механізм. І наступны механізм, які выкарыстаюцца, яны могуць гэты ліст, гэты зварот пісаць не ў Інтерпол, а ў канкрэтную краіну. І тады эта краіна можа запытацца ў Інтэрпола, можа не запытацца, а можа самастойна вырашыць. Вот, напрыклад, апошні кейс быў, не памятаю, в Аргентыне і в Італіі. І тады мы страчваем гэту магчымасць зразумець, а колькі такіх скаргаў ці такіх зваротаў было. І пра гэта я казаў вам дагэтуль, калі вы публікуеце ў сацыяльных сетках, куды вы едзеце, на адпачынак ці куды заўгодна. Гэтым, канешне, карыстаюцца на спецслужбе, яны разумеюць, куды трэба звярнуцца канкрэтна, умоўна там в Арменію. Мы разумеем, што ў Арменію зараз у нас не было выпадкаў, калі людзей дэпартавалі, таму што там зараз дэмакратычная структура ці ўлада, з якімі мы працуем. Такіх выпадкаў няма, але на 99%, калі ўсё ёсць крымінальная справа, і вы паліціце ў Арменію, Ерэван вас затрымаюць на мяжы, вас не выдадуць, вас з вамі будуць размаўляць, што за артыкул, там хоча за ўсё падключымся мы і вам дадуць права ўехаць у Ерэван. І тут уступаюць наступны момант, вам трэба будзе чакаць дазвол ад мясцовай пракуратуры, каб вам выехаць. Вось яны глядзяць, куды людзі больш за ўсё едуць. Ну, то бок, нельга ехаць праз Дубай. Мы размаўляем пра колькі разоў выдатны, можа быць, горад. Я быў, мне не вельмі, ну, бог з ім. Нельга ехаць. Тут мы разумеем, што ў нас з Дубаем няма, напрыклад, візаў. То бок, калі мы працуем з дэмакратычнымі краінамі, мы разумеем, што чалавека не могуць вытащыць, умоўна, з зоны дьюти-фры, так, такой памежнай, і там прывезці, як я не ведаю, у там аддзел паліцыі, шось такое. Я завжди такий приклад провожу. Мені чому-то мені подається, що його забили. Кейс Насті Рибки, пам'ятаєте, год 10 був такого. Коли її витащили з Шереметьєва, пам'ятаю, аеропорта чи ні, щось такого в Росії, а налетіла якраз таки в Білорусі. Ось це випадок, як це буде. І ніхто про вас не зрозуміє, тим більше Дубай. На жаль. І що з цим зробити? Не їхати в ті країни. Євразум.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Дев'ятнадцятая година у Польщі, двадцятая у Білорусі.
3: Утёки з загончыку беларушчыны, канферэнцыя «Новая Беларусь» у Варшаве. Іван Краўцоў сышоў з пасады сакратара, але застаецца ў каардынацыйнай радзе. Узровень вады на рэках Беларусі інтэнсіўна зніжаецца.
2: З навінамі Валалаевская.
3: На конференции «Новая Беларусь», якая отбылася у Варшаве 8-9 жнивня, прошли дебаты на разные темы. Одна из них мела назву «Утёки с загонщины беларушчины. Беларусь перед усім». И была присвечена поширению белорусской мовы и культуры. Представниками погляда стали громадский деяч, литературознавца, доктор гуманитарных наук, были политзняволены Александр Феодута и популяризаторка истории Беларуси, музыка, телеведучая Катерина Водоносова.
4: Мне было вельми страшно, потому что у нас, скажем так, разные ваговые категории датычна працы со словом. И он працюю с ним постоянно, а я вельми спорадычна. И я боялась, что он меня будет топить некими складанными пытаниями. Але на самом речь, у нас не было вельми такого яскраво выраженного предмету, по воде якого можно дискутовать. Потому что и он и я стояли больш-менш на одних и тих же позициях. И нам просто треба было трошки подкручивать уласную позицию, как вось гэтае супрацьстаяние, дихотомия была трошки больш выразной.
3: Модераторкой дебаты стала журналистка сябра координацыйнай рады першага склікання, былая политзняволеная Ксения Луцкіна. Убачыць дебаты цалкам цяпер можна у YouTube-канале Святланы Тихановской. Іван Краўцоў склаў абавязкі сакратара каардынацыйнай рады. Пакуль яму не знойдуць замену, прызначаны новы часовы кіраўнік. Цяпер з завершэннем гэтай працы Іван Краўцоў аднавіў свой мандат і застаецца ў каардынацыйнай радзе ў якасці дэлегата. Чытаем у паведамленні рады. Пасля ягонага сыходу абавязкі кіраўніка сакратарыяту часова будзе выконваць Яўген Караулаў, таксама прадстаўнік фракцыі «Наступ». Ён будзе на пасадзе да абрання новага сакратара. Іван Краўцоў, колішні банкір, быў у камандзе штабу Віктара Бабарыкі на выбарах 20-го году і працягвае быць у ягонай камандзе. Краўцоў выконваў абавязкі сакратара каардынацыйнай рады з моманту яе з'яўлення ў жніўні 2020 году. Узровень вады на рэках Беларусі інтэнсіўна зніжаецца. У цэнтры гідраметэаралогіі, кантролю радыеактыўнага забруджвання і маніторынгу наваколля паведамілі, што ўзровень вады на беларускіх рэках зніжаецца на 1 да 20 сантыметраў кожныя 24 гадзіны. Толькі на заходняй Дзвіне ў мястэчках Сураш, Вілі, на ўчастку Сцешыцы, Вілейка, прытоку Дняпра, рацэ Друдзь і на прытоцы Беразіны, рацэ Свіслач, назіраецца рост узроўню вады з інтэнсіўнасцю ад 1 да 5 сантыметраў у суткі, адзначаецца ў паведамленні Белгідраметру. На заходняй Дзвіне ў Віцебску, Нёмане, ў Гародні, Дняпры, ў Магілёве, Жлобіне, Рэчыцы, Ілоеве, Беразіне, у Бабруйску і Светлагорску, Сожы, у Крычаве, Слаўгарадзе і Гомлі, Прып'яці, у вёсцы Чэрнічы і у Мазыры узроўні вады знаходзяцца ніжэй адзнак, што лімітуюць суднаходства. Паводле беларускіх гідролагаў, у бліжэйшыя дні будзе працягвацца спад узроўня вады. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня ночью у польско-белорусским помежи треба сподеваться дождю и навальниц. Вечер умеренный, чиск ниже за норму. Температура поветра от 15 до 19 градусов. Завтра на Белосточине, Городинщине и Берестейщине ранком воблачно, днем невеликая воблачность с прояснениями, а температура поветра днем от 20 до 24 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Dobry wieczór, ja nazywam się Andrzej Szczepaniuk i mają przyjemność być razem z wami u zamien Kirylu Malachowskiemu, jaki wiernie cada was pośla odpoczynku. A budu z wami do 22 godziny powodle polskiego i 23 powodle białoruskiego czasu. Zapraszaju was na wieczorowe fieracji, pełne dobrej muzyki, nie za mnogich informacji i postojannych program nasza radio u hetuju paru. Zaglaniem u archiw i tak sama przypomnim niektóre programy, jakie ja byli raniej. Ja spotykaju się z wami u siądnieżnie efiru pierwszyniu, ale tak sama mają nachodu spotkać się jeszcze u tym efiry z wami u sieraduj czaćwier. Żadaju wam dobrego nastroju, zostawajcie się razem z nami na chwalach Białoruska Radio Racja.
0: Wieczór z

0: Грація. Сямятичи.
1: Кобрин.
0: Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM. Вечер з рації.
2: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинскага.
3: Сумесное оборонное погоднение Турции, Саудовской Аравии и Пакистану про оборону Мекки, якое было подписано перед уикендами, новина про якую докладно ведома небогато, але его уже называют Мекка-Суницко-Натовской сделкой. Интерес выкликает то, что и она з'явилася менавіта в той час, коли набирая силу война супротиву Йемена супроть Саудовской Аравии. Якуб Сушинский ля микрофона, у гэты рацыйны вечер, з вами аматары перадачы «Гляньма шырэй». Усе процессы, что отбываются ля Персидской затоки, маюць центром войну Ирана с США. Але гэтая шахоўніца у войне за нафту цяпер поплыла у бушуючым мусульманскім океане, дзе ёсць свае плыні і кожная з іх мае свае температурныя пласты. По сутнасці, гэтае пагадненне пашырае дамову між Саудовской Аравіяй і Пакістанам, дадаючы цяпер Турцыю. Там ёсць палажэнне кшталту 5 артыкулу НАТО, дзе напад на аднаго з іх уважаць імуць нападам на ўсіх. Так што пытанне завісла. Хто захоча напасці на гэтую тройку? І далей можна пайсці ў бясконцы сцэнары, уключаючы амерыканскі ўрад, гэты культ смерці, які называецца Ізраілем, і, канешне, Іран. У некаторых з іх для нападу на гэтую тройку матываў багата. Гэта наводзіць на думку, што такі пакт між трыма краінамі патрэбны для іх абароны, альбо для аб'яднання супраць культа смерці ў Заходній Азіі. Але ў прышласці нічога не замінае амерыканскаму ўраду ці цэнтральнаму камандаванню США напасці на ўсіх траіх ці на аднаго паасобна. І тады двум іншым давядзецца прыйсці яму па дапамогу. Што дакладна, то гэта тое, што ў Ірана няма абсалютна ніякіх матываў нападаць на гэтых траіх. Значыць, мы адразу можам адкінуць версію, што гэта арганізацыя, створаная як суніцкі пакт па ўзору НАТО супраць Ірана. Перш за ўсё таму, што сярод яе сяброў ёсць ключавы ядравы сябра гэтага пакту, а менавіта Пакістан. А яго ўрад з усіх сілаў імкнецца выступаць надзейным, годным даверу пасярэднікам між Ісламскай Рэспублікай Іран і задзіночанымі гаспадарствамі Амерыкі. Дык можа, заключыўшы такі пакт, яны меркавалі пра Йемен. Верагоднасць вялікая, хаця доказаў пакуль няма. У Саудовской Аравіі няма незалежных сродкаў масавай інфармацыі, а ўрадавыя слілі толькі зусім крыху інфармацыі з фотамі лідараў краінаў. Па сутнасці, саудаўцы ўжо аднавілі ўдары па Йемені ці Ансар-Аллах, які кантралюе большую частку насельніцтва краіны. Нагадаю, што менавіта саудыты разбамбілі ўзлёт на пасадачную паласу лётнішча Саны. Яны парушылі мемарандум пра ўзаемаразуменне, які быў у іх з Йеменам. І яны хочуць далі забяспечваць незаконную блакаду Йемена, які доўжыцца ўжо больш за 11 год. Ім трэба знайсці зачэпку, каб уцягнуць Пакістан і Турцыю ў сваю вайну. Калі яны хочуць пайсці супраць Ансар-Аллах, йеменскіх узброеных сілаў. Гэта, канешне, сцэнар апакаліптычны, які можа быць праўдападобным. І імаверна, што Эрдаган і пакістанскі ўрад дастаткова разумны, каб не патрапіць у пастку, расстаўленую Мухамедам бен Салманам, які хоча падстрахавацца такім чынам. Нагадаю, што чатыры суніцкія дзяржавы, названыя мною Турцыя, Саудовская Аравія, Пакістан і Егіпет, ужо аднойчы сустракаліся, каб абмеркаваць на пачатку года, што можна зрабіць, каб прыйсці да мірнага працэсу між Іранам і США. Але ў гэтым пакце Егіпта няма. І незразумела, пакуль чаму Пакістан з такой выгаднай пазіцыі, якую ён займае, падтрымліваючы добрыя стасункі з усімі, з США, Кітаем, Іранам, дарэчы, выйшаўшы на добры дыпламатычны ровень з апошнім і разам спрабуючы давесці США да чагосьці падобнага на дыпламатыю, Хотя мы ведаем, что империи николи не займаются дипломатией. Пакистан зараз есть добрым мостом с усими гульцами региона. Куда уже лепш выглядая зараз Пакистан, дык чаго лёс трабушыць? Магчыма, ёсць нешта, што ніхто не бачыць за гэтай здзелкай у мецы, а менавіта ў кітайскім ключы, што можа стаць пачаткам новай арганічнай архітэктуры бяспекі ва ўсёй Заходняй Азіі. Так што пакуль рана цвердзіць, што гэтая мяканская здзелка прывядзе да новага парадку ў сферы бяспекі, а менавіта непадзельнасці бяспекі, бо ў ёй наўпрост удзельнічае сябра НАТО. І дзіва, што менавіта НАТО і не хоча непадзельнасці бяспекі ў Еўразіі. Ці значыць, што НАТО прасоўваецца ў Саудовскую Аравію, Заходнюю Азію і Паўднёвую Азію? З Пакістанам улучна. Гэта застаецца пытаннем адкрытым. Імаверна, яшчэ адна версія, што такая дамова ў стылі НАТО паміж суніцкімі краінамі з удзелам сябра НАТО, у якой Пакістан проста пускае дым у сферу перамоваў з удзелам Ірана. Хаця на гэты момант існуе толькі адзін канал перамоваў, а гэта канал Аман-Іран, дзе Пакістану месца няма. А Аман і Іран ўжо фактычна завершылі перамовы пра часовае пагадненне па судаходстве ў Армудскай пратокі. Пачуемся.
2: Глянь ма шырэй.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: «Вечер з рацією».
2: И вот переходим до книги Георгия Волковицка «Виры». А чому? А тому, что Георгий Волковицкий был тем, который закладал первую белорусскую газету послевоенной Польши и был шматгадовым яе редактором головным. Маем год 55-й покурш, 1955-й, 20-е стагодзе. Паўстае беларуская арганізацыя, беларуская грамадская культурная таварыства. И так сама трэба для гэтай арганізацыі газеты. И вось што піша тады, як гэта адбывалася, што піша Георгій Валкавыцкі. Падзялілі абавязкі, пачалі рыхтаваць з'езд. Я стаў намеснікам старшыні і адказным за прапаганду. Аднак асноўным маім заданнем з'яўлялася заснаванне тыднёвіка. І гэтай ідэі падпарадкаваў я ўсе свае думкі. Хваляваўся. Я ж толькі 80-ны журналіст, пачынаючы без вопыту ў арганізацыйных справах. А тут у тваіх руках будучыня газеты. Пачаў танцаваць ад загалоўка, як часам рабіў і пры вершах. З маіх на вокал загаловачных піруэтаў не засталося ніякага следу. Помню толькі, што шукаючы імя, канкрэтызаваў і характар тыднёвіка. Адкідваў двухчленныя назвы. Яны ад бяссілля выказаць думку коратка. А імя часопіса, сціслая думка, павінна быць простай, суцэльнай і даходлівай. Браў таксама пад увагу карпарчораў і шырокую грамадскасць. Не ўсе ведаюць беларускую мову, а нам не абыякавы асацыяцыі, якія выкліча ў людзей наш тыднёвік. Да гэтай кніжкі яшчэ сёння, ўжо праз некалькі хвілін, будзем вяртацца.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: Я колись стану

0: Федерация охоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе
2: рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Польше, 21-я в Беларуси.
3: Я не патрэбны Ціхановскай і дэмакратычнаму руху ні ў якой якасці, кажа Віктар Бабарыка. У цэнтры Варшавы галя помніка Мікалаю Капарніка адбыўся дзень беларускай годнасці. Лукашэнку ўручылі ленінскую прэмію Цэнтральнага камітэту камуністычнай партыі Расійскай Федэрацыі.
2: З навінамі Валя Лаеўская.
3: Віктар Бабарыка заявіў, што не бачыць сябе ў дзейнай сістэме беларускіх дэмакратычных сілаў. Пра гэта ён расказаў у інтэрв'ю «Радіо Свабода» падчас канферэнцыі «Новая Беларусь у Варшаве». Адказваючы на пытанне, чаму ён не спяшаецца далучыцца да дзейнасці дэмакратычных сілаў, як грамадскі і палітычны лідар, Бабарыка кажа:
4: «Я вот полгода, вот эти или там чуть больше, потратил на то, чтобы проанализировать, а что, собственно, значит, там за все эти 6 лет произошло и насколько, как мне кажется, я могу быть нужен политическим лидерам, движениям, те существуют». И как и в 2020 году, я понял, что я никому не нужен. Я говорил в 2020 году, когда выдвигался, что я никому не нужен был из тех действующих партий и лидеров, которые существовали на тот момент. То же самое история наблюдается и сейчас. То есть я не нужен действующим игрокам ни в каком качестве.
3: Віктар Бабарыка был и старшиня правления Белгазпромбанку, який у травні 2020 году обвестил про удел в президентских выборах. Его затримали 18 червня 2020 года разом с сыном Эдуардом, коли они шли сдавать у Центральную выборчую комиссию подписи, собранные за вылучение. У липені 2021 года суд присудил Бабарыку 14 годов калюні. Сам ён віны не прызнаў і назваў пераслед палітычна матываваным. У снежні 2025 году яго вызвалілі і вывезлі з Беларусі ў ліку 123 палітвязняў пасля перамоваў беларускіх уладаў з прадстаўнікамі Злучаных Штатаў. Цяпер жыве ў Нямеччыне. У цэнтры Варшавы каля помніка Мікалаю Каперніку адбыўся дзень годнасці. Традыцыйная маштабная падзея прымеркавана да 6-й гадавіны прэзідэнцкіх выбараў 2020 году. Суарганізатарам падзеі быў Павел Баркоўскі, прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету. Ён распавёў, з якімі думкамі сыходзіў з івенту.
5: З думкай пра тое, што Беларусь жыве і будзе працягваць жыць, пакуль беларусы ходзяць на свае акцыі, пакуль яны ладзяць сумесныя мерапрыемствы, пакуль яны слухаюць сваіх артыстаў, глядзяць свае шоу і атрымліваюць ад гэтага задавальнення, што яны разам. Беларусь там, дзе ёсць яны.
3: Таксама арганізатарамі падзеі выступілі офіс Святланы Ціхановскай, суполка беларусы Варшавы, беларуская асацыяцыя палітвязняў да волі, народнае антыкрызіснае ўпраўленне і іншыя арганізацыі. Александру Лукашэнку тым часам уручылі ленінскую прэмію Цэнтральнага камітэту камуністычнай партыі Расійскай Федэрацыі. Спецыяльны дыплом і ганаровы нагрудны знак уручыў старшыня партыі Геннадзь Зюганаў падчас сустрэчы ў палацы незалежнасці, паведамляе Белта. Лукашэнку гэтая прэмія была прысуджана яшчэ ў 2024 годзе за, цытата, «нястомную і паслядоўную дзейнасць па сцвярджэнні ідэй справядлівага шматпалярнага свету і ўклад у пашырэнне практыкі яго фармавання, пастаянныя намаганні па ўмацаванні саюзнай дзяржавы, асабісты ўдзел у захаванні гістарычнай спадчыны і каштоўнасцяў савецкай эпохі». Канец цытаты. Ленінская прэмія Цэнтральнага камітэту камуністычнай партыі Расійскай Федэрацыі адроджана ў 2017 годзе. За гэтыя гады яе лаўрэатамі сталі 45 намінантаў. Сярод іх першы сакратар Цэнтральнага камітэту Кампартыі Кубы Рауль Кастра, генеральны сакратар Цэнтральнага камітэту Кампартыі В'етнама Нгуен Фу Чонг, прэзідэнт Нікарагуа Даніэль Артэга, старшыня дзяржаўных справ КНДР Кім Чен Ін. Больш навіна на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ноччу у нашым памежжы трэба спадзявацца дажджу і навальніц. Вечер мае быць умераны, ціск ніжэй за норму. Температура паветра ад 15 да 19 градусаў. Заўтра ранкам воблачна, днём невялікая воблачнасць з праясненнямі, а температура паветра днём ад 20 да 24 градусаў.
0: Вечер з рацыі.
2: Пачынаем другую гадзіну вечара з рацыяй. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк. Ужо ў палове гэтай гадзіны запрашу вас на праграму «Мы бачым». А таксама думаю, што знайду час на тое, каб далей гарталі мы старонкі кніжкі Георгія Валкавыцкага і знаёміліся з тым, як паўставала ў Беластоку газета «Ніва». Заставайцеся далей разам з намі.

0: Вечер з рацией.
1: І може ще на хвилину вернемся до книжки Георгія Волковицького. Маємо вже 1956 год. І треба скомплетувати склад особовий журналістів, які я буду працювати над газетою. І тут читаємо. Саправдная полька почалася при комплетуванні особного складу редакції. Калі чепер гляджу на список, датаваний 27 кастричника 1955 года кандидата у білоруську газету, який отримав від кадровіка Білостоцька РСВ, в очам своїм не веру. Тады список здзіўлення не выклікаў. Надварот, бадзёрыў. Амаль пры кожным прозвішчы стаяла «вельмі хоча працаваць у беларускай газеце». Любіць пісаць. Апрача Міхася Хмялеўскага працаваў у той час у Белостоцкай газеце, нікога з прапанаваных кандыдатаў я не ведаў. Пачаў знаёміцца асабіста і разгубіўся. Усе шанаваныя і заслужаныя, але што з імі рабіць у рэдакцыі? Хоць і любілі пісаць, ды аказалася, ніякіх спроб у гэтым напрамку яшчэ не правялі. Насцярожваў і перадпенсійны ўзрост навабранцаў. Са спіска ў склад рэдакцыі увайшоў толькі Міхась Хмялеўскі. Толькі цытата, той жа Міхась Хмялеўскі, таксама як і Георгій Валкавыцкі, многа гадоў потым ствараў тыднёвік беларусаў польшчыніва. Да таго, калі з'явілася першая газета, яшчэ дойдзем праз некалькі хвілін. Але цяпер прадаўжаем музыку вечаровую у радіо «Рацыя».

0: Львівське радіо «Рація». З нами не згубиш правди.
1: Вечер з «Рації».
2: І вже дійшли ми разом з книжкою віри Георгія Волковицького до часу, коли появляється перший номер тижневика «Білоруса у Польщі Ніба». З датой 4 сакавіка 1956 года вийшла у швет Ніва. «Былі ми оперативныя», піша Георгій Волковицький. У першы нумар змяшчілі не толькі абширную справаздачу са з'езда, а тут мая заўвага гаворыцца пра з'езд БГКТ, але і скарочаны даклад надрукавалі іншую дакументацію, асабовы склад галоўнага праўлення, прэзідіума і сакратарыята, праіснаваў толькі да другога з'езда. Галоўнай рэвізійнай камісіі пастановы і даніны часу вернападданніцкі ліст таварышу Балаславу Беруту. Забраўся ў раскладушку і Мікалай Матэйчук, вершам славіў з'езд і светлы шлях, што перад намі. Прарокам не стаў, але як бы не было, адкрыў дарогу на літаратурны палетак. Замыкаў нумар палкі паклоннік Сонькі Залатаручкі дзячка Лавон, сапраўднае прозвішча Станіслаў Вагурка. Як і пасавала адаісту, адчуўшы ў нас сваяцкую чагу да гумару, ціснуў на ўсе педалі і неўзабаве ачоліў касяк самых папулярных аўтараў Нівы. Я прыпомню, што тут гаворым пра 1956 год і сапраўды ў той час, такі быў час, паўставала народная Польшча з адной партіяй і з людзьмі, якія ім здавалася, што уладарыць будуць вечна. Я ще думаю, що зараз звернемся до гэтай книги, а я припомню, що у гэтым годзе мінає 70 гадоў ад выхаду у швет першага нумара тыднёвіка «Беларуса ў Польшчы Ніба». А ў нашай праграме яшчэ, можа, адна пєшня, а потым праграма «Мы бачым».

0: рэчы. І я шчыра скажу, што я не разумею, як можна фактычна гандляваць інтарэсамі тых, каго ты прадстаўляеш, і пры гэтым нават не спрабаваць атрымаць ад іх нейкую зваротную сувязь.
1: Але ж ведаеце, што я чую, я ўжо тут 4-й год, і, напэўна, ўжо каля 3 год, я чую пра тое, што хто крытыкуе там офіс там і гэтак далей, ты людзі звычайна выставляецца быццам яны агенты КДБ. І калі тады не агент, то бок калі яны не з імі, то гэта карысныя дурні. То бок вось так людзей прыніжаюць, якія хтосьці можа штосьці пакрытыкаваць іх, выказаць сваё меркаванне, якое, як кажуць, ідзе ў разрэз з іх меркаваннем. Вось гэта, канешне, сумна. І на гэта працуюць яшчэ некаторыя сродкі масавай інфармацыі, якія лічаць сябе незалежнымі. І назіраючы за тым, што адбываецца, гэта сапраўды вельмі складана зусім за гэтым назіраць. І у людзей шмат у каго расчараванне ўжо, асабліва, вось як вы ўжо сказалі, што людзі проста адыходзяць у бок. І мне часам падаецца, што, напэўна, у гэтых структур вось якраз можа такая задача і ёсць, каб людзі перасталі змагацца, а заняліся толькі сваімі справамі асабістымі.
0: Я з вами пагаджуся, што сапраўды нават не мае вялікага значэння, ці яны робяць гэта дзеля таго, каб ніхто не пазарыўся на іх, умоўна кажучы, кавалак, ці робяць яны гэта па заказцы КДБ, але па факту гэта ўсё роўна ідзе такое стаўленне, па факту ідзе на карысць дыктатуры і умацоўвае яе замест таго, каб з ёй змагацца. Ну, я спадзяюся, што час трохі расставіць здесь усё на свае месцы, бо сярод іх застаецца ўсё меней, меней і меней людзей. Да іх дамоў, кажучы, там і да офіса, і да кабінета, такія ўжо даволі грэблівыя адносіны шмат у каго. Я спадзяюся, што тыя людзі, якія там здаровыя, гэта пабачаць і зразумеюць, што ім трэба кардынальна мяняць сваю пазіцыю, пакуль яны зусім не сышлі з гэтай арэны.
1: А вось каго вы бачыце лідарам палітычным? Шчыра кажучы, шмат людзей спадзявалася на Мікалая Статкевіча і Павла Севярынца. З Мікалаем Статкевічам зразумела, якая сітуацыя, чалавек з інсультам, яму зараз цяжка быць палітычным лідарам у беларусаў. Каго вы бачыце? У каго ёсць такая магчымасць быць лідарам?
0: Ведаеце, магчымасць быць лідарам ёсць у кожнага чалавека за адной толькі за увагай. Чалавек павінен ставіць мэты сваёй справы вышэй за свае асабістыя не варонкі. Ось. І я лічу, што такія людзі абавязкова ў бліжэйшым часам знойдуцца. Магчыма, хтосьці з іх ёсць ужо, просто яго зараз за гэтай пенай, мовы кажучы, сярод гэтых бурбалак, на іх фоне кагосьці проста не бачна. Ну, але я думаю, што ўсё ж такі прыбой гэтыя смецці і бурбалкі хутка разгоняць. Выкіне на бераг там, дзе яно будзе бяспечна.
1: Дзякую, вялікі спадар Максім, вам за размову.
0: Няма за што.
2: Вы праслухалі публіцыстычную перадачу «Мы бачым». З вами была Тетяна Смоткіна. А ў гостях у нашай праграмы быў былы палітвязень, актывіст грамадскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Максім Вінярскі. Дзякую ўсім за ўвагу і да сустрэчы на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя».
3: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё «Рацыя».
4: Гэта была праграма «Мы бачым» і Тацяна Смоткіна. А вы слухаеце далей «Вечара з рацыяй». 4 хвіліны застаецца да 21 гадзіны ў Польшчы, 22 ў Беларусі і да новага выпуску навінаў.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Польше, 22 в Беларуси.
3: У Телеграм завели бот, який імітує службу евакуації Байсол. Рижанкова винуватив Латвію у жаданні отримати екстрафінансування з європейських структур за закриттям межі. День годності білорусів у Білостоку.
2: З новинами Варлаєвська.
3: У сетіві активно поширають посилку на бот, який імітує службу евакуації фонду Байсол. Гэта з великою ступенью імавернасці провокація силовиков з метай виявіць людей, які відправляли інформацію об перемещенні російських військов у білоруський гайон. Уже відомі випадки, коли підписка на подроблений бот становилася підставою для кримінального переслєду, написали у фонді. У Байсоль нагадали, що фонд не використовує боти для праці со зворотами людей. Усі сапраўдныя контакти можна паглядзець на сайте фонду. Там ёсць сувязь праз сацыяльныя сеткі і электронную пошту. У фонде папярэдзілі, што сілавікі актыўна выкарыстоўваюць правакацыі, каб выкрываць людзей, якія супрацоўнічалі з беларускім гаюном. У імкненні атрымаць экстрафінансаванне з еўрапейскіх структур за закрыццё мяжы з Беларусю абвінаваціў Латвію кіраўнік беларускага міністэрства замежных справ Максім Рыжанкоў. Паводле яго сцверджання, нават прадстаўнікі еўразвязу кажуць, што перабольшаная тэма нелегальнай міграцыі праз беларускую тэрыторыю, тым больш няма сярод гэтых мігрантаў менавіта беларусаў. Гэта значыць, мы не з'яўляемся крыніцай нелегальнай міграцыі, дадаў чыноўнік. Міграційний кризис на межі Білорусі і країни Євросвязу протягується з весни 2021 року. Влади сусідніх європейських держав лічать його гібридною атакою, організованою режимами у Мінську і Москві. Поводле аналізу оперативних звісток поміжних служб у сусідніх країн Євросвязу, який провів позірк, у 2026 році Латвія упершиню стала самим популярним керунком у мігрантів. На її долю припадає амаль 87 усіх спробаў нелегальна перасекчы мяжу. 9 жнівня беларусы па ўсім свеце адзначалі дзень годнасці і ўзгадавалі падзеі 2020 году. Акцыя і канцэрт адбыліся і ў Беластоку. Пра тое, што значыць 9 жнівня, кажа намесніца кіраўніка Цэнтра беларускай культуры Ілёна Карпюк.
4: Калі ты чалавек і жывеш у свабоднай краіне, якой лічым Польшчу, і калі ты яшчэ сэрцам звязаны са сваёй ідэйнай таксама краінай, якой ёсць Беларусь, са сваімі людзьмі, якімі нас аб'ядноўвае адзін ад нас, но то лічым, што кожны з нас павінен мець роўныя шансы ў жыцці, калі мы жывем у часах, калі жывем у вольнай Еўропі, у вольным свеце, дзе ёсць прастора для вольных дэмакратычных дзяржаваў, якой павінна быць Беларусь. І зусім незразумелым ёсць, што тут побач з Польшчай. Пару десятков кілометраў просто адбываецца зусім паралельная рэчаіснасць, якой не хочацца акцэптаваць.
3: Для кіраўніка фонду Тутака Паўла Станкевіча гэты дзень мае нешта асабістае.
5: Для мяне у тым сэнсе асабісты, што ўжо там некалькі апошніх гадоў я ўжо думаў, што ў Беларусі хіба нішто не зменіцца, што гэта хіба народ ужо здаўся, паднёс рукі і сказаў, што нічога было не хоча. Аднак такі 9 жніўня, крамя гэтага, што быў злачынствам перад усім, то аднак такі паказаў велізарную сілу гэтага народа, якая, мне асабіста натхняе і да сёння.
3: Акція сабрала больш за паўсотні актывістаў і напрыканцы акції выступіў музыка Алесь Дзянісаў. Больш навінаў на нашым сайце racja.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ноччу ў польска-беларускім памежжы трэба спадзявацца дажджу і навальніц. Вечер будзе ўмераны, ціск ніжай за норму. Температура паветра ад 15 да 19 градусаў. Заўтра на Беласточчыне, Гарадзіншчыне і Берасцейшчыне ранкам воблачна, днём невялікая воблачнасць з праяшненнямі. Температура паветра днём ад 20 да 24 градусаў.
0: Вечар з рацыі.
2: I tak właśnie przyszła już trzecia godzina naszej sustereczy. Witaj usich tych, jak ja razem z nami od początku i tych, jak ja pierad snom do nas dołączyli się. A ja Andrzej Szczepaniuk, w tej godzinie już za chwilinę zapraszam was na sustreczu z Janem Mordaniam i będzie on hartać staronki tydniowi kaniwa. Da je kocha ja tak sama, zwiartaju się od paczatku sioniesznej naszej sustreczy, da paczatkę tydniowi kaniwa. Także to zastawajcie się dalej z nami, będziemy jeszcze tak sama wandrować po różnych miejscach świata i będziemy zrozumiała słuchać dobrej muzyki.

0: Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.
1: Белорусская радиорация пропонуя.
2: Сайт Белорусская радиорация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галовные подеи, цікавые размовы и опошние новины можно читать на нашей сторонце по-белоруску, по-ангельску и по-польску.
3: Глядите отповедные мовные версии на нашей сторонце racia.com.
1: Белорусская радиорация пропонуя.
4: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
5: Архіва Нівы.
6: Вышукай і чытай Ян Мордань.
5: Ніва з 25 жніўня 1974 года. Як толькі пачаліся канікулы, адразу на другі дзень дзеці з Кожана Вялікага пайшлі ў лес будаваць лагер. Паставілі шалашы, памуравалі печку, падрыхтавалі спартыўную пляцоўку. Дружину гарцераў і зухаў вядзе Мірослав Вавренюк, сын Мікалая. Кожанскія гарцеры прынялі да сябе сяброў з Катавіц і Беластока, якія на канікулы прыехалі да сваякоў. Лешак Бядрыцкі з Катавіц стаў за кухара, а да дапамогі ўзяў Сцёпу Вавренюка, сына Васіля. Ходзячы па лесе за грыбамі, чуе штодзень вясёлыя галасы дзяцей, якія гуляюць у мяч ці працуюць у лагеры. Матчы яны разыгрываюць з дружынамі суседніх вёсак – Гукавіч, Зубава і іншых. Заўсёды выйгрывае кожна. Лагер прыцягвае дзяцей, бо тут весела, прыемна і пад бокам у бацькоў. Самі збіраюць грыбы, самі вараць есці, вакол парадак і чысціня. Смецці выкідаюцца спецыяльна падрыхтаваныя кашы. Аднойчы кожанскія каровы, ідучы на пашу, развалілі ў гарцараў іхнюю лясную печку, ды хлопцы хутка яе паправілі. Так вось працавітыя дзеці з Кожана самі сабе арганізавалі найлепшы адпачынак, напісаў прахожы. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, мне 16 год, закончыла пачатковую школу, далей вучыцца не пайшла і працую разам з бацькамі на гаспадарцы. Пакахала я Валодзю з суседняй вёскі, часта да мяне прыязджаў, на забавах танцаваў толькі са мной і дадому кожны раз правёў бацькі мае. Аднак гаварылі, што яшчэ я замаладая, каб так сур'ёзна з хлопцам хадзіць. Асабліва мама асцерагала, каб што дрэннае не сталася. А тут і здарылася няшчасце. Я адчуваю сябе цяжарнай. Спачатку я нікому аб гэтым не гаварыла, аднак мама дадумоўвалася, бо я дрэнна сябе адчувала. Пачала пытаць, што раз больш настойліва. Намагалася, каб я сказала праўду. І я ўрэшце прызналася. Быў гэта ўжо 4 месяц маёй цяжарнасці. Пайшлі мы тады з мамай да лекара, але ён сказаў, што пазбыцца ўжо немагчыма. Бацька, даведаўшыся, страшэнна абурыўся. Бяды поўная хата, а тут яшчэ, калі сказала я Валодзі, дык той знерваваўся. Пачаў крычаць, што дзіця не яго, і больш ужо да мяне не прыехаў. Пэўна ўжо і кахаць мяне перастаў. Я пачала хадзіць з іншым хлопцам з нашай вёскі, але калі ён даведаўся аб усім, таксама мяне пакінуў. Парай, сэрцайка, што мне цяпер рабіць? Хлопцы адцураліся. Пэўна, самой прыйдзецца дзіця гадаваць. Галіна з Бельшчыны. Адказ, сэрцайка. Галіна, нарабіла ты сябе клопатаў, ды і бацькам таксама. Не здзіўляйся, што сварацца на цябе. Ты сама яшчэ дзіця і бацькоўскай апекі патрабуеш. А неўзабаве народзіш сваё дзіця. І тут табе неабходна вялікая дапамога бацькаў, асабліва маці. І не крыўдуйся ты на іх, а прасі прабачэння. Ва ўсім жа гэтым сама ты вінавата. На Валодзю не спадзявайся, відаць, ён яшчэ таксама не дарос да ролі бацькі, і няма тут ніякай пэўнасці, што вернецца ён да цябе. А звязвацца з іншым хлопцам табе ўжо было непатрэбна. Ці думала ты, як яго ашукаць? Раней ці пазней ён і так даведаўся бабусім і напэўна б цябе пакінуў. Але что ж, за свою легкодумность придется тебе потерпеть, серцейка.
6: Сторонки тидня віка Ніва гартав і читав Ян Мордень.

0: радио. Вечер с рацией.
1: Ян Мордань погортав для вас некілька хвилин тому назад сторонки архівних нівав. А я хочу ще раз, може вже опошні на сьогодні, вернутися до книжки «Успомінав Георгія Волковицького «Віри» і до перших виданняв «Гета аж тидньовіка». 70 годов в этом годі вже проходить от того часу. Як пам'ятаєте, 4 сакавіка 1956 года вийшла у швіт Ніва, перший номер гэтага ж тыднёвіка. І што пасля таго, якія думкі прыйшлі да Георгія Волковицкага? Добра, што дзень усяляў светлыя думкі, чешыла прыхільнасць чытачоў, чопла сустрэў Ніву польскі друг. На політичній карті панувала устойлівая адліга, а усходній вечір приносив гарячий подих 20-го з'їзда. У «Звязді», а затим і у «Совєтській Білорусії» з'явилися артикули, у яких центральні білоруські газети високо оцінили напрямки нашої діяльності. Прислали привітливі листи білоруські письменники, а молодий поет Ніл Гілевич переклікваўся вершам на прадвешні. У красавіку редакцію наведаў Пятро Глебка. Дні бадзёрылі і натхнялі. Пачаў штурхаць на творчы ўздым і редакцыйнага паэта Андрэя Сошку. У красавіку стартаваў ён першай падборкай вершаў. Вось такія ўспаміны Георгія Волковицкага, ты якія захочуць пачытаць іх, нехай знойдуць у бібліятэках. Кніжку «Віры» нататкі рэдактара, выдадзеную ў 1991 годзе. А я думаю, што да новых нумараў Нівы таксама будзеце заглядаць і будзеце гэтую ж газету, гэты тыднёвік, заўсёды яшчэ так сама чытаць.

0: Акция «У подорожек». Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Европы і свету.
1: Наша перадача «Рація у подорожах» сёння гасчуе ў нашай студіі у Беластоку Володзю Хільмановіча з Гародні, менавіта, а гаварыць будзем пра Єрусалім. Чаму пра Єрусалім? Таму, што гэта горад, які даў пачатак свету. Што цябе, Володзя, найбольш уразіло?
2: Шчыра вітаю наших слухачоў. Ну, у Єрусалімі уражвае шмат што. Канешне, гэта святы горад, ажно для трох сусветных рэлігій. Сама яго планіроўка, тое, што ён абкружаны высокім мурам, зноства вартавых вежаў, тое, што захавалася, збераглося да нашых часаў, ну і, канешне, крыжовая дарога, якой варта прайсціся раз у жыцці кожнаму з хрысціянскіх вернікаў.
1: Via Dolorosa, як гаворыцца там на гэтую крыжовую дарогу, а муры, якія навокал Єрусаліма, навокал старого горада, вядома, і сем гэтых брамаў, славутых брамаў.
2: Менавіта, і ў час крыжацкага Єрусалімскага каралеўства ведама, што тут было толькі 4 брамы ў адпаведнасці з бакамі свету, а зараз і гэтых уязных брамаў 8, з якіх адчынена і функцыянуе на сёння для турыстаў, для падарожнікаў, паломнікаў 7.
1: Ну, адна замураваная. Гэта мусульмане замуравалі таму, каб прарок Ізраіля не перайшоў тудой.
2: Ну так, і знаёмства як бы вось з гэтымі старымі кварталамі Єрусаліма, а трэба дадаць, што ён падзелены на мусульманскую, хрысціянскую, армянскую і габрэйскую часткі, на 4 фактычна часткі, у мяне асабіста вось пачалося праз так званую Львіную браму, праз якую Христос увайшоў у горад перад укрыжаваннем, брама, якая вядзе да царквы Раства Багародзіцы на пачатку самым.
1: Але, здаецца, для хрысціянаў найважнейшым пунктам будзе святыня магілы чи труны Гасподняй.
2: Менавіта храм ось гэты труны Гасподняй, альбо, як яго яшчэ называюць, храм Уваскрасення, гэта асаблівы, вялізны гістарычна-архітэктурны комплекс. І можна сказаць, што галоўная святыня ўсяго хрысціянства.
1: І там завяршаецца крыжовая дарога Via Dolorosa, бо першы прыпынак пры браме, а потым яна ідзе праз розныя пункты, 14 гэтых пунктаў ёсць, стацыяў гэтай крыжовай дарогі, і апошні пункт гэта ўжо грабніца чи труна Гасподняя.
2: Менавіта, і ты слушна сказаў, што Via Dolorosa, якая перакладаецца дарога смутку, яна, уласна, і пачынаецца крыжовы шлях, вось фактычна, з пачатку ўвахода з гэтай брамы, пра якую мы казалі, непадалёк вось ад царквы Раства Багародзіцы. Трэба сказаць, што сама гэта царква цікава Раства Багародзіцы, там вельмі рэдка адбываюцца набажэнствы, але якраз у час майго паломніцтва туды так здарылася, што была служба, было набажэнства, і мы патрапілі вось на перад тым, як прайсці Via Dolorosa, трапілі вось у гэтую царкву.
1: І трэба яшчэ дадаць, што гэтая царква, яна таксама падзелена між розныя канфесіі і веравызнанні. Хрысціянскія, там ёсць і грэцкія праваслаўныя, ёсць і каптыйская царква, ёсць і каталіцкая францішканская.
2: Ну, ты ўжо кажаш пра храм труны Гасподні.
1: Так, разумею. Так, так.
2: Гэта па сутнасці, гэта ўвогуле, калі казаць, глядзіш такого, то ён падзелены на розныя часткі, і там вельмі цяжка разабрацца, дзе чыя частка, але вельмі цікавы факт той, што спрадвеку, здаўна, ключы ад гэтага храма захоўвае сям'я мусульманаў. І з пакалення ў пакалення, з-за таго, каб не было ніякіх сварак, перадаецца вось гэтыя ключы ад храма труны Гасподняй, захоўваецца ў мусульманскай сям'і.
1: Ключы? Так, але, скажам, калі гэтыя сходы, усходы прачуць, таксама яны часам сварацца між сабою гэтыя манахі, хто мае пратаць, хто мае прыбіраць гэта і ўсё, бо ж гэта так падзелена кожны сантиметр па сантиметры.
2: Плошча вельмі шчыльна падзелена паміж рознымі канфесіямі, прадстаўнікамі розных плыняў, і часам, напэўна, утвараюцца некія сваркі, вось, але як бы з іншага боку, ва ўсе галоўныя святы тут усё ўрэгулявана, і нягледзячы на тыя вялізныя чэргі турыстаў і паломнікаў, таму што, па сутнасці, храм труны Гасподняй гэта адзіная святыня ў Єрусалімі, дзе ўтвараюцца чэргі, і чэргі вялікія, але ўсё адрэгулявана такім чынам, што, ну, скажам так, у час майго наведвання гэтай святыні уразіла вось тая акуратнасць і той парадак, упарадкаванасць, які зроблены для наведвання гэтага храма, для таго, каб пабачыць усе яго часткі.
1: Колькі часу ты стаяў у чарзе, каб дакрануцца да грабніцы Гасподняй?
2: Ну, мы стаялі хіба з паўтары гадзіны, і гэта як бы сярэднестатыстычны падарожнік мусіць, на паломнік мусіць разлічваць на тое, што каля гадзіны яму напэўна давядзецца стаяць у гэтай чарзе, каб увайсці ў тую частку храму, дзе зыходзіць дабрадайны агонь. Гэта ўнутраная царква невялічка, якая называецца Кувуклія, і каб туды зайсці, пакланіцца, ўкленчыць на месцы пахавання Хрыста, даводзіцца стаяцца праўды гадзіну, гадзіну з хвосцікам.
1: То я больш стаяў бы гадзіну з хвосцікам, можа нават і 2 гадзіны, але потым аказалася, што ўжо не было чаргі, калі перайшла наша як бы там экскурсія, бо я быў на экскурсіі, не на паломніцтве. Чаму? Що ж такі екскурсія, яна все рівно йде про гэтых святых місцах, і чи паломніцтва, чи екскурсія, і так, яны наведваюць гэтыя все святые місця, які ёсць.
2: Менавіта яны тесно пераплецены, екскурсії з паломніцкими групами, з туристичними групами тяжко адрозніць часом, ну, але це тое місце, приїхавши куди просто не зайсти, не трапіць, гэта буде вже великим, думаю, грахом. Ну і, конечно, у Великую суботу, на православний Великдень, тут відбувається головне дійство усього християн, сучасна, калі сюды заходзіць грэцкі патрыарх, моліцца пра зыход цудадзейнага агню, які яшчэ называецца ў іншых моўных традыцыях некаторых дабрадайным святлом, што напэўна больш адпавядае яго сутнасці. І ведама, што зышоўшы агонь пасля малітвы патрыарха, ён перадаецца праз адмысловае акенца, гэта цудадзейнае полымя не апальвае, і там можна запаліць свечкі, якіх роўна 33 па колькасці гадоў Хрыста, і яны таксама на першых секундах яны не апальваюць скуру чалавека, калі паднесці нават да твару, па шыі павадзіць, што і робяць многія вернікі.
1: Скажы, якое ўражанне было ад таго, калі ты дакрануўся да гэтай грабніцы Гасподняй? Я ў першыню, калі там быў, бо я 2 разы быў. Гэта штосьці такое, што вусны самі складаюцца да малітвы, і сам чалавек не то, што хоча гаварыць, сама малітва выходзіць з чалавека.
2: Я мяркую, што многія гэта перажываюць, это досыць такая асабістае адчуванне, перажыванне, можа нават, можна сказаць, сакраментальна, духоўна, інтымнае перажыванне. Канешне, ёсць такое трымценне, ёсць адчуванне вось гэтага святога месца. Кожны перажывае па-рознаму. Хоць скажу, што ў некаторых хрысціянскіх святынях, у прыватнасці, калі Ефрасіні Полацкай, у нашым Полацку ці на грабніцы, на магіле Францішка Асіскага, мне давялося адчуць яшчэ большае такое перажыванне, прысутнасць святога духа. Ну, але, канешне, гэта мясціна, храм Труны Гасподні, яна робіць чалавека, можна сказаць, мацнейшымі. Кожны чалавек можа асвяціць сам на гэтым месцы і свечкі, і абразкі. Яно таксама сведчыць пра іншых. Гэта лічыцца абсалютна кананічным, таму што ні ў якім іншым месцы, апроч святароў, ніхто не мае права асвячаць там іконкі, ці свечкі, ці некія іншыя атрыбуты хрысціянскага жыцця. А тут, у гэтым храме, гэта можа зрабіць кожны вернік.
1: Па мне гэтае ўражанне такое было амаль цэлы дзень, што не мог дайсці да сябе амаль да канца вечара таго дня, пасля таго, як наведаў гэтую труну Гасподнюю. Гаворачы пра Єрусалім, можна сказаць, што там гэтых хрысціянскіх самых веравызнанняў ёсць усе 4 патріархаты, 3 патріархаты, бо ёсць і лацінскай царквы, ёсць і грэцкай праваслаўнай, ёсць і, скажам, і армянскай.
2: Вельмі стракатая канфесійная сітуацыя, і каб вывучыць дакладна сітуацыю канфесійную, нацыянальную ў Єрусалімі, гэта трэба, я мяркую, што пражыць хаця б месяц, паўтары. Ну, але нам пашчасціла, у нас быў вельмі дасведчаны гід, якраз, што цікава, родам з Бабруйску, з Беларусі, вось Александра, які адказваў на розныя нюансы на нашыя пытанні. І шчыра скажу, што я вось сам гісторык па адукацыі і некалькі гадоў прапрацаваў у музеі гісторыі рэлігіі, проста многія рэчы былі для мяне абсалютна ашаламляльна новымі і невядомымі, што датычыць канфесійнай гісторыі, а ў Єрусалімі гэта сапраўды заблытанасць і пераплеценасць і паміж хрысціянскімі, і паміж хрысціянскімі мусульманствамі. І юдаізм такая вялікая, што разбірацца тут трэба сапраўды вывучаць гэта ўсё вельмі доўга, каб спазнаць гэтыя нюансы, асаблівасці мясцова рэлігійнае жыцця.
1: І думаю, што гэтыя мясцовыя нюансы рэлігійнага, ды не толькі рэлігійнага жыцця, будзем спазнаваць у нашай другой гутарцы пра Єрусалім. А сёння за ўвагу дзякую Юрка Ляшчынскі і Владзімір Хільманович.
2: Усяго добрага, бывайце здаровы.
0: Рацыя ў падарожжах. Запрашаем наведаць цікавыя месцы ў аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і

0: Беларускае радыё рацыя. Радыё рацыя.
1: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
2: 22 гадзіна ў Польшчы, 23 ў Беларусі.
3: Я не патрэбны Ціханоўскай і дэмакратычнаму руху ні ў якой якасці, кажа Віктар Бабарыка. У цэнтры Варшавы галя помніка Мікалаю Капэрніка адбыўся дзень беларускай годнасці. Лукашэнку ўручылі ленінскую прэмію цэнтральнага камітэту камуністычнай партыі Расійскай Федэрацыі.
2: З навінамі Валалаеўская.
3: Віктар Бабарыка заявіў, што не бачыць сябе ў дзейнай сістэме беларускіх дэмакратычных сілаў. Пра гэта ён расказаў у інтэрв'ю Радіо Свабода падчас канферэнцыі «Новая Беларусь у Варшаве». Адказваючы на пытанне, чаму ён не спяшаецца далучыцца да дзейнасці дэмакратычных сілаў, як грамадскі і палітычны лідар, Бабарыка кажа:
4: «Я вот полгода, вот эти или там чуть больше, потратил на то, чтобы проанализировать, а что, собственно, значит, там за все эти 6 лет произошло и насколько, как мне кажется, я могу быть нужен политическим лидерам, движениям, те существуют». И как и в 2020 году я понял, что я никому не нужен. Я говорил в 2020 году, когда выдвигался, что я никому не нужен был из тех действующих партий и лидеров, которые существовали на тот момент. То же самое история наблюдается и сейчас. То есть я не нужен действующим игрокам ни в каком качестве.
3: Віктар Бабарыка был и старшиня правления Белгазпромбанку, які у травні 2020 году обвестил про удел у президентских выборах. Его затримали 18 червня 2020 года разом с сыном Эдуардом, коли они шли сдавать у Центральную выборчую комиссию подписи, собранные за вылучение. У липені 2021 году суд присудил Бабарыку 14 годов калюні. Сам он вины не признал и назвал зваў пераслед палітычна матываваным. У снежні 2025 году яго вызвалілі і вывезлі з Беларусі ў ліку 123 палітвязняў пасля перамоваў беларускіх уладаў з прадстаўнікамі Злучаных Штатаў. Цяпер жыве ў Нямеччыне. У цэнтры Варшавы каля помніка Мікалаю Капэрніку адбыўся дзень годнасці. Традыцыйная маштабная падзея прымеркавана да 6-й гадавіны прэзідэнцкіх выбараў 2020 году. Суарганізатарам падзеі быў Павал Баркоўскі, прадстаўнік па нацыянальным адраджэнні аб'яднанага пераходнага кабінету. Ён распавёў, з якімі думкамі сыходзіў з івенту.
5: З думкай пра тое, што Беларусь жыве і будзе працягваць жыць, пакуль беларусы ходзяць на свае акцыі, пакуль яны ладзяць сумесныя мерапрыемствы, пакуль яны слухаюць сваіх артыстаў, глядзяць свае шоу і атрымліваюць ад гэтага задавальнення, што яны разам. Беларусь там, дзе ёсць яны.
3: Таксама арганізатарамі падзеі выступілі офіс Святланы Ціханоўскай, суполка «Беларусы Варшавы», Беларуская асацыяцыя палітвязняў «Да волі», Народнае антыкрызіснае ўправленне і іншыя арганізацыі. Александру Лукашэнку тым часам уручылі ленінскую прэмію Цэнтральнага камітэту камуністычнай партыі Расійскай Федэрацыі. Спецыяльны дыплом і ганаровы нагрудны знак уручыў старшыня партыі Геннадзь Зюганаў падчас сустрэчы ў палацы незалежнасці, паведамляе Белта. Лукашэнку гэтая прэмія была прысуджана яшчэ ў 2024 годзе за, цытата, «неастомную і паслядоўную дзейнасць па сцвярджэнні ідэй справядлівага шматпалярнага свету і ўклад у пашырэнне практыкі яго фармавання, пастаянныя намаганні па ўмацаванні саюзнай дзяржавы, асабісты ўдзел у захаванні гістарычнай спадчыны і каштоўнасцяў савецкай эпохі». Канец цытаты. Ленінская прэмія Цэнтральнага камітэту камуністычнай партыі Расійскай Федэрацыі адроджана ў 2017 годзе. За гэтыя гады яе лаўрэатамі сталі 45 намінантаў. Сярод іх першы сакратар Цэнтральнага камітэту Кампартыі Кубы Рауль Кастра, генеральны сакратар Цэнтральнага камітэту Кампартыі В'етнама Нгуен Фу Чонг, прэзідэнт Нікарагуа Даніэль Артэга, старшыня дзяржаўных справ КНДР Кім Чен Ін. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Завтра на Белосточине, Городинщине и Берестейщине ранком облачно, днем невеликая облачность с прояснениями, а температура поветра днем от 20 до 24 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
2: Моя сустрэча с вами еще не кончается. Я, Андрей Степанюк, вельми дякую вам за то, что были вы разом с нами. Жадаю вам доброй ночи и до сустрэчи в эфире Радио Рация. А я споткаю się с вами уже не в забаве, бо витать разом с вами у 6 годин раницы у Польши и еще у Беларуси буду уже завтра. Раницу с Рацией. Zatem do sustreczy.
6: Вітаю, шановне спадарство. Сёння 10 жніўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Джиммі Дін, Эдді Фішер, а таксама гурты The Righteous Brothers, Бред, Джетра Тал, INXS, Blind Guardian, Therion, The Colin. Будзе цікава і даволі разнастайна, таму далучайцеся. 10 жніўня 1909-го нарадзіўся Лео Фендер, поўнае імя Кларэнс Леонідас Фендер, амерыканскі вынаходнік і заснавальнік кампаніі Fender Electric Instruments. Гітары, бас-гітары і ўзмацняльнікі ягонай канструкцыі з 50-х гадоў шырока выкарыстоўваюцца ў музыцы. У такі ж дзень 1928-га нарадзіўся Джиммі Дін, амерыканскі кантры-спявак. Музычны сайт AllMusic коротка характарызуе спевака як зорку кантры-музыкі, тэлеперадач вар'етэ і смачных сасісак, бо ён не толькі быў доўгі час зоркай музыкі і тэлебачання, але і заняўся бізнесам па вытворчасці прадуктаў са свініны. Праславіўся Джиммі Дін у 61-м годзе з напісанай ім жа песняй «Big Bad John». Гэтая песня паднялася на першае месца і ў кантры-чарце Billboard, і ў асноўным амерыканскім чарте Billboard Hot 100. У 2010 годзе Джиммі Дін быў уключаны ў залу славы кантры. Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6 foot six and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew you.

0: Now, they never reopened that worthless pit. They just placed a marble stand in front of it. These few words are written on that stand. At the bottom of this mine lies a big, big man. Big John.
1: Big
0: Bad John.
2: Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць старонкі віртуальнага музычнага календара сёння 10 жніўня. У такі ж дзень 1928-го нарадзіўся Эдді Фішер, амерыканскі эстрадны спявак і актёр, манера выканання якога насіла шмат у чым рэтраспектыўны характар, адсылаючы да пеўчага стылю Элла Джолсона. Упершыню атрымаў вядомасць у канцы 40-х, выступаючы ў музычных радыёперадачах. Моцны і меладычны тэнар разам з выйгрышнай знешнасцю зрабіў яго кумірам амерыканскіх падлеткаў першай паловы 50-х гадоў, а прэзідэнты США Гарры Труман і Дуайт Эйзенхауэр называлі Эдді Фішера сваім любімым выканаўцам.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 10 жніўня 1940-го нарадзіўся Роберт Лі Хэтфілд, ці проста Бобі Хэтфілд, амерыканскі музыка і спявак, палова дуэта «The Righteous Brothers». Першым буйным поспехам гэтага дуэта стала кампазіцыя «You've Lost That Loving Feeling», якую дапамог запісаць вядомы прадзюсер Філ Спектар. Песня лічыцца адным з узораў вядомай тэхнікі «Сцяна гуку», аўтарам якой і з'яўляецца Спектар. У сакавіку 2003-га «The Righteous Brothers» былі ўведзеныя ў залу славы рок-н-ролу.

Беларуская радыёрацыя, Алесь Дубавец, праграма «Кола дзён з барадой». Мы вывучаем музычны каляндар закладкай на 10 жніўня. У такі ж дзень 1947-го нарадзіўся Ян Скотт Андерсон, шатландскі флейтыст, гітарыст, вакаліст, мультыінструменталіст і аўтар песень. У 63-м годзе ён са сваімі школьнымі сябрамі Барымором Барлоу, Джэфры Хэмандам і Джонам Эванам сабраў свой першы гурт «The Blades». На працягу 60-х гэты калектыў некалькі разоў мяняў назву, пасля чаго ў 68-м годзе ператварыўся ў «Джетра Тал». Пры тым, што яны заўсёды былі далёкія ад мейнстрыму, выкарыстоўвалі вельмі складаныя аранжыроўкі і пісалі незвычайныя мудрагелістыя тэксты, у 70-х годах ім спадарожнічаў значны камерцыйны поспех. 5 альбомаў «Джетра Тал» атрымалі платінавы статус, 11 – залаты. Усяго ж у свеце было прададзена звыш 60 мільёнаў копій альбомаў.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя кропка.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 10 жніўня 1961-га нарадзіўся Джонатан Джеймс Фаррыс, ці проста Джон Фаррыс, аўстралійскі бубнач, адзін з заснавальнікаў і ўдзельнік гурта In Excess. Першапачаткова гэты гурт насіў назву The Ferris Brothers, бо ў ягоным складзе, акрамя ўласна Джона, былі ягоныя браты Тім ды Эндру. На пачатку кар'еры The Ferris Brothers выконвалі кавер-версіі вядомых выканаўцаў. Паступова ў рэпертуары гурта пачалі з'яўляцца песні ўласнага сачынення, якія выконваліся на канцэртах. У 80-м годзе, акурат перад выхадам першага сінгла, The Ferris Brothers змянілі шыльду на In

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 10 жніўня 1966-го нарадзіўся Ханс Юрген Кюрш, нямецкі музыка, вакаліст і адзін з асноўных кампазітараў нямецкага гурта Blind Guardian. Да 98-го года Хансі быў яшчэ і бас-гітарыстам. Хансі Кюрш піша большую частку тэкстаў песень Blind Guardian, якія прысвечаны фантастычным творам, міфам і рэлігіі, а таксама больш адцягненым пытанням светапогляду.

На хвалях беларускага радыё «Рацыя» программа «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 10 жніўня. У такі ж дзень 1972-го нарадзіўся Крыстафер Йонсон, шведскі рок-музыка, гітарыст, вакаліст, заснавальнік і лідар гурта «Тэрыён». Гэты гурт лічыцца адным з заснавальнікаў і ключавых выканаўцаў у стылі сімфонік-метал. Кампазіцыі «Тэрыён» запісваюцца і выконваюцца з удзелам жывых аркестраў, запрошаных вакалістаў і хораў. Большая частка песень гурта тычыцца розных містычных вучэнняў і міфалогіі народаў свету. Будзем слухаць кампазіцыю з альбома «Тылі» 96-го года, які лічыцца першым у гісторыі альбомам, запісаным у жанры сімфонік-метал.

Напрыканцы праграмы «Ізноў дзень на родзіну», бо з больш-менш цікавых музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 10 жніўня 85-га Майкл Джэксон за 47,5 мільёнаў даляраў купіў усе правы на песні «Бітлз». У такі ж дзень 1977-га нарадзіўся Аарон Камін, амерыканскі гітарыст і аўтар песень, заснавальнік гурта «The Calling». Бадай, самым вядомым хітом гэтага гурта з'яўляецца «Wherever You Will Go». Яго і слухаем на развітанне, трымайцеся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Полночь у Беларуси, 23-я у Польши. У Телеграм завели бот, який імітує службу евакуації Байсол. Рыжанкова винувати у Латвію у жаданні отримати екстрафінансування з європейських структур за закриттям межі. День годності білорусів у Белостоку. З новинами Валя Лаєвская. У сетіві активно поширають спасилку на бот, який імітує службу евакуації фонду Байсол. Гэта з великою ступенью імавернасці провокація силовиков з метай виявіць людей, які отправляли інформацію об перемещенні російських войскаў у беларускі гайон. Ужо вядомыя випадки, калі подписка на подроблений бот становилася подставой для кримінального переследу, написали у фонде. У Байсол нагадали, что фонд не выкарыстоўвае боты для працы са зваротамі людзей. Усе сапраўдныя кантакты можна паглядзець на сайце фонду. Там ёсць сувязь праз сацыяльныя сеткі і электронную пошту. У фонде папярэдзілі, што сілавікі актыўна выкарыстоўваюць правакацыі, каб выкрываць людзей, якія супрацоўнічалі з беларускім гаюном. У імкненні атрымаць экстрафінансаванне з еўрапейскіх структур за закрыццё мяжы з Беларусю абвінаваці ў Латвію кіраўнік беларускага міністэрства замежных спраў Максім Рыжанкоў. Паводле яго сцвярджэння, нават прадстаўнікі еўразвязу кажуць, што перабольшаная тэма нелегальнай міграцыі праз беларускую тэрыторыю, тым больш няма сярод гэтых мігрантаў менавіта беларусаў. Гэта значыць, мы не з'яўляемся крыніцай нелегальнай міграцыі, дадаў чыноўнік. Міграцыйны крызіс на мяжы Беларусі і краіны еўразвязу працягваецца з вясны 2021 года. Улады суседніх еўрапейскіх дзяржаў лічаць яго гібрыднай атакай, арганізаванай рэжымамі ў Мінску і Маскве. Паводле аналізу аператыўных звестак памежных службаў суседніх краін еўразвязу, які правёў позірк, у 2026 годзе Латвія ўпершыню стала самым папулярным кірункам у мігрантаў. На яе долю прыпадае амаль 87 усіх спробаў нелегальна перасекчы мяжу. 9 жніўня беларусы па ўсім свеце адзначалі дзень годнасці і ўзгадавалі падзеі 2020 году. Акцыя і канцэрт адбыліся і ў Беластоку. Пра тое, што значыць 9 жніўня, кажа намесніца кіраўніка Цэнтра беларускай культуры Ілёна Карпюк.
3: Калі ты чалавек і жывеш у свабоднай краіне, якой лічым Польшчу, і калі ты яшчэ сэрцам звязаны са сваёй ідэйнай таксама краіна, якой ёсць Беларусь, са сваімі людзьмі, якімі нас аб'ядноўвае адзіны ад нас, но то лічым, што кожны з нас павінен мець роўныя шансы ў жыцці, калі мы жывем у часах, калі жывем у вольнай Еўропі, у вольным свеце, дзе ёсць прастора для вольных дэмакратычных дзяржаваў, якой павінна быць Беларусь. І зусім незразумелым ёсць, што тут побач з Польшчай пару дзесяткаў кілометраў проста адбываецца зусім паралельная рэчаіснасць, якой не хочацца акцэптаваць.
2: Для кіраўніка фонду Тутака Паўла Станкевіча гэты дзень мае нешта асабістае.
4: Для мяне у тым сэнсе асабісты, што ўжо там некалькі апошніх гадоў я ўжо думаў, што ў Беларусі хіба нішто не зменіцца, што гэта хіба народ ужо здаўся, паднёс рукі і сказаў, што нічога было не хоча. Аднак такі 9 жніўня, акрамя гэтага, што быў злачынствам перад усім, то аднак такі паказаў велізарную сілу гэтага народа, якая, ну, мне асабіста натхняе і да сёння.
2: Акція сабрала больш за паўсотні актывістаў і напрыканцы акці выступіў музыка Алесь Дзянісаў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ноччу ад 16 до 18 градусаў у нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра пераважна сонечна, днём ад 20 до 23 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Radio Race.
1: Я недзе паміж надзеяй і безнадзейнасцю цяпер. Перыяд падрыхтоўкі і ваганні. Сонца прымае форму неба. Я хачу быць старым і злівым, каб то ціха зусім.